0: Mar níor cheartaid, bhfuil sé fíor nár cheartaid a bh chur isce ar do blahéna ar a tanníirí ana mui.
1: Imin a tuisce, agus níl sé go leis dehan sa phlánta, tanníirí ana hógáil suas mar a deara, agus ní maithi bí om. Bér é anu ar mádín, lua ar mádín, agus sin rád bhí mis a dhéanu, agus tá má málú sin a dhéanu, a mér dúis má a thé chuid bór plantí. Sáithá fásta bhí mér cántir seo, agus mér cántir bhí sem skrún chás a chárt, Michelle, má cántir sáithá mór na barlia mór a bhé agad la isce,
0: agus
1: na tá cásca na isce gala bhé ar a tisce, tá an tisce gala bhé gán, agus an bhí tis a bálú isce na bhí nyárt á an.
0: Bhí, fárhin gilára gynir ina bliana, mar sin ma tá na tisce sin a chrenú na bálú agat úsat sin in as.
1: Tá sa an barlí, agus nilogad a da chána horistá, agus isce eile maha sin, ma tá cásc ma dút ma ar an isce.
0: Agus tín maj te cásc an gondaihe eagsul, tess an gubala clian agus rinj gondaihe eile nawal cásc ar hivig úsat púibain agus ili hiji sin.
1: Sin é. Ach, hín ma grúma de kant ar garhogi,
0: yes.
1: Agus vi tu kanslum gul tu dulvatna agad in planti tí.
0: Ta ma fólum fafla. Nes hog tu spider plantu agus ta si gal mar a lari bagara nyo.
1: Nes, agus sin, mar an sin can na monin dij, heliu.
0: Dat sin a dusa.
1: Triala wanchi mahas teliu. Agus kaima in si dij gawin na garhog da planta agus triala vion. Agus nes, ta sin a sti in ishgogun fonia couple of me.
0: Oh, vekin tu, yeah.
1: Agus chifin tu na rúti sio. Niel maran in sin rudi a fuck ma ditsa. Ta si ni smó. Na hefin tu sin ta sa bio agus a rúti
0: on. Mar sin, wain tisa a pisa sin dan flanda da da flanda hen.
1: Si.
0: Be planda si bata ton na mui tu mui.
1: Oh, ta ahanu ti was ti, planta ti tan sio. Nes ta si cho fwes in the tropics am ti wu mui. Ach, Tema jobli yw cho es.
0: Canimeter?
1: Umbrella.
0: Umbrella.
1: Umbrella. Te tu abli yw cho es ti yw sti. Tish da fwes yn sna chiri te chehe sio in ti yw mwy agus gafarsin. Ach, ta ma dyn abli yw da es. Ach, ca hi conyla fe ogon la yw da
0: hwnnw. A gyta sy'n yn sy'n y des na ffyr tishyn nhw'n priw flanda, hwr tish da hann ysga, des na rwyti.
1: Fafa cei, trina cei fi yn sy'n. Sé, agus níl na rúti comór agus na rudí hormá síist ditsa a begindú cynna hortas jala a tjaspantin.
0: Tegan.
1: En sin lín ma leh morín agus verum sa, just verum sa anium Jack's Magic a morín mai. Agus en sin leh, kurn tún na plantis jag a kúrma, bidjar pan lúi a hortas jahar dús agus poli enu sa dóis na yntú damasdu dan na rúti. Agus en sin lín is jahar ísja agus kur iske é. Agus Caid is yn eisiau yn plant o siochyn el ffolon.
0: Go ar y gyr. O ran mae job mae dan spider plant.
1: Ryn, a ta sy'n un ta
0: ffwrs. O, mae'r sy'n ten cynsio.
1: Caid mae red na wal, a caid yw solus cart o hwrt dan plant o sio. Na cwr is jahan solus gyr a greinia e. Nial dwylig yn sy'n. Ta dwylig yn solus, a bydger yn sy'n na ta sy'n sti yn eis jas ffwrsdyna. Chomtai harta yn eisiau sy'n rhys. Na carwai Tashin should
0: a gallagra na greinia team shan
1: na be catch with draw tan
0: so na jer to gan even solis gira greinia ka hetch got ha
1: well har ha tiu fonya ga better a can na wal a greinia sol shish ja ha doil
0: na take
1: him tasha tiu fonya go gnya ach basic mata na gelagi fwy stres gyda'n tair sydd
0: cael bwyio
1: na, na. Agus

0: Dóhig vór seanacha sé an chósa nocht. Riamhón láid hosnig acht riocht ar dóis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: geistoch le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le go an deirdaon go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muidir níos an glár an saol ó dheas. Chréile an clár se hána. Ní féidir teanglaíonna leis a glár faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh de heachtaracht.

0: vermaas agus kiet fol te gedien selo jas nu vo horde gesin de UN valle reach de nuf en malen en aul. Kon as talgifse agus mo ho en skiel gof doen gedain bi hoe net de dik skudi kuige heen a kuige kuige chi agus beg na sonri tang of all of wiv nuf mark of kuple dus an de jas gun div. Gere keen de fasene gun shiva skule is dag gedi te spont is talwig te hieri hier. A vegger shule marglan on dangen de daunig gus bemi do flis an lise jeni. Marian le rofas gun shiva skule stach gedi te Spontas talavir de hule agus vale vurne e vekker shul de dan ik homa. Agus bemi do flesson, homa nisi yen ir glor, agus bemi de kainted horsey fashion, agus er vuron verdi ele homa marshin kuigahean, a kuiga kuiga chi at a dex lever nanem agus for shola mosha verdole, moho en chan, don shakin the fastness and voev herkin, the chan horkarine, agus ho chan, the chan hule agus vale vurne. Shamo Shap Hill Naman and Ishigas Talbert van Oog Fireman Sussa Studio. Shinny had Hannah Nick Garrel to Valen Hau, a thaw a train oil fell off his left footin, Shin Shir Kada Ban Hiri, Agus Shabel Nihe o Art Nakana, a thaw gimmert left footin minuit B Hiri, Falter of Bert.
1: No, I get
0: to Ha Chief Shana Anna Ada Kachigov Shit a train oil, Agus Shiftaka Higgity, Pointy Anna Hinunacha, Estocha Marga will Clihi Moor, Roy Bert, Amach, Achahana, Tosnome Latenig, Agus. Anna hím a gomhála mac conas a fuair is a gléach nó cad a hárla go bíocach tús le dál a tréináil leis na maná.
1: Im léana bhí sig imirt leis na bís ar dúis agus bhí mar tréináil ó beidir mí na hána. Agus an son na dró mí fiáir beidir curach ceisturam an rachma a gór cléad dúchlánach chun ibrachá dionamh suas dus na cailíní sig. Agus yn is cwpla match y dawnta. Agus yn cyrraach cestrwm, teachta siach ys dod trein alo o hyn.
0: Agus cyn te ysta?
1: Ocht, mlyn y diag deis.
0: Agus te leis na sîn sir?
1: Ia.
0: Fwyl pwy'n dyn el o'r chwees lat?
1: Ia, ha, cwpla cael un el o fus y gymryd le y dawnta yn y mi nŵri. Agus, ia, sy'n cwpla caran y cwig o'r byder.
0: Am ba. Agus fi sy'n lef fwyd yn hiri ffeheim mlyn y diag? Leis na minuwyr agus nis leis na sîn sir hana. Cyn dy ffiwch dy chi'n tŵ o'n y teinig? Sa tréf se sin?
1: Well, dyn tu fan ni smó ober machen istolam se leis na minuri agus leis na sin sir choma cien tu e idda matáin agus an slíg vil tu a re bíon tu nís fair agres rydyn na sesin.
0: Agus madr

0: Leis an gluthe cad a hénig an bhfuil sé a fáil níos fisiciúla de réir mar reintú níos sinne.
1: A bhád níos fisiciúla. Leis na rialacha nua chum má há a bhád níos mó béime ar an fisiciúlacht, há cad níos mó a chur isteach le rudaí na sé sin. Agus ligin na réitóirí leis an gad imirt níos mó ná mar a bhíoch fé sé dúgus mínúir.
0: Agus an réitín sé sin leat sa mar imidóid go pearsanta?
1: Bearlam na rialacha nua Imrian an chluthe tense níos tapúla agus gohair leis an solo scós rudaí má bí an chalís dianta ort bíon tú ábalta just rithiríis agus cumada dul.
0: Se. Ní chuann sé isteach ar luas an chluthe beidir go mór?
1: No, I think chuann sé leis, definitely, mar chuann like barlum a bheith fiachant ar chluthe bheith níos tapúla ná mar bheith má fiachant ar chluthe há just dul sáos ná leis an hód.
0: Agus há sún le fiscint ná fuil fiú bháin le cluhí móra anuas. Nú fiú bháin cluhí sraheim líana, go bhfuil níos mó beidir a locht lenta á leanú intinis, tuis go bhfuil na réal chanóid anamh an bhaast an cluhí.
1: Dína tar éis teachtaiseach in méid na móra chan na cluhí chan fear na cluhí. Go hár an cluhí déarnach fi me hain mór dína siag sa stand agus hondar fadar an bark tar éis an son chan sima le rú.
0: Se, nach maithe sin. A hibéil, Oort na caine go dtí cénáir a chaanta sa teisteal chun dul a tréáil leis na minúir bí.
2: Fé láthair i chuann sa bhéon sé siú an chu ruthe hiire bhíoh sé gan na g orna chumá nó uanta bíon sé i fearíos agin bíon átna difriúla gan gach seachtain.
0: An bheit. Agus an bin tuis go bhfuil na fearmh a tréáil is ar na cuiríní?
2: Is tócha é ní hánamar go dtí na cuiríní dí timpléir trí seachtain nó Mío hin nar chuochnig minú an buchalí. Is stocha greib na pitch na lá is níomh spásúine gus antníis am mí takeisteach ach nadúil te sin ró arráta ach.
0: An gáil te sin isteach rih mar fanná?
2: Úr is de duine an hoscam go luch leanú na níos mó ag na fear agus go bhar go minna níos mó dana fearartha ach nadir an dúctar an sean stúine na háisina is fearrááil agus tacht go áta nó na choréí háit na mór in ó sé sin is tréáil an. Brahan sé nó sáis brontanas nuair déint a chearcar granára a bheith anúin.
0: Se, mar sin bheith gort á siúil díobh se, das na maná, gan trácht ar méad fór in a banna há a gimmert le chéirí, bheith gort nú rád has dalt?
2: Ie, bheith sinné rád, nadar bhúl tear fáil, agus beidir meach déna gyrán, ná bach déna rúsáid, ach na míl tí cailíní, taca chun cín, ó hef na cadair le blianta nuas, agus le níos mó taca iacht, agus níos mó fógrí, cruha tímpel a sólum gamach na míl tí eile, a tacht chun fár air.
0: Se díirech, agus a hibéil ha cluhe mór grí roibh se machanis, achtrug dún fe seo.
2: An tá mi machta gynne tíróin, an tachta an sechóin, a sáin sechóin, an lá rimis cluhin na fearbh, actually, i dolach mór. Agus tá a lán prapáil a dinnaf gynne, bhí treinála gynne de mórt, sa ceanla gynne nocht a ríst, sna coríní. Agus an ilf bag chrinú gynne rimis an treinála, sbem mi de plé. Tact chi hiróin agus consachar míid stop le agus stop le an sláis bíon cúlathe anna láidir acu agus bíon siad anna chlóirbha ar an bork. So cá míid plé consachar míid stop leis is cons bheith míon ábl ta carú le na chéile an bork.
0: Mar sin seo cluthe canis na héirin a hibéil?
2: Se, bíon míid anna nervi seo ha míid galeir chó hóg chó má ach a seo chó deas gúil fuirin chó úntach agin ha míid galeir anna bhúr le na chéile na banistóri chó má curin siad béim ar cardis agus a bheith anna bhúr le na chéile agus anna chud card anódiant go mig galeirne agus nabí dórni agus tímpel hirí ar fad so a seo anna jas an ahina sanna chur ar rína trí an sport galeir go dahanín lin ar fad.
0: Se, agus an sun beis a bhábal ta brahir a chéile mohan muinín san a gaib as a chéile a bórs gnacha.
2: Sine rod nair chormid bint aes bint lehint a gain ur sa vi lá an drog a gain an ínse an lá heile chum ar snáb as vi mar gimmar ta sacal in a chéile agus cruntu aahin ar chéine trí na lehint a das a sun agus bint tu ob ta brahar her an bórk agus ní bint se ní stisha bint tu ar nos clown mór grí agus bint mid ob ta glir carúl in a chéile nair vi mid hís cúpla pwint no peiro dhe.
0: Se, di, rhan a yes, loir a drog an ínse. Agus a hana ha cluhe le cheannis na héirin ó bhór gór ós bhór gór se mach chumá i gcuine á clia de saharin a staid simple. Cén sais propóla dhéanann tusa go pearsanta chu nála bhúda sa?
1: Mé hén cam a me like ma cheann a chimad sra dhéanná sa sin.
0: Cúna sa dhéanann tuaisin?
1: Oh, nether nish.
0: Mean to earn a mion who shield to noon, give me out and to witty at sun, noon, grinchets on the stacker of Slohan Ivan.
1: Nikrinche rove were a trillum gone, fiacenter, a homa, crunche tain, or soonest, chair not been to a fiacenter nor decent.
0: August can doubt. Hans of Bertig Mertle, Fujan Horkorina, Homa, Agustina, Nos Louise Nivertig, August Geraldine O'Flynn, Horky, Gimmert, and Islish and Gumman, Kunus, Avrahan Shivle, Parsi, Moore, Martian of Worstu.
2: Well, it's Anna Inspiradiad, being Chid Ho, being Anna Kitakiata, a co, Aaron Bork, August being Anna Hishkin to co, and the Clehe Kruiger Fad, V. Clehe Canish again, Kaiki Sohinaba, August being Vertico, Lauren Nock Aaron Bork, a cur, a Tortakiata, Dona Kailini, August Visico, Constay Lawlish and Rumor, Nivumer Dera Achle, Hofwin to Stolen, August V. Anna Hahiakason, Air on Mruvian. Glahi, Gamian, Ho Garrett, Agus, Vidar Anava, Akur, Carol in the Hainer Bork, Agus, Binchit Gahuntach, our Fad, Hoshe, Ho Untach of a Fiechender Skill, Agus, Tahi, Untach.
0: Ta, Agus Shivshin Hed Glunel, Agus Gunaji Gagal live Bert, Gurmila Magavis Tatashtachwin.
2: Gurmila Magavis.
0: Shabil Nihe, Agus, Hannah Garrelton, son of Kindlin, Ata Gimmert, Le Ingansi, Hiri, Agus Kohard, Hosloha. Agus Dolan Scale Hordani, Father and Clay Canish Nahaden, Agus Han Shivshe, a Lorak Chikea the Arena, Agus Nakluasar Buraganach Begni, Smo Ola Shugan Divan, Tacht and Shahuin, Fifided Chikea the Clay Canish Nahaden. Shat Ha Fridan Garnodach the Unrein Talavir the Biagus Mara, Igor Corrine, Novagus in the Downta, Tha Banishtoid on Dingle Hub, Deirdre de Valisha Toid and Lena Luminish, a Yerdre Cad Gudija Hathor Shulag of Inuv.
3: Well, enough to on Ryan Talavita to she big chat coin, I guess that's born me done made over at all yen of Erna Firmica or food on Le Hinnish, I guess it's on Fern on a Sir Hori Glossary at all chat coin. I guess to on Togra Nua again, Talki Big, Kirkagina. At on Fogerson, Denta, and Tachton Shaw. So maybe the Clayshin, August, a Claynish Lisha Gobedra, Vietuk, and Ryan, Kaurulish and Pogerson, Kaurul and a Sir Hori Glastry, at all Erin the Hinnish Convertuk, Marv Kimid, a Food Natira, Goilne, Ivrica, O Have Sir Hori Glastry, Toshid, a Glidu, Blean Leblean, Enish, August, you like Kit Milka. Sir Hori Glastry again to Tiersha. August is ever on of Yogatar in the Hinnish version. So has she harve talk the good nanomid Ruddy Maryowler shin. So big she not play again enough Lesh and Ryan. August has she on it runuk go will on Togranua shot again kun air play to go hek shin fresh.
0: Cada gesh le Sir Hori Glastry.
3: Nefter Moria to again. Con Skillin' Alco, Agson Talavaco, Con Glossaria Os, Agus Torhi Os, Agus Toshi Digamacht, Tommy Dick Fechen Torhe, Egamachto, and the Skillin' Shin, on Talishin, Egamacht, or the Inown Foss Glossary, Agus Kahamid Unirucht Hogant Ersha, Agus Rodegan, a yen of Fui, Marma Imean Shade. You know, hashe anna dain sheruk doin mar fubble, doin mar dina, noch miok rukten again, bia o tool, bia slon tool o tool.
0: Agus an aulig nofil eilav glasri, agus et horhi a dos fwi gaha tool, nu kanna hev gavulli de kur dera le sha?
3: Well, nil dera o kur le sha, ak, you know, kimi dinish, na korish bia daunda, tashi co dain shin fitifutin ar sail le hul. Agus tami coast block ar shin. So ta nekafon gaed dar darga talviachta. Egi macht on ilancha o Aaron. Egi macht on le hinnish freshen hashin is mona nekafon gaed a stoka. Agus nekafon gaed eg chak de stach. On a chorus via down the sun. Nilis again kadasa a will she'd attacked agus keiko slan tool is a tall shade. Agus tami did bra. Or his shin, ta size, you know, Tommy Dick Fakenter, Karedi, the Hadane sent, Ashe Anna Yaker, Dolish Digsna, Marga Shin, Agus, Yumirdina, Nav's Block, at all, false glass three, Yundina in a inner, Gamishi denounce, I said, competitive, no Margi Shin. Toss that their fader had dying, Danta again, like Gavli in a noose now. I thought Toka Anachid Togri. dienta lena blienta anus, you know, vi am gari glas dienta go, vi lis a coig, vi am fair salen, uinol agus martol dienta lis an pobelskol, vi kirkagrin ein vonehe dienta lin hen, lis na fermori agus nart na makari, ofrin

0: tishta shock o era in the dawn of freshen. Agus ta an termish in a chachtamach mar priv terma. An slawn dal bia, an canis bia a bit again. So ta se harve talk to could fech meid shaw. Mar ta na ruddy shaw eg torlu. Neil stad eg curlo, but ta shid eg torlu neither air ein flan na ein ruin. A tishk, you know, go willa meid eg glacha lish go willa an bia shaw. Eg tacht de stach. Agus ni mór do an fragrach de glacha as seo. Anish, agus ar gultúr agus ar drádasún via á túla. Lúch a cur sin. Agus tá deis agan sa togra seo e sin a yenav. Beg anachid dina, anachid tahí skillana agus expérs eg ober an togra seo. Con tachtorti salair a yenav doina, you know, cad grafeidr in a yenav. Con Kinna a horse doon, gamioch rochtan agin, bia o tool, con a bali shin a spraga, dun a tor gori, a tor in lehinish. Bemidig fechant east, bemidig fechant unol, bemidig fechant glossary, bemidig fechant gach torga, agus eiri na bali shin a all con marga dov shoot. But some stad there fedra, ta reint multi taka amach. Kimid, Will ail of an lodger own, Kimid will chapter key on a hilar it test all. Agus ishinem fog will on Christus show co talk doctoin or obalotula, mar beg nishkil in a shin on a alien tori agus nadina crawhata, con a chapter piece layer shin a yenum, con a scale to a yenum, con dina a valet ishta, con an flay of a goin, major lesho.
1: Agus hier is bocht een skele in Arige nur han tu kein tin sunnes in UNO lag seit in Iask. Gur biog bielen se chanter in Arige gur feder la tacht is oil nu is Iask o tulan. Kan a hef but se shot a tarlu.
0: Ta se ko kasta slana. Agus na togri shin galer via yen of them. Brief fies eg na keta krinha eg clay shot. Na dúslán galéir. Tá sé anna dhéacar, tá scileanna cócrachta ag tastáil ní le daoine ar fáil againt na bíolinn chun na rudaí seo a dhéanamh, má tá siad ar fáil, you know, ní éon áit cónaithe dóibh an seo, so tá sé cócasta. Agus caithimid fiachant bealach amháin nó gó is dóchaí an aeróchló dúis. Agus bemid ag díru isteach na bealaí sin. Caithimid tosnú a chur leis, agus an sin tógant sin. Agus is an stad féidirthe tá sé leagthe amach go soléir na rudaí gur féidir linn. Agus cinnte is bealach amháin leis na bialann na henrod. Sin bealach amháin, ach ní é an tain bealach amháin.
1: Agus tá 60 míle euro brunta roimh sé chun an chóras bíg níos in bhuanaithe sé a Harbert sa cheantar mar sin. Leanna sé tíim líon an togra sa, cinnt spiúcha agaibh nuair a thucaigh deire le seo, cad a dheaslibh a bhaint amach?
0: Kimid gwyl se an hochtach go na struktúri a cur le chéle trí an togra seo. Struktúr co reinta servisa, be meid eig irig saith an concaption, a flé agus a crohú, agus bioch se an iasta mag saith struktúr cor common again, dunna torgóri bioga prívúla, agus gomioch na kenglishin colienta gomemidinan i vint amach agus ahantas ord vanina a crohu dogoid torgi in lehine sio. Bemid e cur spon cloch fall de torgori tacht le keelag o brú le keelag mar is aiz clihe ivraca e sio slána. You know, ta se kodakar da dina einar e sio a yinaf. Ach mawel na struktúr sin agus na eka kóras sin aun gwyl se fedra ha dina tacht le keela ta shantagin an son na bali kon marga a vwintama.
1: Ach cad fele heidi bia dingil na fwyl se sin na tar lúhana heine gairn le hinis?
0: Well, kiem e sin agus tan talin gwyl an meid sin dina ag ober and the hinnish. So came the codana de frula than pick tour cana at all yen of a gwyn galair. As an hawk, the caravan talk the goil on leanra bia or two shin a gwyn agus bemid eg coal brew le bia dingle, a writ on togger shot fad. Ton leanra shin croha a koshud, shin harava talk the agus doin hain came it on codan at all gwyna no on size peebly in a shin. The gnolachty beer across.

0: cú a bheoc ináu pórt a glacha san líon ar sin sa talchí.
1: Tága maha hirdra gúr maha gata san tám hógan tínu v hann tú gnóhachas an san lishan ráin tala bhíacht a bíagas mara ach gunáirí leif peisgile lishan dogar sa.
0: Gár míle maha gata trána.
1: Tíirdra da valíshan san a kaintlin ón nangan agus fémar dúrta dúsan chlóir tá aimsir na da spontas tala bhíacht a búl tílin agus chéarakín da fásana tá ha spontas tala bhíacht a hirí hir le buachtin tira glórsa a nuv siol chuin vor nanim gudí cuiga hena cuiga cuiga chínu gleig ar a lén nor di sé sé nai a hena cuiga cuiga hena hena cahir agus chó fás da ha spontas tala bhíacht a vali vúin agus chulé agus tá bert ó chuste an ta spontas a gíri hir lomanis sa studio an cahirlach dairi omar a chú agus ban na cior díacht na halí agus na bócóla móide ban í láthamh fáiltas fithróh sin.
2: Bar míle maith agat.
1: A déirí, tás nó mé leatsa, hantas a blianta fad a pléilis an das bóntas tala bhíochta, agus beidir go bhfuil tahí agus na héistóri ag mhórán das na rudí a bhí nar siúlaga, ach cad iad na rudí nó a hátuk a hístach am líana gaif?
3: Bóca ceann nó a tágin tá raha dengan í cúsas fear, bhí pór dengan, bhí sé sin anna láðar timpl le céad nú céad blian ó hin. In portion the clear of issue on a ladder. I can chin hanig the cane, no aim for a stack. Augustine makes Asian, Augusta Varshin, Tamit, Tarish, Asian Tugarnash, Augusta Drum, Red Mills, Idiana Voriokter, Mila Punter and Rod. So it's Dess and Rod there. An chan rud a bheith cúta nes.
1: Agus a bhfuil anna chuid acu san tímpel?
3: Tá ráin tú chá, tá sgó bhfuil imi a tosna.
1: Cien tais pór a hín?
3: Cos a bhfuil leis an scotch mar a chéile.
1: Smúl. Agus is tóch a gur biad na behí gabá an mela is mó a bhfuinan leis an despontas nú an bá?
3: Well, se, é ráin na behí tá fehe trí comórta sigin. Agus tá cawn an sin on ráin talavíta. Is fiú timpel cúcéad júré sin.
1: Agus cé hiad na Moltóri a bhína gaif dos na comórtis?
3: Tá Moltóri ag súla, a rhain na behí, no, tá Bert Goulding, tá fermúra sé o hef déréachta, agus tá fereile a bhín buintog le bióstok. A rímid timpel anyway, gach trí blíanú mar sin.
1: Se, agus o hef an tis bontis fénig, On bhfuil tacaíocht a gcónaí aige nó an bead na dine chuir na staach na comórtais a bháin a bhí nán, an dag an dine a fiachantar an dospontas
3: féin. Is féle mór tarasóraach agus cultúra a gom agus loch go nó an dengan, tuag an siúid sér anna tacaíocht ar fadwing. Bhí mar ag dal timpel an vale, ag valuaregad agus iaimi timpel 8,000 euro o mwyntar an dengan. Ac mar tigin siúid an tacht. Atá leis an seo talhaíochta an lá sé, agus is rud mór ina capall go hára na pónís, tos go bhfuil airgad sa tíirta na pónís tá gar nes a rís. Anna bhéadú bud na capall, níl líon ardú.
1: Na capallíní mar sin há éile bhar sun.
3: Anna éile bhar súd.
1: Agus a bhair a betú hénig a plé leis an alíon leis a gheordíocht agus leis a gócrucht. Cadiad na comórtis beidir go bhéatach dine in is a hagéistecht lín inniu a bheith gol a bhúdóibh beidir don nánach.
4: En rolla tá dienta kvað svoale lav dienta. Vín ára vegi stíg on a kæra klokk der særn gud en a hokta klokk trán óna agus en son dienta rann múltórukt en kærdiet agus en nærlín treis a hokta klokk. Ní hagan on meid kéna sé haga kæsak fadó ak eina kurni sak vodan is tán kæra anna ord agus bín anna eik sólur. En rolla hagan the tapestries Pinches on the house.
1: Marcin, ni gaud aghin in is tas nu a dien of Enrod. Is fedele sha have a dien taka?
4: Oh, is fedele sha dien taka. Now, digana is for the nu. Tar rain fad dien a oga force a bintle cardiac. Enrod the energy den is. And tan rod kien the law lesh an alien. Ta couple dien a corner shock. Figure a fain. Could not for train all their be. Agus cost na pasty.
1: Sha.
4: I gaki is on a Cahar bedr a cwyd, sŵs gyda 70-80. Bwy'n brynu spesiel te gyn gopi'n cynnwn alun, because fe cwrt sŵl i fe hy gwt yn rôd y tal dyn. Ta si'n ffwrdd eisg yn pas dy thal yn y fas jas yn siad ymach. Bwyd bedr yn darad nhw yn tri oed, ac cwrn siad anach i di fe siach ar ffad.
1: Ac ys cadiad na dwys yn y fegar ffoil dyn gyrdych dyn alun agos dyn gwcrwcht?
4: Dyn alun bwyn. Cos ys brael o ddol amach agos yn bawm ti'n plyr yn mynd. Dwi'n yn eisiau nes e, oedd yr cerdig wedi hwgdig o'n eisiau byn troffi sof son.
1: Agos yn gap yn tŵ domech dwy siarigyd nhw dera fo nawn gymryd o'r gymialach sy'n ni smodine?
4: Ni dolim gynnu, ond mae'r cwyd ysmodus na dyna a ta

0: Kurstak Rodri could a killibli and to father. Barlo, trophies of a heco, Dalole, na, Rouge. Yeah.
1: Sha. A dairy uncostus of winning Le Shore Fad.
2: Ostin che temple fehemila con un rodo costa tool, but tan taling go will be the fault dontish o the dark leery fine and tara forget that agus coma le shin corla conte leery to go chichin coma
1: agus an mod dine a vega gober go dona chniste down go go
2: temple kegas toca
1: Er lead, yeah, er lead that. A madri leis na tis pontish agus barra cuirach. Dír hin gur rodé sin a bhealan anach o trisodi a ba.
2: Se, os ní mar a mach leis sin timpel trinu cerfdino hin agus ta anna hím ag dínas a rot sin gohar a dínu America is brail o eis sin.
1: Agus címan sa chum ahir in lista gwyf a deri gameig duas dan asal is fior agus dan ngawr bwynan is fior An bhfuil puin gáirs i gur
2: chorínú dagan siad chuibhóid nele. Níl mórán gáirón, mém húrm se, ach mar sin hén, más rád a gúil se hún, beidr gus bagi se, con bé sin hén, agus na hasil, bíin a hasil hún fadó, agus níl níl mórán acu, bát mar sin hén, cúla mé gúil rain tassel des timpel na hata, hagan siad a snach.
1: Agus an gáidu eif clárúr a vrénún, vieta se tacht a stach
2: rin lá? Níl ein gá clárúr a vrén eichar, ta se sin a rain tass na siona talavíkta, bút níl an gá sin lin an eichar, agus sin an ein dispantus talavíkta sa tír, nag will costas in trála. Ta se sér an eiske.
1: Ach, tá costas un trála dala stach? Madre Lishan Money Baby, Comortus Bidigumin, Anna Elivergus, Grevery of Anna Eliver, near Valam of Vehem of Altor, the son, Mar Bidigumach Natush Mahoji, says, Bally him or a book for Yelan of Hay, and mean,
0: Chiana Yaker.
1: Dear and Gamian, the hand out for yes.
0: Good dear, the glitch, been slow gone. Agus fás dú spesílta da cúrtóri conna hátir.
1: Agus conna sa fiúcan siad an lanavus glóti, bá, bine an conna sa chur fás ísir?
0: Vi moltóra a gwenú rabán, agus vi súla dána ige pásti fén. Agus vi si dala sac, vi si lina dós, vi si dala sac an bali bébis i ena pan dót si ena gwyl súla dána conis. Tá siant ní sfer.
1: Onda?
0: Si unta bíns tagan siad lú, a bíns si tef am ala veig, fas nín siad a gól.
1: Sian.
0: Bíns siad kráte, a bíg cúpla lena ma gáni, agus bíg siad a gári, a bíg mun gára ar an aig, a bíg siad lán tásta lo fein. Nóra vi mísi sigin sem mert fein, a skvíli dís nís mó, tús ma hóri, agus sian lehar, agus sian lár, agus sjaklu, bíg bíg ára gara sér ar meid sin í nís mar, ég sé plúda hef, ég
1: sé rófúda.
0: Bíg sér sjúl, stík sa valaglum, ní vín sí sa fánin, ví særa á af gallery on and the video show but new being been shit a mock of tamil maha mock of shin in
1: it marshin is doch a dene gwyl sule ko macht ge show big yawn again maraglan sedang and de downig a tosnu kent town
2: tosni in an maltorak er hen o'clock ak begun oskult if ge ule gan tar an arm of folie er a do o'clock
1: a reishtim liana
2: a reishtim liana sha so ta sheik tosnu ur a hen o'clock agus ta ka hava im shura sere neshka de lenny kura fald er turbets gan ein kustus de lenny
1: sha agus David Gainey a rinke agus an granny gaelach agus gudas
2: agus koma lishin ta shastan ola shon agus koma lishin big dina lishin peniel green agus itsud big shi shin on kontuspant an efe feramori
1: an efe mar shin olis koma her fall green in nobin in la talvir shavoy
0: on kokorok klak o mid lishin a gehe klog ar man gudina heen a klog agus sun bian dar a stone ta fagora kling hur mola a yen agus klak o mid lishin en roda ta lav dinta agus kurn anakrid pashti ogus jakar
1: Fwyl gwnaid i liv, Bert, agos leis y fwyd yn yr ffad, dyn dysbontus, agos am siwrol dyg mae'n analog, yw'r gyrma agos ta'r ffyrdd ddechrau. Gyrma
2: agos ta'r ffyrdd.
1: Deri o mwyr chw agos mordi lahef yn sôn agos mola ele gan dawt yn bos o'r tŵl a chwsord yn local link chyn dol ystach agos ta'ch dymach as yn angen dyn lo o'r hyn sôn agos ageistach leisio ta rŵni hysbontus talafwych dy falafwyr agos chwle sian o sganel ffolt rwt llioen. Anna va, beg vore despontes heni glesjer skulde down og gøvse. Kad lesk og vjetig en lort frast til ved hesul imliene.
3: Ja, det måske beskæ maringierne til en lad en vien chakate. Ja, når der er en kierne vien ongler her en blien. Agus kapel agus ba agus kager en rådmaskin.
1: Agus kada så hagen hani vehegs na fede mjøsi kuive hjøen.
3: Asanacha sost gre limenach agus a stachtri cahar corpi agus an ol isfier corpi hir as well.
1: And that. Agus vi derio mor chúnsan a caintes fihimíli euro gagossan se an meidsin eis hosbontas talavuíachta hir i hir. Cain costas a vunin lefur gaun hénig a rei?
3: Is dag het het als je het maar hier als je het als je het maar het aan een beter spant is maar hier en als je is team van de kosten circulair weg ik ga geen je.
1: Ja, als een gap en toe gewinnen ze hoe heeft beter maar wie een kant harke riner school en lock hier en de liften mag een lucht vastel kiezen en door jouw.
3: Ja, niet werk. Dat als je de wat aan de hele.
1: Ja, als een min komort is er nu als een granny geel ge geef je als een theus fior gleeste.
3: Bíon gachéan rud mar sin.
1: Agus cad féin alín agus an chiardaíocht agus an chócrucht?
3: Se bíg sé sin a ghing leis.
1: Agus cén taum gomé sif se glacha le a rí mar sin ar maidin de daunig?
3: Tín bleid a hechlog.
1: Ba, agus dian fór múltóirucht an sunar ha ba?
3: Bé dian fór múltóirucht a tín bleid a hechlog.
1: Bíon anna chud capal a gúf sin á bíon agus anna spéis a gathénún te chóin?
3: Bíon ala an capal a ghing. Tá spéis an vórgum féin leis na capal.
1: Cén sais capal iad hén?
3: Na capal Irish Drafts.
1: Tja.
3: Na capal Gaelic.
1: Cunna sa chur fós ís ar hasund a ghinna ná facarí of Cownaco?
3: Tá si eit capal ebar eis a iad. Da bíad ar ond riaf agus stoch a gomeig gomlaach.
1: Tja. As cén sais ebar i fin ar siúlaco?
3: Ja, ik kun hem ook maanden aan per dag. Dat is ik ben vier, dat is ga geen dat machine. Dat is ik kun naar plan die, dat is geleerd ga geen dat machine.
1: En ba, en moet jij nog het heen?
3: Tempel Denny hoor.
1: En ba, en ba. Patty machine is hier. De baan hoe minst het volgens mijn heb je gehad?
3: Oh, bij een woord, ik op woord dat is per dag dat is machine.
1: En ba, mis je de sticker nog een woord is je gehad?
3: Nou, niet weet. Die is te spannen en een kappel te wellen.
1: Omdat. En die en toe het haste loge?
3: Bien.
1: Als een moontje dan doos?
3: De boon moet aan doos en dat haar kappel aan een wagen.
1: Omdat. Dus kan dat ahoor haar?
3: Die moet hoes. Dat je de size baan. Die moet een puntje stone der zaring. De boon moet een kreep een puntje stone en zaring zo gaat in is.
1: Om dat, kreef kade gedierig?
3: Kreef na heren, dus na kapeledere.
1: Om dat. Agus kato chum ma mo jouw lege kapel sa?
3: Jere ta na knavene geleerde, na knavene, agus korp agus anemunte.
1: Om dat. Agus ken thee se sa nu, ken anema hoer?
3: Die Ruby Steel.
1: Ruby Steel. Ko vain tuied, Johan, ko ganin tuied?
3: Ta
1: Agus cén dúis a hála búacht in tasson?
3: As mai cion tá tímpú ciad fi hiúra agus beg trófís agus rodí mar sin dóir as well.
1: Blig ar di óchlochtar sin mar sin a chóin agus sin seanadúr Eileen Lynch a bheg á Roskildíf sin acha?
3: Isha.
1: Anna fa, cén taum?
3: Tímpú a hénachlog
1: dead ánig mar sin a chóin.
3: Hénachlog dead ánig.
1: Gúr mágat as lauertlin, jaslam lauert ríslat fes na kapil ach loig na chalele kún of dí. Slán go fóil, Seán O'Scanlan Linson, fear na gcapall, Rúnaí has bántas talamhaíocht a chuala agus bhaile bhúrna agus mearó méid íomhá bhabhta bháin eile go bhfuil dúis na nuvagáin chun sibh scoile isteach go dtí na spántas san agus go dtí na spántas thiúr i thír chomh maith an dá cheannar siúl dé dhomhnaigh

tús splódroch cura le tobar a chiúil a leinúh egin grúpa full set seisir a tás a grúpa Janine Redmond, Michael Harrison, Éamonna Maloney, Marianne Knight, Martín Ovecha agus Andrew Meany agus. Ní dolum go mbíonn siad a bóta ródacht chomh minic agus a bhíoch tamall don saol ach tá suíomh chomh mar sin féin fullsetmusic.com. Miss Ramsey's Mullins Fancy agus Marianne's favourite a bhí ar na rialanna san ón album Notes Between the Lines. Má tá rach a bhrá mo chin ó dheas a gcur go chuoinigin tá Wrecking Allin i gceantar Chonamaracha agus seo legan Even don Wrecking Allin áráinis i gceamáréid ní leharta agus Sheila Denver a chur go mór leis agus é seimint ar a glórseach.

Binnis béil agus binnis ceúil ó bhhaid na leharrta agus ó chéile Denver. Is leis a gláir tabbar heúla tan bhgéisteach ar ort í radio na gaalteachta smise cíhín ó sé. Cíhín.co sé ag RTÍ.ie. Bhása agus gá fólca inis ar a gláirgan Brian O'Leary a chum na PC ceolsa le lín na pandéim agus chailteach sé iad ar EP in the Yixon Fendedal Tranquility in Touring Cahill. Sné leis atá ar a darna pólca hain séadún an chiad fólca de Ballina Holla Butterfly, agus maidir leis a bhálsa a chluise sibh a dosachbáire, I'll meet you on a day that never ends. Brian O'Leary agus Lena Chois, Brian Mooney.

Se ena manard mar vascadóir le fada an lá ó bhí sé ina bhuachalín óg ach buanna comadóireachta an gan éana go binagaibh Brian O'Leary le cúpla pís a chumse féin agus thugfa orra ar an EP Tranquility in Turin Cahill. PC a chum Paddy Fahey is mó atá ar an album In Memory of Paddy Fahey mar thuig fá ó Liz agus ó Yvonne Cénach ní hála gotá leis an nuanna bheith a gunne ar a gláir ar maidin ón album sa. Welcome call, si Liz Cane a chum é sin agus maidirlish an dá rilele de Litrum Rover agus de Garavog Jo Liddy as cúnta Litrum chum an dá Rilson. Liz is Yvonne Cain ar Vailíne agus fear in the Danta a bhíon ar stáit in the Danta go mion minic John Blake.

Ceolúntach maras ganá ó bhaintirí chaáin Liz agus Iván Céine agus ó John Blake chumá ón album In Memory of Paddy Fahey a tháinig bhuas bhliain fe agus a fehadó. Seo ban a bhuilim le Dianí scríbh a cúpla focal agam lethe ar thaobh a bhóthair is sráid na carracha gunta an chláir is bhí sé go hálainn buala lethe sí seo mar a ní chéile chuir.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scó an déardaoin go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in sé sin glór príomh a bhéal.

0: Fáilteisteach rééis go bríthar béal agus beimidlih a sahanis go dtíana tíochlog nó gargamád an tí ach go háirithe. Ar chlár na seachna se caiite bhí mar a géisteach le rianach í ógáin i gin cruisís ar gnéthe agsúla do ghuchas ceúil chuir go ghine. Agus beg blaise do ghuchas áráníochta na néisiúgan níos tíana níos a chlár anuamh. Cheaslam ar a chlár anuamh áfach duine de mhór scoláirí gáil na chuir go ghine thuairt chun cuine. Cailleach an taithir páirte go fianachta dimlíana sa lá né, agus is mós an caiinte thug sé siúd ag láithreach agus ag ócáidí pobl fuidfáid chuir go ghine agus fuidfáid na tíre hain. I mí úl na bliana nairiganach a cúig thug an fianachtach caiintmhaig ar i líochtan le tsúig ag tenóil a bhí an gomisiún le bealad is éireann ar i mhúil tín. Tés paiste beo caiinte dhéanamh ar an aithne chuir sé hain ar dúis ar bhaintear an le tsúig, thosna ag páirte go fianachta a chuir síos ar an déifhse sin is stair an le tsúig hain.
1: Bíon béal an uachtar fin amsan, fag raibh iarsmí aga ebh nú e cid an ramóg, ach is fada ó bhaile an crán bagar bí a conuair sin sé sin tair dunacha, tá sé muhaní sin an djóró e Kenya, agus e bailú béal adis os na Masai. Os mas na bíon scéal, tis gribh an béal atach an cín, ba vinnicí a bíocha the kickers of list na cael bhí le clas na cumín na tírach. Is cain le mo bheith stig, is dolim gur ing leon seanachir pige, nadar gan agar súl bhaireach ná e bai, agus tran hana fanariach gír gí bai, agus ó chaibach nici bai iso, agus ben gara gubraake, agus scíltí chúm, the kickers of list na cael bhí gan ean tahant. On the 40th of March in the year 88, those eastern buckos they taught us to bait, but the moment those bog tatters entered the field, they shook in their boots before listening to Kyle Wee. If you were there, it was exciting to see such tumbling and thumping with fist and with knee, moustaches and whiskers got rough handling indeed from the beardless young kickers of listening to Kyle Wee. There was a blacksmith from camp there, they called him Tom Crane. Like Carol, he wanted to make a cat of two tails, but before half time was over, he had to retreat to get stick and plasters to screw on his teeth. Again, bein tis innes und heinige, mach ihn vor, ag nach delis, un shan a boi knach, agus nir chode deren au rein in eichar. Chaisi dole macha deren min son vuele, mar gref jabe takke hen vuele, ag knach shan a boi vuhem. Tan talin soha gyr tostiach ar an mealiris a valiw, fali bi snug am aldo ar a gailane faak a fosa le tiwch. Hugus fe nara gymnic, dal an sgeil, gymian an snug a tanga, an gailtat lag, ni sevre na gailane na gailtat a moire fein gymnic. Bi an talim sa marxin gyr vuel maclein abiglum a manut o hefachnic, agus faunar tydi gyanav ar vealiris an le tiwig. Gaf sé de chuúr mai féin a bhfuil dlíocht bailthe sa chatlan bealaris rain bealaris éan, sa bhuaachnuasach agus a maiúchan na scoil, ó de chuid an le tsúig a chur agar mar ráachtas san na mé. Tá an ráachtas dá agus ciad an le trúch gan féil siúach tá sé le feiscin istócha i lár an chláiste fádraigh manút. Tá na líocht sa scapathe i meas sé láimscuin diag sa fíochnuasach agus ceir im leabhar de bhaiúchan na scoil. Vi Sean O'Dude, mas na maile hóri vi ochtur spesialta, Sean O'Dude na Carrige, Sean O'Dude óg an vaile ghiv, agus seo sa vod dála. Ta cedun vua leis a dála sa hiri skale, agus sa sklári a vaile go díhulach in sna kere skale na sa dúhig. Vi cuidun áur fail se hana, ag Sean O'Dude sa dúanra dýnach. Cé nach dýnig, mýntun leis rúg dar lo hén. Vi agus tá anna chaidir sa náum, Sám kenne, í de vinter fórst múrach agus vinter in litrúig, kajif klánish, kajif kajrach agus enig, agus kajif knik. Í enun marsin glastost a knuk knik agus ná flashtista, a bæli ég hudva til líkt in litrúig. Kusti, nú mi hálá kruhúr, dá tí bæði sjakkirík sa náhugur í hokkirík sa kæga, en fyrir búmra tí ef ég rindir trúg. Vi kóni ég sa vachare, skýtur marjáður, Nír bhá ón ach strachare dérim ór bocht sa drohéil, pémiar tún vi ar lakseleis súp. Dertur gyrir vahele brist talún ach lakseleis, ach níl sun dainach ar fad. Crín dún gyrir sail klóriach agach gohaire, gyrir sé skahav brízún hrálí, níl imid kinti kaini fór sé bás ach tásagin, gyrir sé bió tímpl na blianna och gidiag sa dahada seach, sér sin lóran gorta. Tá sé kurha igil sianig, Tugan Sean O'Dude, cur síos ar a héil agus ar a héair, láif sgibhín cúigid agus a cúig. Níor hainig dir éir an deolib ach cuid bheag dá héair slán chún, ach bhí cáil ar ar fúid na lehinise. Áráinín éireach leis se an Madrín Tréhach. A gomsalí Madrín Tréhach, de dhéanach sé Madaga chéine, de húra sé na bailis an garig is na licach sé le fearan pú réitiad. Hallelú, pulilú,

0: Ferganiv, dra hil chemin. My bet shu the machnog a clown, se skalig a crot on a gree, the barrow padagri and tarbak, da nanam, dra gdorish. Well, she's not cursy bald. Santa couple and couple, Luther Gimnikens and Vilirza, we faragas we shacht, lardige. I was going to dock here and dock down. Skip a hill glairway, a grach. Sien sé ceú a chéin Hanucha agus dá sé an cap ebre go déire, mar sé dúisi mar an cap ebre. Dé bhe a bhile a láíonn chiar is lesa a bheasa mar rathar a lár sa tlíomh, tá súlagam gur gealar tata dhéag is a gurim críma festa ar bhreanar na páce hir. Siú, iú, iú, iú, sin is an linóg, an cúrfa, fé mar dhéanach an cap. Ní félim sa dhéanam, man ní cap me. Lá láire chobeb. Ón gá a detra chuúmeise agus asal chuúm sé. De chealaní sa asal lá dhéir mar ó línse, thugus sa bhile ag a bar na tíireach, de heigeoch sé ganir do asad is íoch is le chréh sé deisce chum gach tanim sa díire. Ben an díliske tugtar mar heile ar chur síos ar gála a scóp trí hiig. Nuair a dhéirigh sé an bhéarsa dóas an tónansan. Nuair a dhéirigh nóra a maidin agus ganir a léine, do chnic sin dresa lecathe na tchéníos trí na chéile, Tá chaisií a gcóna ag a tépat sam an bheitchan bhuithna bhíag dreúil bhí a chóirnú déanta. Se, Beraom fiile ar mar feidircha mar asáil. Ná sé san leis sa tradisiún. Tá leganacha de chuigil na tinán, mar hapla, chuiglíman tinine mar a chuiglíonn tíos cách, bríd lena na taobhas, míhála na lár, na ceire aspirasíad a gahar na ngrás, de cúdach an tíse is a bhaintir go lá. Tá pe lelín dola chola, gléimir feather, gléimir fól, gléimir bhé óos amach, gléimir an dáspal déag, is ná héad an éag ri bhaidin gomach. Agus legan chud a feidir rih rám lí, an tiúras sin an tiúras óig, an tiúras tese gahar na glóire, an tair an mac san spidnéb, an hábáil, an gárdáil, an nocht go bíar an nocht, agus an nocht féin, an aine man ahar agus an dhíci agus an spidnéb. Agus tá an legan dal tú, well, bena sportaise, dal tú muintir vórne, a deftar a cumach ar mór spriúnlathe gur achos a gabar dá rimi sin. Altó bhaintir bhórna ciar glóir le dia, takaíntir an tíse, ar bhaintir an tíse hir, an teagar mór leis an imid, a is gud beogra leis an imid, ná raibh prát a láile muirige. Pesce leis bhaile an gud a spáinan an dán agus céad, gur raibh an líocht á seherú ar an litrúch ag dair an hís se cate, chó bríbar, mór an níos bríbre, ná mar bhín éan fróistada chuelta chocaghín an linni. Bhí cúpla filig raibh cáilithe as dutha gur chumadar san na lána le seachas a dánig slán dá géad. Achas simúla fós gur bh lán miúna lí eile a chumach dréir mar a bhuaach an taiad nó mar a halóch an sunas nó an dunas sa clíorthe. Chuid háteach a héal an phobal i bhean na líosa, thug si faoisib sa bhrán agus san naise, thug si ardú críon ám an áthais as chu si ceartú ar an spiún láir agus ar an ropil. Tá mála tilte ag na filí, ag na hóráine, ag na bailithóirí, ag na gúmil bealais, agus an rain bealais, a chinti gur caibh naíoch agus a chuchar fáil ar ís, an éras an dnáirecht. Tá bachas tilte uimse ag mihála ar uig, a chairir ma chumas an chainse a íana chéile ar bhugán duig. Tá thulung vilise ar ís ar eis ar an ngortsa agus an tumlán réitecht an gló. Gra míl maagus.
1: Agus cadain hain, díl an Michal O'Rourke céna ar an ort agus fáil tíoch, dánas céadón le tiúch blianta beogan na dhéag sin, agus is brá an bailiúchán é. Túr fein ara go mbeidh an cnuasach stíonaí ó Michal O'Rourke coma cluite gé le seola seachtain óidíal an tseachún an seachtó lá fehad a chala le chéile a mailí ghaoine. Ghaáin is céad a thásach nuasach áirithe sin, agus bí siúráta na bechan ruircach chó tá rúligus chó chutíanta man pín morach an spreaga fuair sé ó le héadí fádraigí éanachta a cailach cóharam an am seo déimlí an áhin. Caint fa blí níos cóim si rion is agus an abrána blianasa se bhí cóháil le an olscoil chorcaí, cóháil dar tedal idir thugra istáiríide le tíoch na gaalna rimis an fehu ís. Bhín doctor Cirána Galaváine an seanafobal ar chunigas na caintúirí ag an gcóháil, agus é tráchtar gnéhad an gnáin a dreidisiún áráníochta na néise. Seo mar bhí ge.
2: Gura mír magad, ha súla gom náfa léin chulag bhí níos le cúpla bhérsa de árán a veli greit nóman tídom ar báulín bá. Ach pés géle, gura mír magad, míle bóchas letsa sófí a gura a hortam a bhéhan sa in úr meskín jóf. In sa nesta vúr háachtach ge ar övre François Rabelais, agus ar chultúr na cosfaintir is a bhraing. Sa meán ís dhéanach agus sa nua ís bhoch, Marathor Rabelais and his world.

der Mikhail Bakhtin, laughter and its forms represent the least scrutinized sphere of the people's creation. Aurin Shegar Hanik, Tishkindana Hunger, Kultur Nanina Hunkang, Sinaim Sharev Romansach, Nugar Hur van Herder, Agassiat Son of Hanik Feni Hanker, Balachrech her father, Idro Yeren Hoktuhi Shadeog. There was no room in this concept for the peculiar culture of the marketplace and of folk laughter with all its wealth of manifestations, nor did the generations that succeeded each other in that marketplace become the object of historic, literary or folkloristic scrutiny, as the study of early cultures continued. The element of laughter was accorded the least place of all in the vast literature devoted to myth, to folk lyrics and to epics. Agus sigún cuíne bhar na cuairsaí seo an éirinn, beidir go bíodh na hamhránaí graing, is na hóil dánta sa tradisiún amhránaíochta againn, is fear a thug an éachtaint éigin tuaing in Gheobh, ar héal na nuaine agus ar gháire na maintere san am atá thart, the peculiar culture of the marketplace and of folk laughter ar a thrácht Bakhtín. Go dtéann ina héithir ceann ródaíoch popular culture in early modern Europe, lagan an starí Peter Burke béimear le ar an tárne agus ar láthair an mharaige Mar na síomhanna is tácht díl a háirib in éonstad éir a dhéanfaí ar chultúr cuitin na nuaine os na meán éisina i le. Trácht a go rialta ar áit na dá sórt na hamhránaí graing againn an méid a bhaile ag díobh. Ón sí bín go dtí an cabán ósta is ó thuig a mharaige go fachan éanaigh. Feitear dá thurasan éachtaint ar héal na maintere a thaithíoch na láithreacha sin na feintí luachmhara seo ná feitear i múrán éon áit eile measam. Sa chéin seo díor óméid thamal ar dhá amhrán mhaireacha i dreadisiún amhránaíochta na néise a chaitheann solas áirithe ar an saor an éirinn tráth a gcomhtha an chiad leath den naoú thíos déag. Dar nó ní féidir labhairt ar na amhránaíocht na déise gan labhairt ar dreadisiún amhránaíochta na múna Guitinge. Or is féidir cuid den stór amhrán a tháth fós ar marthan agus ar bhéal na nuaine i nuaithigh déise a gháramh mar iarsma Duidis seinsere lehamáwa trí chéile, a chúli gisteach a bóki áirithe agus an tanga a tráchant. Is marsin den chéad saumpla gom, a réir as an óil, a rána lagtar ar ilagó chérín, scríaví, fila agus fiadór fáin ar ef aking úntach greinga an dar ar gach casúlachta. Bi éis grig an fragra ar fálamat na viadóri, ír fróis le Dávid de Barra as próis de Charig Húhil, Seher tá chuthair negar ag seán ó daon lé. Deir ilig héin an sunling go ring lo na gorán in eici le hilán chiarí a bhí sé chur féig in 1885. De réir Griffith's Valuation is ag nacháine tí sa dúthaí chéanna sin a bhí cúnaíar in 1883. Maidir le hamhránaí eile a leachtar air bhí an fiadóir agus a bhean i measan na hamhránaí sin a bhreac an tuirmhingeach James Goodman in iarthar dhaoine sé stóchaí uréigin trí 1887. Bíochas nach luaitear ilg sa bhaintse sin, treisín an tidal a leag Goodman air, rudbeag leis an túrim gur bhé a chum, nó nachtar acu duine eile de bhaintear chéirín, ar nábhar ná tráchtar ar an bhídóireacht in éon bhall eile sa nárán féin. Is dearad le finín na lána, i scríamh do haimpil na bliana na 1910, gur bhé go daing ilg a chan, Trá dar dhéirí gráscar beag idir é héin agus a bhean i dhéh bheitthe ggóil is a ragarna an ithe riimi sin. Bhí an eiste rein seo le clos cotíanta go leir ar fud na mún trás go súil, bhálaigh pítrí a gaanta lim níé fuartha sleaganacha de i níomhráthach a gceantar bhúscrí agus insna déise leis. Más fíor go bhé an céirínach a chum a réir an óil nó tamman a réir mar a thugtar go minic ar, déar faoi go raibh sé ceanúil go maith ar an mún le seo an tumarbhá filata Or sa bhfuirm córáríist atá an réic an uair seo imrítharcha le máthair a chéile. Díl simmadáil is scéal gúil vérsaí áirithe as an amhrán seo le sunrú an amhrán eile ag nuasach Goodman mar atá móríní cheile mo siúr. Agus tá sin sothar an scáil ánig goibh, an dá vérs an sunna siad mar cáilte gom. Nó ní hiad sa na focail a bheitcha gom héin leis a siad anna ghardóibh, Smórcha de bhhar mé chéile náfachchas sé anna trí fós ó siúdartas ólam an breandochas be mí go léir go má fós. Is fulam an gaiige gan éfacht de réchar an éannach gan ghnóhós a bhuithechar bhhar ré chéile go nóthach an léna dá thuin. Sin an fáin is tóm a bhfuil finín na lána leis an árán sa in san séir árán na lán.

Tire do hen is anim. Bananan rada durcha agus masla horta wahaya nyar sagunye. Agus oba antin duse en van wisselchen. Hilmagar ve my heart a clue hasent. Vi en lachlan ashen my of olam agus har a famer beige lish a dare kart wumse. Lish a nirini yenu vish agus kari ish an ogum. Agus karamish a glanis an ae chart in the yeshen. Mar dúrt ma, bhí ma diabad thar a go tena hasu e gafan alar bí. Bhí drama ma ínar go diarta ar o kiol breaku, agus bhí shana hai mahi an fasta. He ma se chasna kaabain éhin ta fadda givri e nyego la halasta. He yu skefti gwen hart fan tini, agus bhí waha nanya agus a harpa henige. Rani yu an skefti ligis dahanshan, agus mar a mew siahain na stolti gulior sa chaban an rada bannu a viu. Hi yw an wytir a badirinai a hi gywysta sísir an orlar. Har a lai lorta gul a fwailar sin. Orlai chlari a vius na chaban a lig agus nir a vius a tirim har varlat eit a gaya o hen ar da chlasli na sísaru. Hasi yw an chanahas an sin agus biu a sogad na fahir an oed a lig a bhí an chaint. Cair go leor beidir go daisehaid ar a chóra le chaint ar warig an oed, nor an chrap mór a fuair dhinintart an amalav, nor an nuart a ba irinni a bhí an é a hart o gosin. A ha watu na súl is ar a wala a harnaha in sgíal, agus bhí has a chornal a birgalta in éirin. Bé farin tart a harnia hau tse mar a lihet chada ar a bí sanat a rák sa hén. Rárt a tse bedir a rudin tart uha sa a rinsa, no a bag rál is a ense. Harnia hau skíl skíl ili, agus jón a wad gom a waha nyar ar a hanchi gom a higas a chola tu rio. Chorti a mítr an sin skíl ta fan a dyni baga, fa hefsi, fa chrachna dí, Tár of she, fáil líoch ra mór na héran ó amna críomh ruaí agus na féine agus dahan cineal scíalta dar henseú riamh sa bhaile. Tá cabhne mhaithe go mar ríthe bhhain yevri, a bhí ma dena si a háart sa chaban sagaine. Imid scafte móran, dúine is ahan chearan déirin. Tá má fágar go ra scóra ligis tí, agus déirin ná ra os cian cearar den scór sin. Nar o tegwal ac o'r gaelic, agos gaelic y fi'r lort. Ar o siadiac ar o'n gaelic na gonart a aigwal, a chwer o'n mytyr wyrt yn o heren crwyg y lor ar yn y naman ni. Mae sy'n hen, dyn i'n mynd cwy clarti i'r lof a yriw, agos nar o mylir biar yn yrsyn a aigwal gymaila dynnu. Fi'n far môr ard, agos far môr grin, Jimmy o Celahair is Kerry, sa chodiarta, agus bhíb seo gintse dún go minic fan dóir wintse dós an siti a maha hiadúil. Sleunan, agus maddi wóra a harant an gléis marciarta a bhí ige hén agus i copla fhar a libi lis. Diri an bí anta gánaru, agus begin dífa ma bír dósan na robbúlia wintan na maddi, cianna nyehi nyele agus a mrih agus a nyehi. Dyn sy'n sgiol sydd o wedi'r dorsyn nyr o'n sy'n balas yn y maff o yriw. Dyn y gylor ar sy'n ffara wain, a mae fi'n biag y gan sy'n y gyf hen, gyda'n coha o wyag o dan y maddi. Hwg mae dyn sŵ ddifwysyn ar sy'n cael y haid. Mor bag ra, mi mae dyn caint agos y constrail ffahan siort ar y tŵl, agos ffa yriw trachtw ar ala hwy banyau. Mi fair ilis wygt yn y her yn y lahaid, agos da'n ngiart i'n cyndw yn ys. Hadig le mae re, ge ac o bais ceri yn oes carcu e. A tes ag ymgwrdd a wytio'r hwlwain e, agos mes ymgwrdd ceri a e ffasta. Mi gaelic freig ar sgarerbi, agos dynsio sy'n dwynio goni gwrdd gaelic i ligio fi ge wytio'r sawala. Dwrt ffairant ar dros y lahaid, nyr y fi'r y trart ar y nyala, Fy gwlwys agor i geri
sa tiu sin chi.

0: Ire a bhín teala baine a bear a bhín héirin. Dúirt mac i thulahhain gur a bhís na nírinne, agus bhfuil séir a ghéann sé scéal dúin fan náhar a roin teala go maion sin. Dúirt sé gur sicar an glas gabhlanna, nó an glas gabhne mar a thug sé sin orthaí. A bheith na maithéir i gcionla na nealaí a bhí an scéal amhlaí. Bhí sena has mór fadaige fan glas gabhlanna, agus fanna go tréthe, agus chiiltha a scíal a din se gur le héna ligí sa ti óhéas an tír. Bhí fardaach lin bheith ceanile í má ceanlanes mo a róirtaíon ar godearta, agus thug sé éisteart maiid a scíal i thulúhain ar a crínia. Bhí sé caite ar ada thiomha ar an orla a ruga náma agus a láb faoi na leithian. Agus na raibh idir ráitigh an thulúhaine, díri sé níor, agus díir sé ar a bhuitear a bhí istaí gan facail den rud a bhí sé de néach lunstin a chreidmheil. Dúirt sé na raag an glas gabhlan na páisteach le hinéil ar iomh, agus thaise sé sin ar a scíal féin. Agus tá sé nírinne rá, déan sé scíal fan glas gabhlanna a mú scíal a thortéir. Chola sinne lig an scíal le hinéil an ar náige, amar san héin, a go bé má gionnaile bheith lehéil, jo an súlúhana ar múaí, na thar an nanu guin an nanu gé acail de a chur is tóní hile. A ba bhaithin mhaise de má gionnaile, thaise se agus duine se fá near ar lis an glas gabhlanna an chead leir iomh, cionnaíle bhaile neasa. Duine se fá bhalar na súla nimhe dairí, fan dá ar háanta se an mhá unta bhaine seo, agus fan dá a bhuair sé i fá éiliú, go do go díad a darí í an méte doctor port na glaiséir go dtíon leniu. Déine sé an sin fan tarigear atá roniu, na gur hí bailar chun báise chuithe, go gaithe bha á héan chun báise. Fan éon ní na bhaine bhí aige, a chuine sé faoi glas sa stí ar a tar mhór ar a thianthard na lean. Agus fan dóigh ar bhain cineala sású na glaise is fá iriú. Is áhlaí a dirí leis a bhil iste ag níon bhalar sa phríosan, agus é cóirí a néadú chalineáid. Rugú trúr mac do níon, agus siad agus go dear an bhalar dhéirí a maithamh, anig fear a bhaine acu sláin, agus ba é sin an tá a thaidh ber dearg sa túl nebh agus a chur bálar chun báis. Idir a dé linnear nói bhí bálar a né a thar suas le cineile a mála neasa. Lug sé cheannar chlaith a tar a ficar hirin sin go fáil, agus ar a chlaith sin rin sé é a dhíchanú. Tá chlaith cineile mar anim ar a chlaith agus ar a faraiste an láisin go dín leniu. Sin an scíal a duine síma gionnaile dún a mí sa chába na glandaic an nithe dí. Anil mi se ábalta na ní ríarma crat agus cracan a chuir mar an tisin. Nuair a chuala an sulúhana an scíal se ar fa go facail aige. Bhí iad bráid aramsa agus ar mhaill comradaí is dún na ngáil fan dá ar heas ma gionnaile clú na héite sagún. Agus gur hiar óharam sa deobhitail te chur háart ar a rostaí, agus gan mé an misar a hós le í cóid. Thar hós a hirid. Thar chur a bhitail te bácar bíra scíalaí ar taha bhálart. Bhí farb agus gláanchal am cilin na hí sa chóirneal, sa chában, a rinna húithe. Far ar bhaim dá sémas a berin, na ró óch na marigan. Agus na rabhi eahananya Rae, haise sisina sa chunlan hén, gur inni sa scíal mór fadda a chulasa hén fan glas gavlina. Da rae a scíal sa gisun, ba e dia chur a nuasu sa spéri hag na dúni bachta. Ha ra si a wad acu, gur inni sa drá hanta, agus gur waila ní smóna a sai baina elwaya. Si radar vinni si an sin, amat lei a mahan a farage, le bhhain agus tha nachas an áhar carí óáin. Chur scíal an bhernaí deirú le seanaithes na hise sin, agus má chuis Vi sierui hish gieli arta komai agus a skavna ra mariau. Skap mit fa yeru, agus fa yahan lanye an a chaban hen. Agus eidan o komarta sa da na skielta sa. Agus e giri an o ma, kien karen derin ar lishan glas gavlina da ridiv. Taglar amas an hen, gur kishti sin na reiti sa da hain. Vi gulor ka ha wamsir am wisa tir yirigil ta di. Again, Tavi Abelta a Halahardahan. Avi couple rudner irimit clarti riola. Ben rudder Bachruya vi Kararinia Erni, Jawal Sagert. Vi Sagert prayer Dawson, Maroha Mishamar Tus, and Teher Judge the Homanese. Bae Hoga Hid Hospital at a Wallison, Agazi Masses Kumshag Duni the Han Kirjuid. A har a misha wadda glandaik gud an ischgiel a waish hugin. Mi dorsan ko faddishan wuen na digu sagart hugin sna chid vrianta a chaimad an all gold creek a wuer a han se vi. Agus he a blian amlan harta namani gan sagart ar bia harta gaul. Hag ra linja fali ag anu an efrin an dorni an eitir bi da romid a djewogin a hartaj ar gaur bi. Is minne ke hul met dem meel och an efrin, as an eiter kasamud, ta ma mes, nar was gan saur to wain fa chied meel dun. An ik jar hum oro sin ar noi, na blianti dirina a mi midin sin. An ik saur togun a wain fuyin ar mesk, an tehel ma gui, a zetien tar ta gonda hir oin, mas buan ma chavnia. Hoog ma dira darigi jadrin, Agus a chorar ar gomos ta pobl bag aama da hogal dunyan. Agus am ne kaban bag dan taurt, kasaris na kenya vi agun hen. Lysa nirinya a chorar na mena dar I katlika halig, a vi a gubur fa du dun. Harlik sed anas ar beir, adagas a vi shenya sa tirsan. Vi chakal hartu kaban ga kaban kasala dunya gun hen. Agus imit kohola hair, agus a vi madirihela. Mi dyni galor de chrediu I ha elan, sa naam hirna, agus vi kodjaku gudulu si djewul a dakalish na katliki de. A haltu da yia vi ma tjen ko tan la, agus shud agus gavikiv shud a sagart barth baite a malaga mishke, harri gan yoglu difa bar meja logu na jariyo. Da logu ha be waku a hale, agus bawai a vis akushan. Few wine or not a sour togun, are well in your ear, ubidir be a yanu de dorni. Nor nor vader than your tafran a estart, crony you scaft togun hen like hella, a gendon a carbine, a gus jeremish a padrin parta, a gus jeremish could durhartae. Haro ogluna uhasarin, duni ella of a gestartlin. Vive ni small na lan and carbine ega fadrin shungamenic. Agus an maid na mi waite stiddi fwa, heche dar an lúne a mui fan daras. Rudda chayu an bala a gavnye du a gorni, na ba vinnik a chanik ma dhuni fa garas ha ha fobbling ar ta chartke mar a gierna.
1: Sina na ta agus mo tin leo rohamor a thil gan tachtan cha, ba aashnish an útir agus an shkeli Mickey McGowan as clochinela kundai gona ngal, a rugu an nachtig shaska kuig agus a wása an idea carach a hocht. Tug mid ráis ag a leabhar ag a trá cén an teachtain se thagann. Seán ó gal chóir a bhí mo na léhuireachta

0: festival na rangan I Chopin na bhí sib óg an seo a tapar a chaire ar
1: Yeah, nor bhí mé óg, bhí mé ag dinamh an concertín agus an fadag mór agus an aráníocht as well freisin. Agus bhán mé an tatna fós an seachtan sin nor bhí mé óg. But yeah, bhí sé gohíntach an tamar fad I Tomer Curry.
0: Agus bhúl teid difrúil in isi bheit frastal an rangani agus in isi bheit gael isteach mar tagascóid ag na rangani.
1: Yeah, sia. Tá sé an difrúil. Tá sé níos deacra, I suppose. But yeah.
0: Yeah, bhúl mór an sa ranga agad im lian an isi ar gansu tí?
1: Tá octa rán.
0: Octa, yeah.
1: So.
0: Agus bhúl mór an agad sa ifa sa rang?
2: Junior.
0: Agus I ar lúb mór an agad sa? Tim fa junior freshen, ha sin, ta rang ni soch mór agi mar sin. Bwyd mór an atsa tam?
3: Mór again ar eis junior chumach mae cap ar. Ar leid níl na tana babi ni agi fan sin ta'n jabas Jack Reiki. I fyrg na Nevadoga.
0: Ah, well, mál an oigis tu cwysiad beth sy'n haw. Nis gael sy'n pysi nela gwyn, cedda has sy'n bynnir o sio?
3: Dyn mor gorril, chyd chan is gan anem a tagan ar agus crechtam sy'n sy'n ar Fred Fins.
0: And as, gynnyori mor sy'n.

0: le hagra fós. Bhí mar sách nóthach ná na sonraí dearnacha.
1: Ní bhí ní tú go tú robúr a fhí had a tú an.
0: Ní gáis fe bórhan ar chuid an tagra chán le dinteag de fear.
1: So
0: sé. Chuil ar dinteag Liam.
1: Sé Liam atá gagra

0: as call you on lanes and heave, sun tatter hoch dar gain on woe.
1: An deas a Deirdre.
0: Sorry, Nair Deirdre. Fóca le gimmach wem.
1: Ah, Níl. Cech chuir tú spéis na hóra nair a seannos, chéadur a riu?
0: Níl Sam, I think, is gwein am nair fi meid zan an hóra teiste, agus fi meid zan na písa sin a greit a couple of písa, agus ní rain fun arm an technoliach dina. So fi meid a cas a couple of tune, and then fi meid a can a freshen, agus gwein am, I'd say, a chéad or na dola me na an spalpín fánach a geist le Síle Denver agus sliadan. Agus na sin nir wug mig a bloc lia bhí an thalam bhí Síle Denver hart agus bhí Antonó Farrachán agus cúpla duine spraig gomór mé agus bhí an thalam agus cinál cúrsí dhéach lirm lanúin sleis go bhí agán bus and then bhí an thalam bhí mis am a chóna ar gar rúa gona mair le rín spéinti agus hanta sin gomór lim gola seach go session sin tiwali ar dhéin so bhí sin éintach bhí agéist leis na hauran a hacerta
1: Sean and Hannibuk Tá blas brawad balayart ar na chudóran Dríal tú cúpla versa go chan nín elagún sal ní mátú?
0: Cínti, yeah, trúl, dyn mai Liam O'Reilly
1: And yes
0: Súlam go mai manan aige Cachuidas o sin

0: sin atarlú a géidiú a gon dé a scamán ón seaachúla fiad go bhíúil go dtín tíú lá go bhí lúnasa. Nis lemann se tá grúpa brehaile teiste tá éan seanan lin agus an fluúteige de sintaí chonéile sa cantartín Tá Junior Davy lin leis a Mauran agus Pat Sweeney in seo leis a Mandra. Ce chi bhfuil si tróna?
1: Go
0: má go háil an seanan sin a chuir. Tá seanta, tá seanta. Tá muid fáil beag an ín cleachta Tá neart ceol castaí, tá neart de la casa, ce chuid na rangan I go litte tá tú múna.
1: Ní mi sin múna leis fiú láthair, tá éidir múna. Tá éidir múna na rangan, agus tá vairtele freisin múna.
0: A bíachta sa múna blian tala na, mía?
1: Bíja, bí me hén galán fádó freisin, ní sóig ea.
0: Sgúin a flam húnar, bí tú da chalí nóg, hef tú hímpul ag na fél til úpa láir.
1: Chúa, sá sam bach mám stel, bach sem a humant sjö agus dagar sem sjö með fyrir sjáttin agus það sem við sagt þess til mokk náttja skjúlin í sjáttin og vajdin egnar rangan til skjúlin í makhrýst þá með junior race tín sinn við kúpla álinn jans við sjö okkur dæru áfram kúla blíin
0: agus er nú hvort þú eina er gulljóð og kjóltari en snu blíin til sinna
1: Ni
0: som fyrir eitin er sér, þingi fyrir eitin er
1: plækjagt
0: skatti. Ó, ná, mann, sko, sér kurvið ljón plækjagt orta eitin. Ní var sér geistjagt skulinn ekki. Ó, níl, sam fyrir sér, kjapum gór sér geistjagt sátt minni, kjöku
1: sér kjól bráta ekki, gudjöfn. Nýst tjúpa gál kassa kúpa písi, kjöta kassa sér berðuðs? Svo, þið hófört, er þú sér So tos mus machla sin erenos.
0: Sinni, agus ta behin sin
1: libin. Ta behin fashion
0: sin. Behin sin, agus ta si kosi kasa kioli hen na huil.
1: Ta si bishi sin down sa agus bishi kasa kioli fashion agus ora ta shanos.
0: Ta sa sin. Ta si a hushta haver kila.
1: Ta bin sa kia.
0: Antas. Kunyari mashin lesna parts.

Bahalin ar fad sinna Donald McGrady a bhí linnin sin ar an méirchlár. Agus linnin is tá trúr ceoltarí in seo tá Eva agus Arn Glancy agus Yvonne Bourque. Éileen Bourque, gom leisgal.

0: And just Joseph Henry Leninchin, ma buachil agus nianach Leninchin mór ní ciarmada an vlút agus Noel White mauran. Will more an páistí glac a part sa rang special to shun shuara.
1: Tá nina ragan.
0: Nínal, agus bhfuil mé mar deirtú Donald McGrath in sin ar méchláireacht túsa in sin agus bhfuil siad a bantán sása sa ceol?
1: Tá siad, ia, it's braill o an ceol, tá siad chútáach gúr páistí, a gacá páistí ceol a bheith.
0: Agus cechu I dhéin si bynn a bhún, cenn a húli si tá siad ólam, nó bhúl mesc an húli si?
1: Tá mesc an, tá fadog stóin agan, fadog búr, báran, agus an piano agus freshen so the mask again
0: agus mean the casud mean should that mean should the film kill run the blena
1: being to actually to wrong being to wrong ignisha agus noon le cce knocknery gach saffron gach majin saffron ig doig gachlog e kolosh the knocken tauri erits on you know on skirt blena skalla so being wrong agin gach saffron and shin agus fi on first fi on hiad fla cumsiú agan gundis cligi on vlion seo agus hug na dalthi ar fawad port on agus hain on fla gamorlo a gwrna posi seo ni seo e on hiad hiad om a vi siad an port ag laca sa fla so sin cae mor dwyf agus fi siad chubrood o as of fein nachra agus so minimisha stager sounds of intent le adam aquifer trivlino hin agus banan me usoch asna strategy shin norvin ek muña kyol
0: how long gamach ort baloch tifrule usaj la hin posti sha won the shachas and gna valach will kursi le fall gofarshin la hi ok upper machine yana
1: ta ya ta postgraduate certificate le fall o adam Ackleford sons of intent agus sa shigi yantoch
0: sha will more on eller fut natida din an upper sha wada
1: Byrm fiachan sa stáis.
0: Tá si ba dionan seo gan déichlí gíirí anos fi láhaid agus tanna páistí baint an sásas agus is deasa rúd a léhidí rúnel agus Joseph a Eccal a teatr seasa rúdi gasa gud ceol gúin. Na chynta chai sin?
1: Gwyr míl am hagad.
0: A gasa hén píxi nela gúin in sin ar y blúd sal ysgílim yn lad. Cedda chas is tuan is gúin? Ta son gúl an chiol ag mwyntir fi gírmad a nietam hwnnw ysgílim ac am píxi sela chasa.
1: Oh, maybe real.
0: Tú ar an nôl, tún le conair maurán in seagat.

0: go hálann ar fad in sin PJ Hearnan agus castrúb pí sin amháin eile gáin le muid a thuca ceann scríbe in seo agus muid a chríochnú níoslí agus buíochas le ghlacha in Nuam le Catalíní Chúlan a bhí amón líru ar glór an seo linn dobar a chuide é dí nic gil a chó le bhí féiles na meán hóisialt agus ar nó bhí se le feh chalagaí ar Facebook Live in sin rian le ní láthairt a bhí pléile rúnaíocht Colm Healy agus Seamus Ómórt amón technóireachta Seán Ó Flaherta an technóir Gasl agus Josie O'Coolan a bhí ar leanúnachas agus be mu sé ráis líp maidin de dúna leis a glór Béalmáine ag a hochtar maidin agus fac muid sláin le tabar a chuirin is le písina le ceolhuit sin agus Seamus agus Donald PJ.
1: Seamus a cast a couple of slipjig
2: and a
0: couple of slipjig about
1: slipjig and a vendor again see yes
0: shinny my fara hamish tour she should go can't creep him with you
2: we'll try the Winnie Hills of Leitrim and what's the other one called
3: Arrow Mountain
2: and there's one more in there somewhere
0: shinny queen your permission fair play

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid in isteach an gláir tuasáite. Críolú an chláir se hána, ní féidir teanguairí anar is a gláir fí láthaid, cuir is a costasairt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Seo tuasáite is mise Carúil Ó Síochán.

0: Ní smóna ansí bhainirthe, ní seanar bé an ach go mar sé seo blianta.
1: Well, tá tú fasar bre le déanamh tá an struchtúr tá moltt ag stains mar dú tú an sin tá sé reintena sé chuid canhánig lé le freigra na Gordaí, can eile lé le freigra an stúthir an chúisih peblií, can eile lé leis an ggóir le leiis. An chuí ar láhseáú airias nó dola bin sin a sein in íideag nócha sé. An chuigú a chuid i lé le próséis fíne do go manise sin le umláin na scéalta aibbrú amach agus tuairsc chumseoch a dhéanamh ar sin, tuairsc go chumseoach a dhéanamh ar sin agus a sé chuid go dtíoch céir de bhí rólas ag céin duine céin uair. Mar sin don túfás a gceist leis an struchtúir sin is fiú é a dhéanamh ach ní bhaidh sé éasca agus ní dóilem sa máléiríon máléiríú éonrad doing le cúpla blianús maidir le bhíon si fiúcháin agus fiúcháin reachtú le éagsúla aibrín si go cuarmach go grín agus go minic go máil.
0: Agus nó ardíon anion cheistean sin tá na daine a fuair an leisgéal stáit ní hispirtí go fuair leisgéal stáit dé mórt fós gan ceist gan freigra áil is socha ar an gúteamh a bhaid a dís nó an próséas sin sé sin nach mbeadh gá go dul chun na cuairte gach seans go dúcaigh an puinte céanna tréis na comisiúnim scrúdathe seo áine madam an cheisteo chur ach an dóilead gúil feib ar le sa tír seo mar tá sé an lean gúil feib ar le sa tír seo mar ar le héagnaithe ar bhanná agus ar leanaí ach gáirde don chud is mó ó ag fír ó bunú an stáit agus níos faide siar béidir agus a mbeadh túrim agat ar aon chúis le chomh leathan agus chomh mí éfachtach dé an turas béidir uaireanta a bhí an stáit.
2: Well, cest intach deacar chearúil. Ach léirín an tafad gur mar sin a bhí. Sochi a bhí an nár vás grám rá agus páistí a réin dol le fyrr. Siúlú gur chear mar áves i histin fysmacht fær chéle sílam agus hárla miúsáid nárach Guminikin Institúti a rán stát e gíkastú ach nár vak an stát ein rágrúcht dóf agus gudjúvin nach njarni síð ein higrúcht no monotórúcht arú da anón gara síð e gíkastú agus ní hóan gara sé sin a tárlú in átucha mar sin ach tás agat e fiú in san osíocht a chur an stát ar fáil nír pléu le mrá mar a pléu le fyrr go djivan a wadsir vichar mrá éri as a bost nór a fósadís mar hampla agus nír ase sé sin sílim go djín trís nídek sáttó agus ní vúr síd an pái kéna ké go medjí sé djínu an post kéna agus ví sé sin rýd an sochi ar fad. Ní honan sin agus ar ágú al chulahort in a chiart in iú tá deacrucht sa sochi fós, tá a lán mrá agus páistí fós an ansi, nó a gásana áirithe á maru. Is léir gúil faibán ach níl sé chó kelte béidir agus a bhíoch nó agus is óha go manan sé sin leis na meáin agus an túrisciú ar na cásaní seo agus an chuí a bhfuil an sochaí béidir níos oscailte ar chula bhealach an is ná mar a bhí ach níl muid a cant faoi a bhád siir sa stair céad láchéad blian ó hen bhí sé seo ar siúl sa tír seo go dtí na néchadaí.
0: Yeah, Sheila, mae'n stoch o gwrn o gwmeid o gwyl yn iwfa awn gyrra fad sy'r sy'n leihant o dorach o horda se ach is ffyr dyr eir mar hagan yn un sy'n chwyng nach mar sy'n fi o chyrbe. Tursgol on tusgrucht, no, tursgol na tusgrucht o'n gochwyshdi o'n gailge na gaildach dagos pobl ar hyn na gailge, no, CGG, PLG, mar nach fawr a hynny air. Cerafol y deag a ta cyrha fwy'n amrod o co, madr le y dachas lan gailge treis tusgrucht chryg o'n mratan fiog. Cadi na multi a hasamach dîf as o'n dozein is pair a mula, cwn?
1: Anna Vimer, who see Jachish, August, Cabonisok, Gemir, Kart, a guest, lesh

0: an seasamh gannáth an stát cearta agus gombeocht na cearta sin san bhíinethe agus gombeocht siad ceangailte le ceantar mar hapla moléhar haon gombeocht iarbhann scoil lánréige bunaithe nó ar fáil i ngáth ceantar údarás áitiúil agus i ngáth ceantar ina bhfuil líonar a gaeilge ag feidhmiú an faoi fithe cearcha agus freisin ana bhéim ar an tairbhís poiblí ní bháin go ginearálta gombeocht an spruch seo ginearálta seo de féh an gcéad arcaí a nua bheith inúil ar an gaeilge roimh ráta faoi léach mar caid an teanga soléir i bhfeidhm ar nós na caid an reachtúla tá an sa bhreat an bheag gombeocht na caidán sin san bhíinethe freisin agus gombeocht se sin ar fad ag chur le cumas an tairbhís poiblí seirbhísí chuimsiúcha agus ar ard caidán a chur ar fáil de locht de phobal na gaeilge agus do rinne atá i gcéirí gaeilge úsáid.
1: Áine aon cheann den ceir chin déag a ri leatsa mar cheann an a shíolmhar an éas go.
2: Well, cheann táhachtach ná malú a cúig. Ahnin an cóchaiste an táhacht a bhainin le nár múnteoirí a gurchan cin na gaeilge agus malan sé go mbeadh an cumas ag an bardéidechas eilúna lúntas a chur ar fáil dó bheith scadna tí a dó chuna chuid gaeilge a ainiúchan ar an tabhail céanna le caile Cambria sa bhreat an bheag. Sílam ní hamháin sa chás seo ach bhí survé a ringe an Rin edgechus ed hishmahodi agus bord banisteocht agus marsinde an vlienta. Nis tushgim lienna sheila mach felsio ve kopla shachtan ohen agus in sin chas sin freshen vi skallin ni ari hi gwentrucha gweltocht da mar hampla kentrucha ta in gweltocht di ofigulach nach willig faimu tri chelge ar wallis na tishmahodi gunnum podjis ar edgechus tri chelge. Bheith sé an táhachtach sa chás sin go mbeadh na múnteoirí anán eilúint á áil freisin, ionas go mbeadh an caidean acu le chuiling leic le múnú trí chuilge. Agus sílim gur bin an malú is smó ar thug mé santascó an cean eilear nóin an cean maidir le gaeilge sa tairbhís poiblí agus a ríist cúrsaí a chur ar fáil do dhaoine in san tairbhís cheana féin agus go dtuibhin fiú i gcólach tí príomháideacha le go méidí sin an seirbhís chaoilge chur ar fáil agus sílam gur is tuarascáil úlbhéanach é seo ach ní bhéin róchinte agus an taire Jack Chambers a gcíorí cirithe ó chuile rinn le go mbeadh airgead ar fáil ag an rinn éideachas. Well, go mbeadh sé seo san áireamh.
1: Yes,
0: an rud atá simúil faoi freisin agus tagam le gach rud atá ráite ag aine sin go bhfuil bachtú déantar na spruchanna seo sa chápa é seo ní amháin go ginearálta go bhfuil uailmhín agus teabhhéin á léirú le na gaeilge agus ach tá cuimhlint an sin idir na sonraítá sa tuarascáil seo chur chuige san shróirich agus an chaint a bhíon sa an ó na húdaráis stáit mar hapla an thara gaeltacht ag rása dáin lá hana go gafi bheith réiliach sin fóca lúsáidir go minic ar bhín caintir cuairsaí gaeilge maidir leis an gosan te thugta don réilge agus an gaeltacht sa gcóras pleanála agus an chuí a bhfuil an spruch sin den fithe fangéad arce nua go bhfuil sé sin ag lagúid réir chéile chuig an puinte go bhfuil an comisionéir teanga tréis imní ollmhór a léirú gwil nach mai ein thora fonta mar dort sé ar flan náisiúnt an réaltas chur le líon na gaintirí gaeilge sa tairbhís poiblí. Mar sin tá gá an bairne sin idir an tidéil a léiríon agus an deabhhéin a léiríon na polaiteoirí hinseúcha sa tíir seo go minic agus buinteach na spruchna seo an ríir agus tá lán sonraí sa chápa seo a chabhraach le sin agurfaí bhaime ach ní minic a chuirtar na tuarascálacha seo a bhaim
1: cearán. Yeah, Braham, nach bhfuil go bhfuil siad beidir mian aimeanach ach gan fiacail. Díortha críocha chuir leis an ábhar seir tuiscfeachtas na heagraíochta imeas go chreidan gur cheart reachtaíochta ach tú chun cur ar an roinn adachas Ryan, dachas lang gaeilge a chur fáil dréir cuidan na multi seo tán cuiste céan a dréachtáil reachtaíochta hana féin a vector ditch a chuan go bhfuil momentum a carnú an seo a meid éifachta aige
0: Tána grúpi stokkarachta ag airi nís sonrihe, savéja tá anéle vaku agus tá reint politiori ar noina politiori frasura ar fatherboard Marvi an Nagoni le héle von Bubble agus beidja gud byggan ín sinikulacht a gestis na chuir úrtma e sin. Tíl siad an realtas tá politiori da chuid ina fóil ag léru anna chuid da vein dis na multi sin ach tá ara da chuid ina gael a dúrt nach mai Oscail lán réilge nua a manu idir seo nó a dógáil idir seo agus fethe trucha I man na rinne a deachas agus níl se soléir a maina fórsí a tárn tí vele den chlai ábalta de la vaim ar hi.
1: Ok, díruch sol gríach ní amid clár aibre an réaltais, cadid na chocha móra bóhar a tár na bácáin an seo chúan?
0: Well, tá an cheisfín glas trí fós gan réiteach mar eall ar airí amach a gúlhín si ina fáil. Bhí an réaltas ar aga meach an breachreacht sin críoch ní roimh an saoirí ach is léir go raibh búirt ar a hán faoi dhíl seocht na gúlhín seoirí lena ceiste sin. Willie O'Dí agus Pat the Gop ó Galachóir chun go mór chun tosaí san airí amach sin. Tá bile na gcríoch a gafa 8 anois a chalán daoine mí háasta faoin leagarmach atá ar an nacht sin cosc ar airí importáil ó na críocha faoi ar gháilach gan cosc ar Sheirbhísí agus an rialtas féin ag adbháil nach bhfuil an dlí nua chun a bheith ggóir ar le brethúnas na cuairte brethúnas idirnáisiúnta agus na ceist na móra tuíocht infrastructúr fós á blé fós an áíre gan é curtha trasna ag an rialtas go bhfuil Doch an cín a dhéanamh chuirsaí tíocht a gcónaí maithin siad gohfuil chuirn siad figurí dearfacha i láthair go minic ach tá lán figurí in úsáid ag an phrásúra agus ag teacht amach ó statistiki ó áitichí éagsúil le léiríon go deacrachtaí san Arnold Tógáil a Máid le Bolscú go bhfuil an tasnamh tíocht an bhearna i tean méid atá a dógáil agus méid atá ag tastáil ó bhlíon go bhlíon go bhfuil sé sin fós ag thartar dé na 15,000 in 9 bliana agus an freisin an níos tá an cheist an faoi chuairsaí bus éiad agus ba sé sin is dócha mar an phrí a cheist a phléifers na seachtaí amach roing.
1: Agus áine in gán ámin mar sin bhfuil rud nó chó, galúint nó chó a rithin leat an glá réaltais nach bhfuil cólíonta chuga fóil?
2: Well, ní léon cean a rithin ar orm a feigin ach tá ceistina le fragar teacu maidir le achan is ar nóí agus an sin an cean mór agus bhí sé seo sa chlá rialtais ná price airtála agus an dleacht mál an méiséad an ána é sin a chuir a bhaim ó bhean óvar mar a bhtá rá teacu ar nóí bé costas cúram lenaí a bhí in sin chlá rialtais don rialtas seo agus don chean roimhe agus is costas olmhór é sin de lán tuismitheoirí óga agus is cinnte go mbeidh sé sin ina chrámh Spáinne as seo go dtí copla mí eile ar nóid bé na Harry Goffa le uachtar an aontais orpaí agus i gcíorí ag an am chéanna súla chuneáil idir go d'ébde haon in sna ranna ach mar scirnéon rud wafu bíon freisúra sa ag fanacht
1: agus
2: ré le líba óga leasta.
1: Big, agus ar nó an chúis go bléimid é seo ná go bhfuil an dáil tré scór thart ar uair clí go haon mar sin tá cuid acu labhealach bhaile don saora. A chuan i Heradáin agri politiúachta ortaí Reading Gaeltachta agus áine ní hirán tráchtra politiúachta gur mín amach agus Bert agus tá sé finis scórtha.
3: Cur teacht chuig túsáte ag cúig a héan a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrucha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá na mílte díine a léir siú ar freidna na húcraine tá go mí hástaach a gur bhrís an tuachtrán Volodymyr Zelensky an Tara Cosanta Mikhailo Fedorov as a fós sin é tréis sé bhí san ifig nó níos lú fiú iad a gléachar sona cheapa in áthuair sa fust. Bhí an cháil ar Fedorov gur airigh sé mó oibre na rinne cosanta á tharing de dro na co-aimsiúrthachta nó daring an airnam i dro na co-aimsiúrthachta agus na nuálaíochta é seo ainneon co-chúlaíocht las mó agus las tíg den tír ag impi ar Zelensky gan é bhrí seo sa fust. Le linga raibh sé san ifig sé seo Fedorov hárla dulchan cín as cuimse éifach na Ucraine unsaí dhéanamh lóistíochta agus infrastructúr na Rúise agus náire a chur Vladimir Putin ach go háirithe tuis na hunsaithe drón scaglanna agus stóris

0: ulla na Rúise. Bhí anna cheann ag an bubl agus ag a chógúla internáisiúnta ar Fedorov ach an cheis ná bhfuil aine ann a churthaigh ar Zelensky dul siir ar an gcine agus siúd an nénach an ghlacach Fedorov le cailis nive. Well, tá Nadia Dobrianska starí tráchtra agus ír oibrí carta déana sa Ucrain lom ar an líne in is fáid róta Nadia.
1: Grim agat.
0: Sé anna chun tuirteach bheith ag athrú airí agus canarí le linn chogaigh cé go bhfuil áirithe ag Vladimir Zelensky leis an mó seo go minic chana, bhua bhfuil an béal ann do uachtaránacht dá uachtaránachta inis de bhar na hÁire an seo measú?
1: Well, is cé stantóchtach a chuirtú orm go bhfuil nach nár gá an gá le chahrú ar í cosanta chomínic sin is achrín iad Zelensky. Ceap an cearú nó an cúigú ar a sagan a bhí i Fedorov. So níl am do na hairí sin in riamh am ag Fedorov na áhricha a dhéanamh atá ag tastal an arm na Ucraine agus ceapan gur botúin ólhar é sin iad a ahrú gan am a dochin ama a chuirt dóibh nó ama nó takeíochta chun na áhricha a dhéanamh agus an sin a ráhfuil iarann siad dom si iarann na chafriis sin den arm nó ní hiarann agus gaithi siad rud ag eile dhéanamh. Tá equivalent ólhór idir Fedorov mar aire cosanta agus an chóras arm na ceannairí Art Canary, Sirski, agus Canary Sanarm, mar Shiviltach e agus Vishi Giri Achriche, Kasule Chorus Gno Ayanov, agus Dibrishe Anwa, Dibrishe Amachko Hanwale, mar Hampla, Is it the shilfeko gwil Starlink mochta mar hampla sna kriha sarush mar hampla harla she mar vi feder of a gober le Starlink agus Elon Musk agus le dine ele so ta she an ifach ta her fad ach is kolacht an chimadach an arm digno agus gehoirich is irich na kogi agus ta long course camillerech dar shul ta course person ta na dine ag ire agud smachta agus uderish achwinyol agus feder of agtacht agus agraigs bunsher me is a bunsher civil tach me agus kachimuj veich evach tach nibrin she san arm ferrier ho eska ach Bevraal am gewilhach Fedorov, bach si anwa her fad.
0: In stocha an contort is mo na bheith ro va ag de job go minic. Tá reindur leirithe Ucrainecha a chur in leg bhfuil imní ar Zelensky rih aine a meach ulvíanacht canasíochta a cógus gur bin cúis lena glána Fedorov amach.
1: Sin cé simúil, ach bhí Fedorov ag obair le Zelensky on am riamh cógaí, agus ní riamh cuma an go raibh garm poltúil ag tastal wai, bhfuil go dtí seo. Ach bhí sé éfachtach mar aire dígite agus achrú digital satire agus diary go gyal leis agus leis an tír o chéif sin dé agus mar sin vi Londini ag sulli chachriche a bheach sé in an a yenav mar aire cosanta. Sa dúrt sé inniu nach huil rawa dienta ag Zelensky idir Shation agus Sirski art Canary Sirski. So ceapim gomach sé sásta dula rash Right. Zelensky cure ach dírach vi me ag brachnu na scéal ta dírach an glór agus ta kuma an go will Zelensky agiri gamach Yevgeny Chmara imun Ryan Cosanta agus sin is droch scéal é sin mar is the chmara imun an shervish landolan a hukrany of huilocher agus is nishi vilzach is spear in a stot

0: in ye na cluhi agus ni hilam go darlóid sin sóála in ye an lehead ag dear shocker an chéad cluhi eileach sa rang tamad seas de másca leis na fearnéile agus sin jazz agus dóid jazz an bolú leis na fearnéile
1: ruda cheas amach dom san á oranta bína treinálacha trí thiangach bíon sin cléir os béirla os francaíis agus os gaeilge Tom with a geary. Gula all done sports rank. August Cottis Brilishin no bay pork and anise fiar. I'll go in it because we law her kai with tashdol. Precious no can no made. Couldn't a train all August a rash. August so rank to dear pork one long veda. August in Europe to dear ga pork long veda. So my famed Agnes if a gula. Bei just definitely sharegan bei bei argad ar fáil agan an real dish.
2: Okay, cosáisir costóir bráchan sa on ring bug mé green idal trivlin hin agus an mé gimmert le fuair na idal a inniuh sul gan go mé gan moving an cé cléthe gwine an UAE agus yeah sinne bug mé green idal trivlin hin agus fi mé lear gur éag le Jennifer agus cé drog gur lear mé sos ná Corib for an GA Sarov, so I'm just going to Sarov. I guess yeah. You cast me Shirohin. We met Muna in Sarov. I guess Trish Hatter Shafton. We met Lurg Rodegan Erno, Rodegan Hoganbala Rashlam. So Lurg my source on Instagram. Under Vane for an TLG Sarov. I guess V. I guess we should go hunt up. Good year. Fish Margaret my soalia. I guess we're doing okay, Mar. Nila. Sin rud a háid na hhéir nig nachchaléig aige eile ná go féidir dáil éonáid san orrap agus éonátar da agus bhfuil go gcóí ru éag an andoing agus bhfuil ar bailile gcóí anling fé ahéimiid. Cadth goin an sáná a poblbal há stop a clown tíine carúna chéile daineach an airthearta chéile agus is rud so síalta mailtaché. Bíonthta seaca going sa fácach chédín agus óna hosta mis trí blinahin níor sin an cás so. Fiú an ghfuil bhíon so an isisi pelóige a gá arna going, ní sin rud a hála riomh hena. So hamid really, really ag fás. Agus ríist ní na hhéirnig a hag fás an club is na hedála goúis. Agus bíon idir náisiúnta a bhíon tan si gon tuthetarna a roh agus leiríon siad le an éigen, agus tan siad trená agus leiríon si san lena chuirda agus ríist sprálón crack, sprálón choúidir, sprálón pobl agus sa roh cinnte has just a fás agus a fás gohunta.
3: So Aberlum fuin law and you are of Cleagh and a fain.
2: No, sure okay Cleagh. We're going to UAE. I'm going to do a on UAE kind of on the ladder.
3: Glory Moontory, Aaron McCaughey. Glory not meet you ladder.
2: Yes, glory Dina ear count again with all those gackers. Ach, need actually the sula kind of talk. The sula.
3: Tá seo le Robbie Macdáid ar mór chunta é bhileach lia a rabí dúach dimar tú chléann sin i gcuine na hedáil a chunas mar bhí.
4: É bhí se anmh inála aimim se bra a fáte gun seá an seachtain agus séonach fád na títhe ar fád aáil so sin ar céiclén sin don bheanaíthe a gun na hedáil agus sóir léh hí ann reinintá scó na ionúcha agus dhéidir clé cruú.
3: Agus bheith anig a chéineirt sem mar bheith bechttas ar an telefísí gimmar tú san bhileach lia. So i buga ó damnach bruchs de Lorgan, go dtí an meanaithe chun cén suir difriochtaí atá an sin ó heh slíbe agus an saoach a chaúán.
4: Ié céir le tá céir bhlíonn caite gom an sin níis agus neart rudí éagsú le ann ó heh an múna de tá blian an blian bháin níos fuide an sin comá ach. Neart taí éagsúil fáte go an sin agus a bheith múna i gláis an scolíntaach islóán agus buga an sin trasna go dbáin sin tamhain in an sinach go haimh níos má elam a haimh múna agus múna daine ó chuileát scoidir ná sinint an sin so sinach go fád ceapá go meid neart taíú gann leis an aimim siocht sé fearhéniu.
3: Sto go pobl mór éannach an maiall. Gohfuil an méid sin múntóirí dul thair an bhreú sin sa chlub CLG?
4: Ié cinnta tá tanir sin daoine trasna thugansá air agus ó chuilátht just nar bhg mé trasna bhfuil mé le roiint daine bhí baintteach le ceantas na club tú baid ceilt agus cibé áit ina mí tú óhéh an CLG de agus an pobal hagan leis tá sinnta go fád agus slíonnta chun dúla daine nua agus chun you know, to hang a hooker shock it's here, I guess.

0: Cultúr nua.
1: Cos a meictúg fila ar valiach lia. Níor bhan thálinn am líon leis an bell. Seans go tú d'í, meictúg fila.
0: Níor reintas na seat sa glach mé sin ní dála mé. Ná bé, ar loib líon uán eile trasna sa bhannaí ar agus feicimid.

0: Gemelli di gai ber maid in anio de hín an seachtú la diego vi úl sa si begeistach la RTE radio na gailtachta hwyr gied míle fáilse. Benyard kiol agus óran la clistel ir glórsha niad na fúsige lam sa jóni chéid as siogadí an hocht a chlog. Ach, ta sian seacht a chlog is an amnúiachta tan na prísgeilta náisiúnta, idir náisiúnta agus gailtachta e dal a chéil ar maid in e cáitu wális.
1: Gemelli di gai Chwyd wachtr o'n fedd y cod Donald Trump y le wdros na Sina gwr chwrsiad ysdeach gymor yr hawch ond wachtr o'n ochtr America o gofil ys y ffiche. Dwi'r chafra sy'n gwr rhiol lwcht ffasnys America cosio wolyd i'r ochtr i fyr bwnag i tîn le dochrin gwhain.

0: agus gur a cóchéile gur bunna na chinú nach neiruch leis sa táchan. Thg se le fis gúil réaltas feidirá le cápéisi eilsú le na chrathú gur heiceála tí na milliún cóú aine locht bhótal a feidirá. Ach léide ef fi gés sa teach bán imrí rubh óráid an Uachtarráin go bhéach feilsú na gápéisi seo an poblbal chud mú. Marí ferú cín leichéad blion goí si timpiste buhuiir gon é habardá an trúna né. Harlan timpisteir bhthir an ára cúgináide cúgin ag le dún drumma go goidir drubhín séchlog trúna. Carháin a bhí an agus tú go carpuntimmanaí chugas bedéalalas goile fortláirge áit a gurúir scrúdú arháisiid. Bhín bohorann sin dúnta réir ach tá se scailtina sé ríist. Rinne fórsaí bheidircha ansaíhéad áitichí san na Iráine ríiste réir, tuairis cin meánna chumarsáide na Iráine gur maríomh seaachta ré a laid agus gur gortíomh naonú riile inionsaithe rinneú ag ruthaid i bandar Hamír in ec le chuilas ar mús. Rinne na Iráin an sa hí díalta sé donnaid go chuid bheidircha i gúáit agus ma réon agus tuairis cí tuair gur cluisiú pléascáin i gitár freisin. Tá stadas buí teas a fógraí go naí gín go chunda hiineomh, snéad cethirlach, corca, cilchuine, límnach, lís, íhálaí, tabardáran, portláirge agus Loch Garman. Mar is go dtíon 8 chlog tróna. Fógra pártaí Loch Daibre na Breataine go hefigiúil inniomh gur bé Andy Burnham, Canada nó an fórtaí ag cóáil speisialta a bheits ar Bunacub. Tuca Andy Burnham a gcóirbocht ar Keir Starmer de Lún. Sé Burnham an seaachú Canada i cappóir a Loch Daibre le dim líana. Príomh scéalta na gaaltachta na sé tásí sa níorfar. Tá an nealaméireacht na crán tacha i gona mar a gúnaí agus cahar loch na talú na chosin pidí sé ghóltais fega nó i gartlár na machadí mór a talhuiachta a dúirtúachtar an chumana bheile Mary Francie Gorman agus ar chamchortir chuna mar a trúnóna né. Tá sé defhní gurhuiin éráid a foioineh agus cóhíil gúla meúnú bhír buna a íorta sa cheadú na spainte feamaine ar stráí móra go na chládaí a gún mó gan é bhíó chu siar. Príomh scialt an deisgurt. Dúirt teachta dálaga an na fála géirí mai cehel gúil fochanríthirí atá gobar go scéan sa gundééis sin a fanacht a didir gáhí agus chearhí le íchuchtáil ar abbud atá dionanta cub. Bei luich mór rochiachta Ivrahi, Mick Murphy, a grú an rás teiltan an idea cuige hocht, gá chumóra an deir seachtan is seo. Príf sgilt an tuisgurt tar a súlis na mílte a gevéli hiúl salt a bheis machar a gala an ngui dór an deir seachtan is seo. Agus áver díma a deir cúlir cundé Brian Carr gúl dín a fagol cantir cosúlis na glantí, bailan na finne agus orda raha mar na chúl sé na an teachols na chátachí seo. Bhíon éad na príf sgilt agus an isan amsir, lá bidá te eile ta gálta nyúf. A deir chéri chémas fugus ní gémas fys alsí sa bheis a tióch sa gudis múgin tír agus a deisgurt as tióch a bheis se. Bheis a níos finnwyrdis a tuisgurt agus nír huisgurt agus a deir seach gém dig agus chá chémas fys alsí sa bheis a tióch sa na cantar sin. Agus sin úlwain fí lahad, bheis nú iachta rísten fí na veslán ag a hochtach glog.
1: Mae gyd ffaltio eich niad na ffwysig yn sio ar RT Radio na gweldachta. Sgwyl am gwrtio bod cynnal gwybro hebri cael sio bygeisiocht yn wadyn ôl yn sio. Tra gohol yn stif sio tira agos a gyolta mar sio ar ffa yn leu bwych smwr le dia. Nis, niart cywl agos orain am sygwi bys sio gyd yn hocht o chlwg ar madyn agos wylis ag i gwyl rint ddini hys efo dangwyl hana hyn. Agos ceid ffaltio rŵp sio y gwyl y dangwyl chyma cyna ond ni fyrdd y tain yn sio cwyg hyn cwyg cwyg tri ond efo WhatsApp 9 8 9 3 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

An deasar fad, úr an amad mór a chulam aiz intin, jean beag o flárta, agus rín tachtarachtaí tachistach a gira úr an le jeanach leis sapin se zekar I gúna cean ficca, se da luka hálin, ach vi kúgna séga cean le tachí ar maidin a gira úr an eig súla, ach ta sílam gul chib sálstar is a gian chin, agus dír a chrifa vi múdi geisach la Martino go Coulan, agus John Blake le inis barach an trí ia agus gira a chulam aiz intin, agus kupa písa a hafet siad an just studio hi an a gásla sír sim lea hófi is fiki tri ach mar vi marali be revision ta sé der an album ti khalem kool the gulain khama kela album alling er fad nu med is finish is shacht the clock gate fall tek nya na fosh gen char rt radio no gelt khta couple tag drug tel tak is tag en sha a go sa jo agasa ni av ni ruka

0: Na chula bhil sin go hálainn ar fad, Michael Darby ó Fárta a chula muid in sin meánaí chin na mara agus sin Tokyo an album Alan Richam Ray agus duine bhí deangáil níos tuisce i dtír an písa deasar a musca ceol ní tá písa níos deise á áil i géisteacht in sin le Michael Darby. Agus roimhe chula muid éilis ní chinéad agus Pauline Scanlon, Lumiere, Fíl Fíl a Runo, Elaine agus Tara a bhí i deangáil linn in sin. Inis sé ceir an numar is fig an 8 chlog agus tá sé nám am sa Brisebeg fógrachta a hóigeallan seo ar nead na fúsaga.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadrin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, bailia níos tjóli, agus saol níos gile. Tila óla sig electricireland.ie.
2: In Ishka Aaron, Tomijig Larinta Raila, who's graduate in a Verlina Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavala Ido Hyantar. Toshervish Urnua Folore of Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: An Shahin Aaron, Tá Gairi Ga Malin Maida Le Cursi Achor Sola Agus Le Drav Via. Ach, Tá Rint Pauper, Plashtach Agus Bia, Fosig Dolishtach An Ar Muski Drav Via Le Ginneralta Is Faderlesh Tarlu. Marshin, Smeenig Afan Nomad Agus Tegadi Myways Punk.ie Ar Wahele Cower Agus Multi Ar Conestach An Drav Via Le Ascara Aguia Tha Pisabag Nis Eskatit. Sin MyWaste.ie Ar Na Hortot Ag Realtas Na Heron.
4: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol an go ndéanadh tú botún.
5: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor don rois stiúrta.
6: Bhí tú ag tamaint rois stiúpaí.
4: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
7: Is even liam no hurn to cogger maltoch machluas fakiller nos shine angeli agus kigera egtacht. Couldn't she at machri ag dausa anam?
8: On cadunas telefisha, bil nach dan incherat, atashe fosle hiog. Shine angeli, feide chance at tvlicense.ie, nun enefige frisht, or realtas naheren.
9: Tachtan seo ar RTE.ie. Scríbhann Seán O'Bhail faoin a chraith nua bre bathe bás a scrúdaíonn an tlí a chealóirin muid na léiginta móra anois. Agus ambassador na Breatana, Cara Owen, ar a hiarachtaí an ghaelga a eolam. Le níos mó ábhar ghaelga all, teiga RTE.ie/ghaelga.

as a fall chin a PJ Sunny a hola shibin chin agus Patrick Devani vila clustal a damsa in chin homa kena pistas kolin chin wai PJ agus ir grovishin mari wora tasal a glor ad majin agus liagonal in tag shila denver mari ni kaliv agus julie faulus a vila clustal go special to heat italin ir majin reads wagi a gira orion le emon macdonald clustal freshner a glor ad majin rein tachter the takish agus ta Hierkin hukin go oran eta etastal er glor gas knila ma mak ke on the one farrier er glor sha er maiden agus vi kan le ta kishta khan sha we edan agus cookie agus vi sha the shola banach de ek shan or karan agus vi kut khani kharin etastal le eman agus le michael in chen agus kan le ta kishta khan sha o vridi shantsbit oran le eman macdonagh ta marty a henigish tsakhlen bevralish oran le eman agus cianú peire eile tán helicóptera a héna testal ar a glór ar maidin. Mar dir me tám am go cian a bháin is sílanga méisio brá sásta le óran a fatín le éman agus sévés le clústal inis. Tá Patrick Connelly a héna testal ar maidin agus hannig teachtrach níos túisce i gyrra níof ní rúgán a clústal ar a glór agus béisi am gan tévi a dianguail as seo gydí an hocht a chlog. Ach seo a éman inis óran a fatín.

Níl rúgáin na chola maidin sin agus a crúscín lán mar chas sé ar tráthnóna. Gáfíle san nídeag agus sinóran a bhí tasal ar an glór an seo ar maidin sin an gur hainiú se sinna se té a bhí a deangáil agus díroch rabh sin bhí muid i géisteach le éman Macdonacha agus órán an foitín agus mar bhí mar rálib níos tuisce. Éir de agaí a bhí seolaisteach an seo i gcéar órán le éman na chluisteáil ar an glór agus ceanna le teiceisteach an seo agus tá tríanna i géisteach linn ar maidin gur maithe isacht a heachtarireachta Andy a Hainlin tá sé géisteach linn ar bór agus ar a bhealach go chuna chláir gur maiid a socht a heachtarach tain. Bailú dhéar ar an radio sulam go tiúb ar fad go má agus gá chutí an tlainte a gaíte anse sin ó bhuaad éisteir harbh díras i tá ein in seo sa radio go sulam go túhéin i chuneal go má fer sin bhuaad mí buchas a socht a heachtarachtaí inneo agus a gúnaí go dtíobhann deas éta i ceall i tíocht. Bhí ceanna le hanig ceisteach an seo ó Wharton atá géisteach agus bhí sé gur Patrick Connolly a chluisteáil ar an glór ar maidin agus ceanna le bhí gur písa ceola Andrew McNamara buscadóirálinn go dtíobhann ó mí písa leis tá chluistí a gcéan seo a réidir na gaeltachta tá mar fear an chloigeann seo ce tá fócaí am a chuig nóméid agus nám bheith am a bheith críoch na suasan is mar go mbeidh gorm le ní thuairis glíb leis an glór a maidin mar sin Bé am am go fisa amháin eile sílam ar an gláir seinead na fuisiúce ar maidin se colmach eile aspaig a bhés líb le chuna dé deún se thugan sé a bhés in seo sa gaiir gon chlár agus a bhí méonna caiint líp a ríos de mát le chuna dé. Mar sin críoch na me suas sílam an seo le Andrew McNamara agus tosíach le de Green Mountain Bunker Hill agus Farrelly's Reel a bhés ein in seo agus fáca me nóta ag colm le Patrick Connolly agus Keanu Peter Ella et hat das leider glor al Martin Hasse er gedera Martin Zalun la kunne de mil buchs la holgane bürgi ev scholisch sag en scho eg on glor agus das zulang gemeinschaft sauce as an am schir vra agus la kunde wir muss kant la chele risch glor marschen banigi sauce as gedelgen lagus wem schjo genoit de river fad

Balagéirí ar maidan in jobh de híine an 16é go bhí úl. Tás an 8 chlog tá tú géisteach le RTÍ radio na gaaltachta, mar géadhhailta ag i gláráhaidan.

0: Er glór an nuam, Andy Burnham, le cap an le cheannar ar a locht aibris am ratan. Tear a seacht an amór sports an amáint agus sa soccer rúin agus súil leis na mílte ag féile ceol é dír chonal. Is sin agus tíle idir seagas an í. Cúr sin nuíocht ar dús, tá somar leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a tofí réirúin ag cóta bhalís.
1: Go mbeannaí díoríb. Tá fisrúchan ar bunig na gárdaí fao himpistí bohir a hárlag an déil lúgus a dabardár an a ní. Mar í fear agus bán os cín dimlíon agus síscóir gúis nuair bhfuil gá chórfin na chéile sa scéach a gan déil lú, himpil stianú

0: Vín vorti mari vi gangan na karnai agus gortiv gudunna fergus bennus kín dimlian na fíd guíši vísa gorale. Marui fergus kín lechid blian guíši dimpišti vi a karnai kila dundruma a gundi habardaran gu gudi druvin sheikhlog trunun in ei. Agus jevni Paulini huskurt eiran gur bi Raven Adams hir blian na fíd guíši as gundi habardaran an vana mari vnur uol kari e raud aurach gahir vial fedishti timpuls fihinu med gundir maidin in ei. Gortiv gudunna fergavlin is fi guíši vi neindilaha. Deel het man in hard, ferus kin rovlinis figuish, onlohid, a chow Napolinia gugadit in the yishin, gusta foos, ha hishni wakob. Hood wachter on verica Donald Trump, le udrash nashine, gurkushe de stakamor, how han wachter on the America, rovilis a fiche, augusturcha gurriar locht, fashnish, verica, kashuola, edirtivir bonagitin, let the hurin rohain satau han. Hug shelle fiscal realtas vedica la capishi al shula na chrahu gur hacal un tín na milion cod wane locht votal vedica. Ach leire efigis teachbaan imdi rive o radin uachtaran gu veetach falshu na capishi sha un pobl o churmu. Rinne fórsaí verica an sihéad áitiach is na Iránid ishtu réid. Tuadis gín meán chumarsáid na Hírána gur marí seachtar ar laid agus gur gortíf na in rile an yon sihé rinne wair ghrahid bandar hamíar an ekla cuilas ar mús. Rinne an Irán an sihé ar anad gochid verica i gúáit agus mar réin. Tá stádas bui tása fógrí gynnaí gín go chunda hiniuv. Sinead Cahirloch, Corco, Cilchunia, Luimdach, Luís, Ivali, Tabardaran, Portlaurge agus Loch Gorman. Máire se go dín hochtachlog trunóna. Bui inéad na prífsgelta náisiúnta agus edur náisiúnta.
1: Prífsgelta na gailtachta nís, tás ira prífsgelta a nírhid a léveg seamas o skandán. Crán taka í njeli meirochta gunna marugúnaí, agus kahar locht na talú na chosint, bídi sér inni mull nú i gartlár na gantrach í móra talavíchta. Sinna i dyr uachtaran chumann na velimeri Francie Gorman, agus ir chamhúrtska gunna marra trunúna ní. Chas se le velimeri in uachtarár da dúsalei, agus chosha as sin go cloch na rún, átir chas se le velimeri ille ag filimi chálín í chanéla i letir dafche, bei telefuisa ir glár. Agus chrinne uachtaran a chumann na velimeri Francie Gorman agus efigi ille gan chumann ag lahir gnó tí hioge ar a strá sálach a ní, agus rinne siad cofrón lób an chin fwyn domashti wór a harla gwaar na tine, chas siad le rin dini a ta gyr a cod a chud ar an áver a ta fantas a glós a chin. Tá sé defhní ag an rinn éráide funineh agus cóhíil gohfuil an meanú a bhí ar bun ar an éiritas ar cheadan na spainti feamine is stracíí móra go chladaí a ggóin mó a an dehhaíó chur a sir. Bhín tíiritas chá bheits ag an údras rialána limistéir muí nó mara a thug an rion le fis gon chóchaiste ó méascach agus graí muí nach bhfuil túsáte a thuirt go nníirtas níos mó. Deirtar a bhreagra ar cheist dála ón teachta dála John Connolly Gurúrt an tíseach leis gohfuil an réalta stíri ar gholin cíní yna le cúrbóhar na gáileve. Deir a tíseach go dugin se gohfuil na fáibaní le cúrsí trocht an gáile a cúr eas go mór go ghiní a tá na gónaí an agus gúl droch chionchar aige chamá ar cúrsí grathe agus tionsclichta sa gáhaid. Bei Bechlín Óáile is deir orta Belgar i gear a rua, mac le Martín Óáile agus a bhean bríd nach Mairan, gá hóra i deacht hóra na imuire da glainach trunó na Máireach ón cehar gudín sé. Léhar eftir na sochrú dhó ag a híneag maan dea lún i sépel Vigdara ar i gear a rua agus cuirar na iasna i rilic bár daire. Is cuirar luaite verí cídi as baile liam sa spidial a gúchas a chra cúnaí ara is sord chalam cile im leach clia i rilic a chale sa spidial ag maan lei a Máireach. Sinead, príbsgeld in Iorir.
2: Cawn lín tyn deisgir tal efig a darog neidi. Dyr tachta dal i yna ffail i gyrri Michael Cahill gwyl ffochon na hori ta gobr deisgi eirn sy'n chwntai y fnachta dyr gog ys cedi fi chan iach iach dyr gales obyr ha gwrw grigo. I gais dal i lydian i dwrt Cahill gwyl mwylir na hiach iach dyr sa as obyr ha dian ta gawn dyr gael tachta gwrw gwein agos ni vrach chumale hat na ilis chwntai. Dyr sy'n nal ti hiach dyr gwaal i gwaal i yna vlaatach agos fal sy'n gwaal i chart ús i gara ir iach iach dyr ha dianach agos kóras mi sŵl iach iach dyr gwaal i Tá coinne dianta gur Lauri Gaeltacht a Hinn Féin an tachtar Conor McGuinness réocht fólasaí nó an réaltas mar le tíocht sa Gaeltacht tuis go muineach leasas na figúrí mí cheartta dar leis chun chóras nó a chaintúirí Gaelna a bhola agus a bheas do chúrsaí tíocht sa Gaeltacht. Tuair McGuinness go bhfuil tar a brath sa réocht fólasaí nó

0: Júri tá dimlí an astáta chun áir bhí an bhirlí an dethe bharbertí gaalteachta a tála chur letaíomh de cheintúirí dóchas. Muon sé bhfuil plichtaí trom chóiseach ag an matún sa a fphobal gaalteachta agus léiríonn sé nebhhar de tá dar leis agus na helí tííochtta James Brown agus John Cummins ar riocht na si an fphobal chéana. Beg blasha da hael sever na nalien chi gheren le fael eg flachiol na moon an uvle hemach spesielta dar tedl blasha da na rachtas. Coirig mar ni chalim agus ni pesori an o coid lahir agus turishad lirgas da na mega lahir ed an da rachtas is coil fobil lasa moore ed a hini aga chlogar maidin. Tugach le fisa criniú chorlachunt a chorcaíon teachtan seo gwyl sianna lohar na mannach an siúcri a mála díalta. Chún an cólach Green Corps an lohar kits da hada cúig acro os cion fethe blianu hin agus ta sé dívuíno hin. Hug dúna na mannach an bresas ceri fethe blian da hargiach siúcri sa chantorch an críhe agus cailach na ciat a posta a vara. Beg loach mór rohiach dí vrohig Mick Murphy a vwygan rás taltana na riga cag a hocht a hurtchun cíine agus a airach da chamóra an dede seacht na seo. Nacht fyr dalaf an omos da Mick Murphy a barg vailach a her sa vín a maurach agus cwrt fyr an drama no chama defend the yellow mantle ta skrít an omos da Mick Murphy ed an stáitse an an pobl na fhele maura an nacht. Agus léirí an taide nó a chláisteáil scoil bh le clia go bhuian an líomháin gréine nó ana bhí na seolta ar iscí na héann blianana ní ag blianana agus gomhíonn siad le fiscint go minic timpla ar mlascaiad agus amach ó chóstaí ar heas chorcaí. Chin taideúirí an gláiste agus ó grúpa líomháin gréine na héann ana lís ar 2008 réocht an líomháin cora a taifeadach idir 1968 agus 2024. Buíad ceann línte an deiscirt.
1: Príomh scéalta an tuaisceir te liú ag chiomhain ní chun chuile. Déar an cóirlear condaí Michael Chalam ag Aspaig gúil géirú siar a dhéanamh ag an cóirlear condaí ar an tseirbhís stáitéin ar Aran Mhór. Déar se gúil sé gceiste ag an cóirlear condaí déirú a chur le gaoth fást íchas a tseirbhís stáitéin ar an Alan. Tá cruinniú éigeandala a lárag ag leis an cóirlear condaí agus beidh cruinniú poblaí ar siúl ar an Alan de Ceadaine leis an scéal a phlé. Ewer Gima idir chun cóirlear condaí Brian Carr gúil daoine ag feagáil cantra cás leis na glántaí balla na fine agus ar do ruthe mar nach bhfuil siad ebal tá teá amsú na geantar féin. Dúirt sé gúil daoine chur an ainimnethe ar liosta tithíochta na cóirlear condaí a néite cása leis sin chluáin líon na litir canan mar nach bhfuil siad ebal tá teáil in na mála dúchais rud atá ag buanú cantra tuaithe dúirte. Tarig dreimlis na mílte frástal ar éile cáil solt a maher a gailhan ang ídóir an geru seachtan i seo, cur ar túslis an éile trinóna niu agus marasí gajín dóna. Dúrt maia í chóil o chaste agrich in na féle, gur féle poblia tá reacta lacu, agus gur éwar sésaf gúil an cáiste ebal ta grúpi móra idir náisiúnta agus éitiúla a válú la bha puerta san éile, chum maila cáil tarí éitiúla, agus pachilufi seo ar a chléir. Cuir tús le féle alte chorann trónna nniu, féle atá cearú lechiad blian ar an nád. Dhéan ní dahealcorn agus Micheo Muldóní beirt tá bhunathaí na féle an éile oscailt go hoficiúil trónna maira. Socríatóirí chéin féine is méidir in na slua anagara agur bhs póirt na bine uainne chun dagura ó guchastá. Cuir ar nua ar bhilic úr anagara in é afran na hiine go chlog a de pobl réalt na mara anagara. Sin bháil ón tuaisceart.
2: Inis an aimsead, lá breá te eile tá gealta neuv, idir chéirichéim is fe agus nígéim is fe Celsius a bheis an teocht sa gud is múg an tíd, agus i deisgirt is teoch a bheise. Bheise níos finnari sa tuaisgirt agus sa nair huaisgirt, agus idir seachgéim deg agus ráchéim is fe Celsius a bheis an teocht sa na cantar sin.
3: Awadden Tá sé denúméad an is freis an hocht chlog. Brenomid ar chósaí in san nóchtáin ar maidan an fógrúine Éirlingus inné go bhfuil chuúciad pas le ceú in san ggólacht an príomhscéil ar na nóchtáin ar fad ar maidan. Ceart chumann i ggéar a cantanaí ar chiiriiche fastíochta an cean líine ar an examinar in neamh an iran an Éirlingus focaí idir an bád sa bala a d'ir an Independent ar maidan go dtí go mbeidh tréimh se graithach an tara thart. Agus san Irish Times d'ir se go mbeidh se na aines idir Éirlingus agus na ceart chumann faoi chiiriiche fastíochta. Scéal eile ar an Irish Times Ar maidir na neamh d'irtear go bhfuil an stát a bhaint leas as bogáirí a bhfuil tlún ascanaí acablis an rúis. Díal ímri ó híf slándála ag an gúil an bogára seo atá an úsáid ag efig na náifrachí paibli an comisiún de chosantóltóri agus sihulan an stát á úsáid cé go sénan an cólach gúil ein báta a bhaint acablis an rúis. Sná an hwailge ar maidin tá an scéal céanach an cín an sin freisin, tóra scolach misionar tanga a fáiltí vinné.

0: aspagníomh an stáile ach na dangachaí efigiúla an ceán lína ar a bápéir ar maidan inniuh, Falús tromchúiseach cartatanga idir tuaris.ca agus maiil ar hehísí peblií na gaalge ar sa an journal.ie ar maidan inniuh. Tá sé inam dé go léanais freiéis an 8:00 cuasaí sport tá tuaris fi réún ag mac dar amachdonacha.
1: Tá gar mai tas meile cuasa ommlánas tá déisioach deirigh mar cruth cappé marhainisir ar an hinidir le garman. Tagan de gorbat ar Keith Rossiter a deire as cúpla méohan. Thuist an graithe goláiste de le sail a gcathair Fort Lauderdale stúdú go críomh dar a leibhéil na goláistí chá sé chuig bliana a bhfáil Fort Lauderdale. Tuiste an bhuaisí tránáisiúnta freisin cluiche ceannais na hÉireann a ghabhair sa seachteag cena chailte de nach na gaileamh. Le cúpla bliana nuas bhí sé mar bhainisteoir ar chun bleiscail léimneach sa bhuaisí san craobh léimní don géadú riamh ghabhair linn Is tréfhte trí bliana atá geist. Fanal cuasa amána agus ceaptar go bhóga bhar furin na gaiileh ar maidan agus mar bhfuil nuirtin agam díobh ag ceartas né ba cheachamach sé agam cúcha na haineag. Cuasa gáil, sé sin Laura is fargan na Héiríní de mar sa géad le go chríomh oscailte na Breataine i né. Chríoch na sé sin bula amháin fi chois an fear. Tama Gibbon, McKibben bula lena chois, Rory McIlroy ghó bula lena chois ba sés na dul mach tuaisir 10:00. Darm Clark agus atá gut amach le Tama Nóta sé sin 3 bula le chois an fear. David Howard, Kerra bula le chois an fear. Tá Stuart Graham mar gúr sa fi láthair. Chríoch na sé sin 6 bula le chois an fear i né. Scór céine ge fós fuair scó fáil. Páir Carrington bucht fi drotla cartige 10 bula le chois an fear bhí sés an áit dhearnach. Sé Jackson Tuber os Merica tar chéanna himirthe tá sé sin tosaíd le Tama Nóta 5 bula fi 1 an fear. Sacher is vir in stribble dit maskin slua is tar Ron McBride, nere rare, nere zonsa kuch guluk takta, CSK is Sofia, nere luk lena bale re an chlifa estra Europa. Fina Bulgari kulcha keen, when she gait chlifa chata chkaitse, nere churhima Ellis Chapman kursi, hossa an tachrin, agus begin stop, kugna me diga chursa chlifa. Tamche CSK e gho chulsa dara le. Is bua dó hain ach a bréir, cúig is trína omlaine. Tá siit san cóla don chéad cemela nis, is bai ar chathar chóra tuart fai héitin cé rieke sa grúáit chata drógan. As dír grúf chríach a chlifa chú cúig go luch lenu na chathar chóra ma har barg freshan sa bachinti gamein is múfi seo macha jo. Hála Gibraltar bhí cóscóir nád an áidig na Bohemia le St. Joseph's is gaid gaitse fríd ag gaid bóta eile ag gaid sra cóhála iad teach fríd dó náid ar dara. Bésid le Balcini an Gossav sa gaid bóta eile. An Gerard Shachtan seo imar fyrn darabout na gachorn FAI Club Orange cúi chlifi diagat an imar tira seas a dónach. Ba chiarkamach sé chlifi diaganach mar sol da chóch hog fónahe ring mehan as corca búgan chaidnit na bohémi sa mar dyr fuckle nórain fóca mitiúr mar atasha. Teg glifi ves anar nochtas stohi gabeir un cian eitir rúgrin an siamar agus cahar chorca a vi gimmar sa glifi canis chesur shakaitse an free of can. Rossi Dera, Rossi Kapler Dera bekar tamra, action a gha oit gilarne 8 ras chid can a glarsha hean agus a noon riaga 6 ras chid can chen e cuig treish a cuig.
0: Gorma hadu mag dara mag donach an chin. Chiar an numid zeig gilea freis an hocht a tasha an ish. A sugi chan rin tla hinti ta sul gavail chon realtas an fisruch an nyavsblach ta tinsk na Jacob fuin avra hargin an kolocht ach an ish alumina a limjach. Ban an konspoids le rool an kolochta a vachtas kagiachta an rooshis an Ukraina gus an realtas a tach fi vru gestopa dixiad on a dorge a yiel lish a roosh. Regon Lindri is foster more achanish alumina agus sois le chúchiad dine fostaion ta imri gugurach ein shrian ar a tariolacht an ostecht sin a mwyl. Ter a fesir orpach sin tíni vorachu gafur ein chinti fwy achanish alumina a yna a gór le muntir an chantar. Ta si lein in ish ar nilin ar maidan da chidfalta ar a glor sin tía. Ta tu gantúrim gwyl si tafachtach galaur fwy leis na fostori sylin yn fwy ein chinna fwy'n gólacht.
2: Níor chula mé se agus ceartig mé más gáhhaidín ach mar bí me géistecht ag den víirecht éisteach leis na meán ó éan sa Rusélegs nearí na Magáí. Ach godí seo níor chula mé se idir is fustíháin nó chunarthháin atá léile a hanis lem na nó go godíirecht an cholacht ag caiint agus caiintach agus an tain den bháin a bhí ag duna tagagus na postin ná mé hé agus coppla den eile sa réaltas agus John Mórn socha ordvéide nó méire limnach. Agus mar dúirt mé ní mór cintí, you know, mar an is limna dhéanamh le muintir limní agus chur san áramh, agus béidir iad siúd a bheith crílár na caiinte go dtí seo. Níl mór an bant acu leis an scéal seo ach díreach a géisteach leis an droch nuacht, agus go leor polatóirí ag duinemh talamh slán gan na torí cé nach bhfuil an tuairisc os ar gór go fálín. So ba bhe alamsa an timpscrúdú seo éiscinte dosach báir, agus an sin is féidir linn cine ceart a dhéanamh.
0: Arnoi sinna leagan amach an realtas freisin, gur cheart fánacht go mé an tinú.

0: puinte maiste mhór a tharla go bhhar na tine. Tá sé défhní ag an rinn éráide funimh agus cóhíil gofuil an measanú a bhí ar bun ar aníireta ar cheadan na spainte feamaine ar strácaí móra go chladaí a gcón mó a an dehío chur siar. Bhín tíiretas á bheits ag an údras réalála limistéir Whitty ach ag an rinne fis gon chóchaiste a méascach agus graí muí nach chutúsáte a thuirt go níiretas níos mó. Deirtar a bhreagra ar cheist dála a chuir an teachta dála John Connolly ar a taoiseach Míal Martin, gúil an rialtas díri ar gholan cíní dhéanana le cúrbóthar na gaile bheith. Dúirt sa taoiseach go dtuigin sé gúil na fadhbanaí le cuairsaí tráchta in gaile a chuir easca mór go dhaoine atá na gcónaí an. Snéad príomhscéalta níorthar.
1: Cean líint an deisgirt, tá cáinna dianta gur laurí gaeltacht a hin féin an teachta Conor McGuinness ar riach falas í nóan réaltas maid le tíhíocht sa gaeltacht tuis gomuinach leasas na figúrí mí charta dar leis chun chóras nó a chaintúir i gaeil na vesa agus a valo do chúrsí tíhíocht sa gaeltacht. Tá sé fógrathe chóra chunta chéirí gúil thús le chur déluan sa chún le hobrí geisiú cháin ar stráchí ag súlad an inna hochtá sé ar gang an Astrálí. Der tachta dali an fáil gíri Michael Cahill gúil fochar na hóri tá gobar duisce éirn sa chunta a fnachta de gáví agus cheirví chan í cuíchta í gáil as obar ha corrigrí gór cogín agus ní vráhacha go. Pe gul eich rohiachta í vráhig Mick Murphy of Rogrena na Mairn fer a vwig Ross Talton sa vlian erig a chaga hocht a húrt chan cíne gó cádiar le an tira seachtan seo. Agus léri an taida nó a chlás dalskale a clia go vilan an lia van Grena no eniví na siolta enivíi tá mwela fwyrda daun er eis gín na hérn blianan eag blianan agus gyr minic Vinciad le fishkin til lasmant am lasgaid agus ar chósta hir has chorcuí. Bineid cawn línta yn deisgirt.
2: Tuiscirt. Tid an cóilear condai Michael Chala Magilla Aspach gúil gerú siar a dhéanú ag cóilear condai gan an gáil ar an tseirbhis dóitein ar ar an mhór. Dear se go se gestig an cóilear condai gerú a chur le gé fást ícas a tseirbhis dóitein ar an alán. Ewer Jima, dir chan cóilear condai Brian Carr, gúil díní ag fuagal cantra, cáslis na glántaí, bala na finne ag sér da rahe, mar nachwal siad ebal ta cha am siú na gantar hén. Dúr cha gúil díní a chara nányam nha ar lista tihiacht an na cóilear condai a nai cha ele sa condai, mar nachwal siad ebal ta cha al an na mála dúchis, rod a taig buenu cantra tuaihe dúr cha. Tarig dreimlis na mílse frástal ar éle ceáil solt a maher a gailhan yng Nghydorin Geru Seatan i seo, cod ar túslis yn éle trinón iniu agus maras i gajín dóna. Agus cod ar túsla féle al tachoran trinón iniu, féle a taig celarú lechiad blian ar a nod. Ianni dahai Alcorn agus Mico Muldoni bort da wanahar na féle yn éle osgylt go hoffigiúl trinón y maera. Sinuol on tuasgart.
0: Inis an amsir, lá breá te eile atá gealta niuv. Idir cheri chémas fe agus ní chémas fe Celsius a bheis an teocht sa gudi smúgantír agus sa deisgirt is teocha a bheis se. Bheis se níos finnaris a tuisgirt agus an leir huisgirt idir seach gémdeig agus rá chémas fe Celsius a bheis an teocht sna cantar sin.
3: Áwadan Tá sé chéanúint tá sé chéanúint a chéad inis gan nuí a chlog filmúint ar falltíoch na Bretaine agus tá seán ó caine ráislíne ar an líne agus muid a caint fin. Is méid a bheith sa tarlú a rud na deire seachtainna Capford Andy Burnham go hefigúil in jobh mar cheanara ar a Loch Daibre. Bhí tú féin agus muid a caint níos tús go cheán agus ar leis go fin droch líne a caint faoi an mé se níos foiid ar an leitich léin na dhéine eiles san Loch Daibre agus anú sin íon cheist mhór an san Loch Daibre a gúnaí chécha fada ar an leitich lé agus éta sé a gháil le go gúniú sé dar
4: Niet is er een baton kenny en over in je hand. Puma Queen Challish the policy kenny, because Puma Queen Challish a manifesto vegan. So, Warren say he better provide the spot on the country through he wear on the well. He's saying Kate Catholic to her, Clayton and the Clayton Vestuff in my free weather. August is school news here in the past. Stelly Vassamay and some progression on my paper as a Ramatin negotiating to more war two skaterin. Akashiner father is bay job mortgage, so we can't see being the Kate Alta Hanali. Agus Prahashin more war, my Aiden Le Fortune Lottebre, Agus Tierma Ma, Aiden Le Fortune Lottebre, and Tiet Alta Hanali Ronokas, my Aiden Lesson Force on the free weather. Ach, beshafir akarike agus ni bakhmin ta kain smardur maga minne kani warin

0: scale to free, fossig on space in a scale.
1: Agus Dominic Mick Murphy in a he se looked fakin a tranona de hina ag fakin ar an rama cad a heel fa a derig she.
0: Derig she gorev she gohuntag. Shilim a gomana she goras vi mick ar critical agus ar an imlan viog she on vrodul.
2: Sin é muidir O'Connell in sin a cheanna Joe Murphy fin gealóir sin a bheith siúl in í bhraach an zara seachtainna seo. Crán tácaí neile méireachta go na mar a gúna agus caithar loch na talú na chosint spíidí sin an nimmel nua gairt lár na mór bhachairí talbhéachta. Sin a dzéir uchtrán chumana Velmery, Francie Gorman agus ar chamchúirt ar chumana mar a trúna né. Chas sé le Velmery an uchtar áard, dúsa léas chusé sin go cloch na rún átir chas sé le Fermi Ella ag Felim Chálín i chnéile. Bhí an tuairis gormás sin cahan a láthair an sin tá se linn ar an líine ar maidan. Bhór tín de chéad fáilta ar a glór. Cén chúis a bhí le sé gúirt seán é?
3: Well, a chúis a bhí le ná go rá cumann a bhí le méirí go háiti bhil sin ag gona mara agus go dhimhna go dhéna gáidi bhé. I gcéar a bhuíoch an tóctarán áfarch ar an tíftíide agus ar a bhí le méirí agus go gáta sé leis na dhíni na cantar éagsúla agus gona mara go háiti in é. Mar rally can you ni haman kono mara gus nóta bat se fancy car nes nóta wul se pele mera cancer valid ni kilja gunda lisha gus in avion shilin gus kare le tamo ma gur agri o fi kumun na vele meri na bainti kolodja gus so hida gul reisun le shen gus na vele meri mora agus na kikin shed kaminik tu na kikin shed noha norte Er na Felimeri bega agus na Felimeri tá er tala na pwyl chamaanis na Macri Mora agus gwa mahadu e gydiwch i e hath yn oed gyfeg i ddysio sgeil fod i e. Sinwm gybynnau gybynnau ddysgu wys gwrw Fanti Gorman hath yn e.
2: Arnoi, mae'r dertw o fawr ti'n tan ddael sy'n onod yn y Felimeri Mora yn y Felimeri bega agus ond tan sgol ffri lleile y gael y drôn y Felimeri Mora mae'r iol ar chwrs i ergyd gwyl sy'n nis eifoch dwla Felim Fawr yr achdol o hif cwrs i brabwys agus marsion ze.
3: O, ta, wedi ni ddewis byw ffri sy'n agos gyda fan cwtio gan y Felimeri Felimeri Cadw y fi yn y Felimeri Mora sy'n amser y cadw Cadw yn eich hen na hwyd sy'n ddod môr le Talwch, nhw teilwch, nhw dyn nhw o'n ychwaniol y gymod gwn thyrwb ac erfalwch o gyn tele. Ac eisyn roi dyn ni, gysyn nhw'n gwyl Francie Gorman a'n gwyl i chwysio mar y sare, a wel, ta cwr rhan loed y ffilm ar y ffeig, a gylis i'r wad y lor mynd i de. A gys mae'r dysau ni, wel, ta tawd e chwelwch wedi dysau gynnyl y meryl. Dys, eich yn y ffilm ar y sleidau, nhw yn y ffilm ar y lor mynd i de, nhw am ac yn y mewn y mŵn nhw, sef i chen o'r te. A gys, cwn siad yn eich behe yr ymawr sy'n gyrru hi'r hol, a gys dwi'n siad yn gloed i'r gwsyr e'r glos na rŵn, a gys i'n gynnyl y sleidau yn yr ddyn i ddyn sy'n, a gys, gyrwalus gros e o'n, a gys gyrwalus gwrs e'n tiolus y ffwrs e'n e.
2: Tá muid mar uachtarán ar chóirlan na teorp po fiúthir tá ahreith nuúir a ggóhharttas talhaochtta ar bon agus ar nóí bíon tú chuir a sinna gúnaí ar chola eileméra ar dúmhain fléir sinna é bhfuil éon dearcha ar le ag cum na bhelaméirí faoi lehétí felméí be a chuna mara in san gáil sin.
3: Orinnú fléir is an spéisiúil gur de an fléise a bhuaigh bhuaigh na felime ag gona mara lochtarún agus Vi vill göra en sån bank för att kursen i Strasbourg ska gå som Russia och att få fallet i halvvikten. Ni ser det nu. Jag säger, du är Francie Gorman, du är så god vadish att det kommer som att stå på dig. Jag vet inte vad det blir här. Kommer jag kan gå där skit och att det blir skit i vann att det ska gå fallet i halvvikten. Hon sa att är den fick man en återan senior. Ni har kommit att se vi är det. Så kan vi dra in att A major draw the Linus the couple of points in should be your house or Shinu Galimeri is put the tide August the holiday in the year of the tide that said against the girl to the order the middle of the head and should those Francie Gorman the didn't say glorious August could go who said go the king to go not stop from the podium on the show we need to follow Finchon shouldn't kiss me for talking king glorious my delicious great home people Ac dwi'n siarad o'r siarad o'r lefyd cynti nach stopi, ac dwi'n siarad o'r siarad o'r lefyd cynti nach stopi ffordd i ond eisiau elymeri porsi ansiodd.

0: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, luchtia, paiblias mó an éirn le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is comacá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Hara, on yarna to jarma dum dola eik?
2: Me yenem she jarma the gas real.
1: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwil and tom make bread, yar hort.
2: Dort me lecht, me yenem she jarma the gas real.
1: Nav yarmata. Shachin pianos dola emquege, fine yoro hoin agus eik, lehap eflo my tolls.
3: Colleen, ta koma iantak art. Kavur tu anguna.
4: Oh, gruv magat. Mar horlin she, for mer isa da machara e.
3: Stad, is bralam veg rind e di.
4: Genome shin agoni. Nilein chale even newach yanach.
3: Go dirach. Rani intu go halin.
4: Win silta saniha.
3: Tus a freshen. Kianig nias lu, ka arishe, ryan e. Shine on throat, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklock airfall, ag reverse the trend, punk IE. O realtis naherin.
5: Tán Ryan Ferberha tuithe agus pobl agus gaeltachta ag arcu inniu chóir inbhánach dá hangach dá hefagís na Ferbacha condé na gáileve in méil an áha condé bhuio nú in maileo clia dó. Tán rôl seo ar éin leve le hóird efagach faimuchán ar pus mian bhana stíachta é sin sa stát sirvís. Bai rôl tábhachtach ag an inniu chóir i dacha le rialú inbhánach a áfretnú sa Ryan chun fiaus a chur ar a cuid aibriachtaí. Tán tólas ar fad fuin bust le na nóraítear an chuí le hiratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iratas fuin a tríochlog deir an triúlá fithead de bhí úl.
6: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantótóirí, cuir míid ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in an.

0: Agus bánú a chiachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eirlisí áisiúla chun ceathrú le do chuid airge de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Tá sé ba géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Nu yachtanish tasilish na skelta nashunt ge sedir nashunt galive kat tualish ta kerr his wash it in pshti bohur se tir sho o wach madine ni mari fargus panos kin zemli an ge si skor guish it in pshti vi gra khar se skach gun de lu his it si khogni agus mari fargus kin lechit brin guish it in pshti vi kar na kledun drumo gun de habardaran rovin she khog chnuna Jevni Paulini Hushkirtaden could be Raven Adams, Hiribli and the Fihid Guishas Kunde Haberdaran, and Vanna Mari Nuruel Kori, a Rod Auroch, Gahadvel Ferishte, him plus Fihinu made Gunsri, and Madinini. Rauna Paulini Far Ravlinitz Figuish Vit Monte Hard, Augusta Shafos, Hoyesh New Akub. Chuid uachtar an Verica, Donald Trump, a le údrás na Síne, gur chur siad a steach gomór ar hauchan uachtar anach da America a gávíle sa fiche. Dúr sa freisin gur hui ar lacht fásnise America, cosiúol ar íruchtí vír bun agi tín le dochoríon góhéin, agus gur a cóchéle gyr bun le na chíntiú nach neidoch leis sa tauchan. Ag se le fys gúl ar realtas le cápeisi al siú le na chrahu, gur hekeole tín na milliún kód a wán le lacht vótal a Verica. Ach leide effigi sa teach bán ímlí go bhéadach fáilsú na gápeisí seo dal a mú chur ar a bobl. Rinne fórsaí Verica an siar áteach is san Iráin ar ísti réid. Tuaid is cín meán chumar sa dina hiráine gur maríh seachtar ar a laid agus gur gortíh na inar ale in an si hiú rinne ar gruthid i bandar hamír an ag la cuilas har mús. Rinne an Iráin an si hiar ar anad gochid Verica i gúáit agus i maharéin. Tá stadas bu tesa fógraí gona gín go chundathe inniuh, sinnéad cearloch corcoid cilchuine, luimreach, luis, íhálí, tabardáran, portláirge agus loch gorman. Mar is se go dtíon hochtach log tróna. Fógra pártaí lecht aibre na Breataine go hefigiú inniuh gur be Andy Burnham Canada nuan fórtaí. Tucha Andy Burnham a gcóirbocht ar Keir Starmer tilún se thugain. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Prífsgeilta na gaeltachta nis, tas ile prífsgeilta in Iirid, a léfag Seamus o Scanlan. Cron taca í nele meirach da gona mara gónaí, agus cahar locht na talú na chosint, bídí sér in imil nú i gartlar na gantrachí móra talavíachta. Sina is ir uachtran chuman na velimeri Francie Gorman, agus ir cham chúrtsga gona mara. Chas se le velimeri in nóchtar ard a dús a lai agus chosha as sin go cloch na rón, atir chas se le velimeri ele, ag felim chalín i chanéla letir dauche. Pleu, cestan ag leor, wain is a velimeracht go hátiúl, agus dyn nhw trach dyr y reitach a tagau yna y dîf yn chyd herma ele gan ffonsau talafich dy sy'n Europe. Agus chrynu uachtar an chumann na Velimeri agus effigi eile gochuid na hagrachta ag lahir gnó tí chioge y strasalach anie agus rinsed cofrón lobyn chyn fwynt dumas tu wóra harda go war na tine. Chas siad le rin stíni ta gyrra cwyd i'r chwyd i'r nofer a ta fantas o glosan chyn agus tygu le fysgob go gwydio dîs lob yr falach o by i ddeti. Tá sé defhní ag an rin éráide funineh agus cóhíil gúil an meúú bhí ar bon ar an iirtas ar cheadú na spinte féamaine ar strácí móra go chhlaada a gún mó gan de bhío chura siir. Bhí an tíratas chá bheas ag an údras rialála limistéir wiidí mara ach thug an rin le fis gon chóchaiste ó iascach agus graha muidí nach bhfuil túsáte gothirt go níratas níos mú mar gheáil ar easpa achmaní san agraocht chumá le feibannaí rialála leis a brosis ceadúnais. Dertur a bhreagra ar cheist dála a chuir an teachta dála John Connolly ar a tíseach Míal Martin gúil a riotus díri ar gholan cíní gilna le cúrbúhar na gáilife. Dúirt a tíseach go digin se gúil na fhaibannaí le cúrsaí tráchta in gáile a chuir as go mór go gíní tan a gónaíán agus gúil droch hiona chur aige chamá ar chúrsaí grathe agus tionscleachta sa gáid. Tá ceadúnas fáte go cúrbúhar na gáilife ach tá ebhreniu brehúnach ar bun fuiláir a dtíobh an tógra. Sochri a sochri dinish, by Bachli Nawalia, a stead orta bulgari garrua, Mark la Martina Waliags of Van Breed, nach Maiden, Rohora, a dachtor and leave mud at the glinach, Trunona Mardoch, on Kerkzin Shea. Later after the sochri dro, a gehinig Maiden Zalun, a shape al Victara, a garrua, Agus Quitter and the Yishina, a relic water dede. As Quitter Lute, very kiddy as Bilinium, Suspidello Wuchas, Achara Coniara, a sword column killer in La Clea, a relic Hollis Suspidel, egg Manley. Amorach desarin. Sinead, príf sgilt yn yrwyr.
4: Cawn lint yn deisgir tal efeig ad arwch neidio. Dyr tacht o dalu yn y ffaili gyrru Michael Cahill gyfyl ffwch o'r nhori ta gobyr deisgir eirn sy'n chwnt e y fnacht ydy'r gog ys cyrra fi chan i'r cwych dy gael ys obyr ha gwrw grig o. I gys dal y lydio ni dwi'r Cahill gyfyl mwyl yr na hi cwych diso as obyr ha diant e gawn dy'r gael tacht y gorgogin agos ni vroch chwm a le hat na ele sy'n chwnt e. Dyr sy'r nad y tihecht ydy'r gwaili yn y vladach agos fol segr chart ws i gara yr i cwych di ta dianach agos cwrs mis ŵl i cwych dy chyrra faim dy chan r hori. Tá cháinna dianta gur Lauri Gaeltacht a hin féin an teachta Conor McGuinness ar réocht fólasí nó an réaltas mar le tíhéocht sa Gaeltacht tuis go muinach leas as na figúrí mí cheartta dar leis chun chóras nó de chaintúir i Gaelna vola de chúrsaí tíhéocht sa Gaeltacht. Dear McGuinness go bhfuiltar a brath sa réocht fólasí nó ar igúrí tá dimlíon as dátach an áirí bhíon a bhar líon na dithe bhorbertí Gaeltachta a tá le chóra letaíomh de chaintúirí dúchais. Muin sé go bhfuil an plichtaí trom chúiseach ag an matún sa de phobail Gaeltachta agus léiríonn sé neamhorda tá dar leis agus na hairí tíhéocht a James Brown agus John Cummins ar riocht na sin phobail chéanna. Beg blasio do heil hefyr na nalíon si gaelna fálig fleachiol na mónan uf leha mach spesiálta dar tedl blasio do na rachtas. Coig mór ní chailim agus ní besóri an ocáid a láhir agus tóri siad léargus na mega láhir eir na rachtas iscáil phobail leas a móire ar a héni aga chlog nuf. Tugur chuir fiosa cruinniú chuir le chunta chorcaí an teach an seo, bhfuil seanna láthair na manach an siúcrú a mála díalta. Chún an cólach Green Corps an láthair céad sa dáda chuig acrás cún fithe bliain ohin, agus tá si díomh ó hin. Thug dúna na manach an breis a scéire fithe bliain de thairgaíoch siúcrú sa cheantar chun críthe, agus cailleach na céad a posta a bhara. Beg leach mór rothíocht íomh rothaigh, Mick Murphy a bhhaig an Ross Taltana na go chu go hocht a thuút chun chuoine agus éireacht a chamóra an deire seachna seo. Nocht for dalamhan na mósta Mick Murphy a bar feile chair sa bhí na máireach agus chuir for an dráma nóchama de fin de Yellow Mantle atá scríte in ámósta Murphy ar an stáitse in inad pobl na feile móire an nocht. Lady in Tidano, Hlostal School of La Clea, Gavillan and Levon Grainen, or Envy in the Shoulder, Erishkina Heron, Blaine and Egg Blaine, Agskimanchilla Fishkin, Kamenic Temple at Amlaskaya, the Samacho Hossi here has Korki, Hint Tidori on Glostagas or Group of Levon Grainen and Heron, and Leisha Ravila Shachia to Hochti Agriart and Levon Corra, a Tafadoch in the Nedig Shachta Hocht, Ags Fehefe Kahir. Agus tá sé fógra chuir le chunta chiaí go gur fa tús le hobairí geisiúcháin ar stráí áirithead an naine hochttá sé idir gang an Austrráí déalúin se chuún an feú lá. Déan fan na hebrechaidir anach agus an chorthín idir du mór thír agus cí letáin ag gluc glas mór sa chaom a gluin chora an timpach agus an mailin stínig. Beag banistú trocht a bheith feidir bheith an obair ar siúil agus tarasúil go meisí choirí fan 8 lá is fithe an mí se chuún. Biniad cean línte an deisgirt.
5: Príomhscéalt an tuaisceart a liú ag chiomhan ní chun chaile. Tis an cóir le condaí Michael Chalam a gile aspaic gúil géirú siara dhéanú ag cóir le condaí go na ngáil ar an tseirbhís dóiteáin ar an mhór. Deir an cóir le a gile aspaic gúil sé gceist ag an cóir le condaí deirú a chur le ghé fást íchas a tseirbhís dóiteáin ar an Nollan. Tá cruinniú éigindala a lára go geile sin cóir le condaí agus beidh cruinniú poblí ar siúl ar an Nollan de ceadaine leis an scéal a phlé. Pléu an gearghe a tá le scéim achor iad a hithe sosialta bhfuil concrete láchta antú ag cruinniú cinbhlíana de choiste bríci láchta a chuir le condaí go na ngála nné. Dúirt leas caithir le uair an choiste Joy Beard nach bhfuil sé ceart ná cór gur chur chuir le condaí go na ngál máltaí maidir le hachárú na dithe sosialta faoi bhréid na rinne i mí dhearú fógairge bhí agus a bhíhe hín agus nach bhfuil scéim achor iad chuta a bhéim go fáil. Ewer Jima a dúirt an cóir le condaí Brian Carr gúil daoine ag fágáil ceantra cos leis na glántaí bolan na fine agus ar do ruthe mar nach bhfuil siad ebal tá teá amsú ina geantar féin. Dúirt sé gúil daoine a chur an ainmnithe ar liosta tithíochtta na cóir le condaí in éirt sé eile sa condaí cos leis a chláin lia na litir ceanan mar nach bhfuil siad ebal tá teáil ina mála dúchais rud atá ag buanú ceantra tuaithe a dúirt sé. Tarig dreamlish na milcha frastaler eilikol salt a mahera gelhan ingi dor in jeru shakta ni shaw. Kurar tuslish an eilit trinona new agus matashi gajin dona. Durch maya I khol yo khashcha agri hin na fele gar fele popul yata rekt alaku agus gare war sesu gol an kushcha able to groupi mora idar nashunta agus etula a valu lava percha sanele. Durch igol feilchimur shaw fir hewakta da chantra tuahye. Cadar tús le féle al tseáran tróna nniu, féle a tag cearú lechiad blian ar an nád. Dear an coiste go gur an siad feilte bhór a bhuiú na héite agus rah cuairtear í chuig féle speisialta na bliana seo. Ge ní dathaí Alcorn agus Mico Moldóní bart tá bhanathaí na féle an éile oscailt go hoficiúil tróna muara. Scéal a báis agus sacrí atáirí. For Jared McKenna na Jerry mar a bear anhead is ballin na creigia an Falcara ar gafas glan gormlíche condai eintrama og uhustá báis tobin sa wála trinóna di cedinu. Far posta seach man a dégus trí scór díse bhíon. Maran a van chéile Bernadette, Bart Nina, Jehar a Wain, Bart Yerifar agus Garchuan leis. Bé fara agus afran Tori, Jared ar siúl imil farste agus cotara a rilicin alchari a níl na sacrige cinti go fáil. Sinuál an tuaisgart.
3: Inis an aimsir, lá bdeo te ele ita gálta nioh. Idir chéirichémasfe agus nígémasfe Celsius a bheisn teocht sa gudis múgantír agus sa deisgirt a teocha a bheisa. Bheis a níos finlaris a tuaisgirt agus a nérhuaisgirt idir seachgémdeag agus áchémasfe Celsius a bheisn teocht sa na cantar sin.
0: Na scéalta sport at RTE, Rádio na Gaeltachta.
6: Well, you're here, Madden. Toss my little cousin, Oman, the Hilmag Machfer in the Guide of Amnesian Force, Bichark Machia, I'm Divy Cook, no Medgon Enyog. Follow my little cousin, Oman, Jeshuk Turek McCrack, Cape Morwanister, her Ern Hincher, Luck Garman. Talking to Gorbut, Keith Rossiter, a Derry Ask, Plumiohen. Rachel Graha Kalosh to Delisal, a Garfort Largus, Juru go Crave Dara Levin, the Galoshti, Rins Flintohen, Hasha Hublin at Vileport Larga, Trish and Wushit Sran Oshunta, Agus Trish Cliff Kanish in the Hair, and Govit is a Shakjug, Cliff Achalchit, Nine Guide of it. The couple being in the West, Fisha Marwanister, Rune Bleshka Lemnoch, as we shits and crave Lemni, then Gaidu Reef, Govlinahin. It's traced to Tribune at Augustista, and one is to the Kurikale Egifos. Course the golf is to number to Lana Troy, Griff, Oskilton, Bratna, and Yawk or Madden. Madden and the Hairy to Mohor Gursa, Hussus Best Jewel, Grahan, the Kid, and my Hussus Shush and Shock, Bullet Cushion Fair, as Nilo de Dolcon Confiosco, Tashanish, Okmul Cushion Fair. Paganis fired to Darren Clark again. Hussa session 3-1 in the cushion fair. That's an ishaw will in the cushion fair. On score, Jernachy, Porrick Harrington, and score Kane, Porrick Harrington, and Pierre Tomra, which has an odd year knocked out. A dim will in the cushion and fair. And fair of year, Ken the Himmerhine, Jackson Zuber, it's America. Hussa session and law, Kui will if he won in fair. Ta Bully Elliot, MG against Nishaw will if he won in fair. Module in the hair nail by Rory, McRae del Mach, Egg, Jetrish, a de, Haw will in the cushion fair. Rivishin, Carrigan, de, Shane Lowry, a top bully, for the one. Cursi Sackers, we rinse Turbo Damascus to Lua, Stad Ron McBride, Nerud Rare, Nora Johnson Kodjigo Loch Takiokta, CSKA Sofia, Noloch Glen on a Bile, Rich on a Cliff at Strat Europa. Fina Bulgari Kulchen Keen, Rosha Gate Cliff at Chatta Jukaitse, Snor Horma Ellis Chapman, Cursi, Hossa and Tachrin, Hog Connie Kodjigo Loch Lante, Harhara Mahar Bork, Mar Hossens, August Began and Cliffacher, Erhalorf Kudamedeog. Time to CSKA Hawkwood to Darla as Bua Dohain Akub Rare, Kui 3 in the Umliner. So Shits and Collid and Kate Kemelinish by Hara Gurrit towards Fee HK Riekes, a grower to Tat Jogan. As Zero Griff Krecha Cliffa, Hawkwood go Lucht Lennon and Hara Gurrit Macher Bork reached Aguza Jetoknis Buva for Shot Machanja. Hall of Gibraltar, we co-scored nods and odds in the Bohemia St. Joseph's, as it got to read, he gave woke to Ella. Either chat reads, though nods or Derren. But shit in the Balkini on Gossoff's, he gave woke to Ella. And Jerry Shatton shot him from Darabout to Gahorn FAI Cup Orange. Quickly for Dig on the Mert in the Shots and Donach. Arnoy Bekakabach shaking Dig on, Marzol the Hawk from Trosha, who'd fallen ring Mahanus Korka, Bogan Hyvins, and the Bohemia, Kaikishohen, Smart, or Fuckle and Oren, Fuckamichud Maratosha. By Declif on the Noct, so he can prove Canna and Casa Ruigarina Shamrogus Kahar Horka, Jimmer Shits and Significanish, a Chaser Shakatse. Critamel and Rossi Kappel, Nish Action Ra on the Nyop, Rick for Ocht Rossi Gilarna, by Hit Kanajin Larsha Hayan, August Rick for Shacht Ross and Nun Riga, as by and Hid Ross and Jin, a Kuit Trisha Kuig, as Philip Bishop Ori reached a Kunamed Gunhenyog.
7: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seach an tróir a thuairteart. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliste, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
8: Mata tuig tashtal le hieran rod éirin chy clyhe canis na héirin ni mordid tashtal ar an trainer leig at a cota nair I hiogad chyg agus oon chlyhe ar wahe la sawil chart agus comport na bas nair I galeir tashk na mai da hecaid bali ar ein train ele ni vei tu an ein ticket a chanart agin station mar gwyl ga train gil ta ma ta cask gian ar alcohol ar ar shervishi agus bunyi furnace lenda le dita gyr amahe gydas da chua ebru ta hieran rod éirin yn ychwyd da línra Transport for Ireland
9: Achara, on yarna tooth jarma dum dola eik?
10: Me yenem she jarma the gas real.
9: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwil on tom eg bray, gyar ort.
10: Dork me leht, me yenem she jarma the gas real.
9: Nav yarmata. Shachin pian hosh dola emquege, fai nyorochoin agus eik, le hap eflo my tolls.
11: An Sean Aaron, tá gairí go maiin maidir le cuasaí a chósála agus le dravia. Ach, tá riint pápéir, pleisteach agus bí fósaigh dolaisteach in ar mocí dravia le generalta is féidir leis tálú. Mar sin smuoinenig a fannomméid agus tegadí maiweis.caí ar wa le cair agus multi ar conisteach a dravíle a scara a gliaadtá písabeh níos écatit. Sin maiweis.caí ar na hhuairtót ag rialtas na hhéan.

Choir é maidin tú géan fáilte beimi sé mihéal tú le cuneal cúlaidir le bunús go mé sé ceú hééis sé de. Tású am gháine sé blomanis é de maidin mar táha neartímpó am inneo ó bhfuil Scileacab a gúrsaí amánaoachta agus a go le lálín ar nó faoinna glufamór de dúna agus cean glufamór a le bheith a gceistean ar nó a chlufa ceannais na héidir é dead gaiile agus límdeach agus roinshaithe. Níos mú Scileacab é dead a gúrsaí comáin ná matara amsa acha bé muid a caiint agus a córa é dhéanús le cúna dé acha a leitis. Mae tíbe glúachanais é maidin ná coid an teachta dach dí éin is clár taifada na dja ach mar snéin feita sib bheith coid texan í éin nó a coid rífaistein acha na bigi a glúach é de maidin inniu. Tá ceoltóidí istiga dímúid frisin teo stúdio na gaidefa seo sa bhó fórta Declan Carey agus Mick Clancy agus sinéad an is chuidas tús ceart le sin na glár idir sinníar inniu. Haib díadí leds.

0: achtonaivi mit sa grief shin gan an shat vrichtan more go honik mit jeresh nachto tresh ba an shachtoni honik mit jeresh an bint ter mit ulat cuz just go harla shai character an log run mask on the man yachta gus an mask on tahi gus an askon beje fejer ocht go honik shali kele gus fi Shreid mwyd gwybethach mwyd a yna, wyl ysad, agos bwych ysla diag o'r holl eisiau.
1: Agos stoi, mes tu John eisiau bryd hwn cyn yr dadwn yma, stoi, dwi'n rhaid i ni rhywun sian leds, leho pa i, ni rhywun sian leds, ni rhywun ffwydion leds og, ni rhywun sian leds, mae'n dwi'n cael cael mes gan cert y fe o'n. Wyl ta sian sian gael i fwy lohoed?
0: Ta sian... Sylm rá, gyr, On chá erdyn y dimir dde, ocht nianach yn es gael agos limrach, ta cwy gyr fanta y feis y gymryd sy'n gael, agos ta tri hwn i eg fanta ag limrach, wyl ysad. Naw, fachai ffyr i dlir limri, ca hymwyd a sy'n rá, ta sy'n eintach, ond nod o ta dyn tacwb, wyl ysad, ta mwyd gyr cestyn o'r pein o'r un hen ffyr yn dwnach, mes dy wyl gael i'r reil yna, wyl ni ffyr agen. Ni gan cesin y chwyd yr yn limrach. Wle se, ta se dyn tac a bwys chwlwyr, gwrs y grif na mŵn yna i corcym liana, ta se dro na chwyl limrach y gymryd gymau. Agos y glyff y llech anas yna i cwnnau'n chlor. So darn y le, so gha chlyffau, dyrmwyd 8 o nŵmyd y maniach da. Ni'r ieil se da chla sgôr as y nimwrt. Wle se, cwl yna i cilcyn, cwl yna i corca agos pwynt yna i. Wle se, ta se sy'n doctetio na chwyl gyrwyn y maniach da 8 o nŵmyd. Gwr legyn se da steach, pwynt y wan as y nimwrt agos cwl y wan as y nimwrt. Sy'n ymwyd. So ta se dre la hei caha, bint se da gwni. Ach ta mwydyr ffyr hwng eil i wyl na cosa agyn i. Sy'n ydy da... Wel, na cos eich neu leid ogwrs yn agos yn lwbos, agos yn ffein wynin, agos y leid eich yn agos sylwm. Yn roedd i'n tach fwy gael am ni yna, sy'n tri cliff y môr fel yn ymwyr tach, bod na'i clychynu barc yn ffyr si, agos yn na'i cwyg y lain, grif, na'i blo cli a grif cwyg y lain, agos yn cliff y leich yn na'i corc a fysiad anwa. Nŵr yn fi yn brw orhwb, lefeg gymau, fysiad gymau, ac yn roedd eich fwy'n tri cliff eich yn fysiad un tach ar ffad sy'n dorn i le. Agus tá sé lúte aga man sin nóir líg limrach a chá scóir a réis a dárna le sa gá clifu dira, bhúla sa feicim múd, bhúla sa ach tá sé fír himúl le céad a tála bainta máchar an dúnach cínse.
1: Agus mes tú mar sinna jo, úl sa tábachtach go gáil le dhe dúna o chi útú cáins, úl sa tábachtach go bid dhe tosach mai bach a bai le hama sa gui go meidu go gachach líim dhe chichach da máach agus go mech gáil le nán bárna
0: iol. Cínse, ní féidil in cínal líd mór a húrt ní líkisid Ni lixid fwyr yn yr eis, limirach, wyl ysad. Cael hamwnt fy lyho ber y laid. Agos, cael sile mewn o'n trysbontus neu blina fe o gael. Cael hamwnt beidio ar 6 o'n 6 ar beidio, dyr mwyd yn cwl bore yn y mesg. Trysbontus neu blina, agos a sile mae'r imror i hwrt le hy gael i'r rwchtol. Nil mae'r anach wyl sy'n into ba yna. Mae'r gymobor dyn i ogyn o'r fi'n ar ocoed mae'r milt. Agos cwm i lyhoff, bwyl ysad, ni le'n tehe iach ar a chael. Bwyl ysad, agos ta'n y lychr sy'n, ta'n y iawn, agos ta'n y berth mae'n un yn o'ch an, agos fer Chynwara, agos fer Sarsfields. Bwyl ysad, ta'n gymryd chwilin agos cwni, gymryd sgo un tach am ni yna. Bwyl ysad, so ta'n tehe sy'n ac ar, agos ta'n gael i acws yn lehi camar, ta'n och ni yna, Cailte yn y sil imre ag na led sinne. A cap me hen ga byd na led salor. Wyl sa, na bych mwyd brar nymwrk ar na led zog. Wyl sa, ta sil ffad a acab mar imrori le gaelia. Agus dyna na led na sian liachra on jab sílim. Achs na led salor sin. Wyl sa, on cool boire. Cili na lor na park sílim gwyl cliffamor miltech ag eg on la higaile will said le helle marasi agus na leid elis ta se tamana hen ta on montedi of sargus be ve mess and down algamer tama vi shen le do konik megim mar mar minor agus fika is leid shinchu khashin agus ni shosha gaspan nur ta mór nua imre gaile hog na banin seo steach am níonna. Agus felin sé go leor lei na leads ógus agus na leads bhuiilsead agus tá na sé leads a cinál le chaíon na freisin bhuiilsead. So, tá go leor buntáistí a gaile agus tá go leor rud i dearafa chu dé tárá ach tá sé tá mu suasa gaile suasa na í. Ar an dárna fuirin na sár béidir a bhí san na mán sa léchéad blian, sin iad fuirin limnig. Bhuiilsead ach cáil siad san Beidir cáhfuil ís, bhfuil is agus cáhfuil ní féidir taithí ní hé buntáte smó riamh a gúnia, bhfuil is éad é taithí, bhfuil is éad nuair tá leads óga le cosa le lúsacha.
1: Cahar ad bhfuil óilí cínt. Cahar ad bhfuil óilí cínt. Acha, lúa mán teag go rá Páir Kelly frosna mínta réitóidiocht i lín agus. Stóhí a fheit agus beidir nach maile réitóidí a seo rá achas minic go mín Gulliór le díana ag réitiúdi an leinjóf le tarra an chluf agus bíteisin ní mar agur drochrúd tán sé nach tarlí rúdi, beidzid cárta dearag nú pérúd a hí. Cian távacht ag a sú le sú réitiúdi tá an zedúna nú uléin úntaisti an gachachtar fóidon, ní mar aga bais a gera búntaisti húr tóob ach an stíl réitiúdi a taigi dearabuid.
2: Well, cepan go gaise na rílaka ienav. Tá na rílaka an agus gaise ide Cora, tá glórdinni ég kannski fyrir an líkins leysin kliffa an dingató. Ní einn tím leysin, þegar mjög vatnýs þær í ngæðið keppin, þannig var rúðið gráð an reitjór ég djinnum ober kjart an dingató. Og gominik ní harlín sér sin, nór þá svo þúðs kliffa kennis. Agus líkins sér rúðið er ræ, agus nór ekkin dýni ógi í sin, Jin sé íirecht é dhéana na freisin an dingeú. Agus níl sé sin go mai don naánia ceim féin.
1: Agus dear mu a dtíhann stíl sena se taid gaile te go leoraach am síar agus te siad go leoraach ba teicleil ag ná chéanana. A gathe gaile bheith cuaúm chu sin nach mé siad a géile pocaní séire mar sto hí mín siad géile pocaní séire tá na leid sé glúimdecha tá
2: bhfuil cai sé bartá na leid an limne go hanmhaag fad Ac beidio go mai mwys neig ffoen cwyd yn pwc yn y sir o ffresin, mae'r ni limrig co... Ta si salach gwylio'r nach gwylchyd.
1: Wel, ni'n sam ni ar mwyntio'n sgwylio salach, mae'r ta fferas limlio chan i malwch ysdea chan etis o etis. Ach, bi'n siad ffisiciwl stoi leis y gart ro, bi'n siad ffisiciwl, agos ymni'n siad stoi ysfyd o'r lodziad, agos stoi gyfet, ta si'n naib diwn o'n dafelach. Ach, Ebdeanu, agus ni mara gwylan chasolwch da ei gwylio'r bel i egi bel leis y nomaid, ach ebdeanu wedi edrych glyffa pelle ond la hana. Dio am yle efeithoch gwylio'r bel a dianac na na mwyd cwl.
2: Agus ta se wadnys Jackra nŵr ta tu egin o e sinemoniac, mar ta yn slytor eg dwyl co tapisyn, ddengen tu. Agus nil tu ofata dwyl o oaj go oaj co tapisyn slytor, ddengen tu. Tá sé wadnís Jackra é dhéanamh. Ach tá, well, i gróf pan gróf, tá an rúd sin agin dana muir cúl ar einos, an dyngu tó. Agus beidra gomai, tá sé kansi nich fwy bair. Ac ni lis agam fwy sin.
1: Hefwys gesti chyd eich hwmwys o corin ac sysdi a fwy fer. Gyddi hefwys eich. Gyddi hefwys eich. Ach, sohi, i jo, ta aboi, nad yw rŵ gaid yn ys y gafil agos y siartig agos fi, gael o'r cain teid beid yn y briant y rhywysyn cain teid e Joe Kenning agos rŵ. Nes nil an Joe Kenning edy William Shaw agos beid edy fel o'ch Is bwyllio môr as dohi beidio nachw'n tosach edrych ta tu cinti a ffos cwl agos siach nhw och nhw'n un o ddeg a ffwinti i chael o'ch lyffio gwyd. Ach beidio ddim alwch arnyn sy'n, ta gylio'r leds e glwym ddech o gaisio tŵl o'ch ddolrwb?
0: Ta, ach siad ni ddehe waith o'ch rdo cainig agen, wylis hed. Ni harlin che, siad nes gwybeth nim roi'r sar fi rhaif a gael sy'n y mont ddo cainig. Agos wylis hed, Waar haar brand nu weer een schilly weg, of zo'n komme score alle weg, gelijk. Ach, niet rommel te gaan. Jo beter al hij gluen elle. Wil eens dat. Ach,
3: brand. Dat is haar beter.
0: Dat is haar beter. Ja.
3: Dat is haar.
0: Oh, bij een komme stage beter. Nu rust het harder voor hem heen. Ach.
3: Dit is roosala.
0: Ach, na tosti je glimrach. Wil eens dat. an tena the one a rinion chlar sa darni legus corka grib no one stop she the score all well said cuz no stop and to a score all glyph ni more on ta test alone for an ille le he couple score all cuz ta she their die well said so shin rod the one ha has gal ye in the kai should in the point ye khunar well said ni more ag ma sheska ach ni fer de burn of carhun carhud gugnu mit deig no fik no mit gan score ni fer shinina Tá sé ránach bhfuil tosaí limra chomáise bhíchtead, agus tá duine nó beirt nach bhfuil go mún chomáise le ach an chumas, bhfuil sead, agus rinne sé chomínic sin air na lehinn timóra, bhfuil sead caimúd a bheith mar chúl bheith íontach, bhfuil sead caithe gaile bheith íontach, bhfuil sead caimúd, ní len rá bhagin, agus ní muid rá nimr go dearfach nó íontach faoi limra, mar sin tá sé dhéan tacab, agus ní le ní acha mis sin leide fós gúil sé imi bhuath, bhfuil sead agus deáir an tíh lín agus bhí mé hios an delún an teachtain seo, agus tá féin winí an láidir a gúnaí bhfuil den leid seo gaile dhéana ar lá nuair a chaiste a dhéana, bhfuil sead ach tá an réimeadach faoin réon nua síle mar tá tacaíon amháin na gaile bheith. Agus sílan go mé leon tú anmhaimach rúin ach ag an nám céna beidir go bheith seo an sin sa sáir bheith sa ríomh agin ús á léir na chrúchtáil.
1: Agus ó colhór mar sin tá go leoráit seo rá secin díra sin tá tá agus níl rá sé tá nó níl bheith sáí mu caiinte leth chu ball.
0: Bhfuil sead céir a bhhail am tuspáanta síontach á gaile, bhfuil sead, agus tucha éas céir a thuchas éas an sin, bhfuil sead, níl mé gur a gana bheith dearfach nó dúltach leag, ach tuspáantas mór, agus níl bheuchas éad céir a hárlás má hárlás sé sin leithi gaile leag, bhfuil sead.
1: Dá cúna dé, feicce múid lín, Jo, ach tá mé buíochú tén agus go fhéad Kelly as íocht isteach, go dí múid in seo agus láutlín idaglár. Ach, stóhaí Bliana ó siar an séide chluh chorca ní a mórán cheappa go bólach múid chorca agus cínta siúrailte ní a mórán cheappa go bólach múid iad chumá agus a bóúíiad sa déide agus beidir go néisteoach múid anis leis gopla sacin líon déide a chuí bhacha cárach beannacha.
4: Seaachú dó fiad ó catar a glóg, hííana fici sé ag gaiile, hína seaachteigh a chorca agus de fiad a rat an roi tal a cluiste a bar per brocaí, pur comáin, bud a cáin, a fáil le fear an ré, Jason O'Quinney, an rabbit, a brabis sí stach na lá, tá sí fáit a Jason, a dúir sé fina postaí, tu chun áit ar cacha dóir John Carlton, Harn Sasson, Níor Hood, bloc a rinta tint a Jer Miller again, agus sín am a fáil na fósimur, fáit a crochar O'Quinney, a bud a cúnsar, a bud a cúnna búa, O'Quinney, a stach a cúnna ágé! And the guy of Eagles are actually about to focus in your taking shot. And there's Crocker O'Cooley, her ball a lot of one. The count of the hand game. Don't think it's she. It's fifth half after. Have you good the line?
1: Se, buir le bar a chunic cárach beannach an nóméadach í dearnach gon chluifi sin in é chorca. Ach tá fel lom ó tena se cha agén sin gaiile bheith fel am líantas na cahall mór. Chahel, fáil tú isteach?
5: Cur mé agus an hiel.
1: Chahel, stóhaí, mar te menn sin, ní ra mór an súl go mórlach múid chorca, ní ra dyni bu súl go mórlach múid iad a chi bólu iad.
5: Se in den vís sa staid, ní ra mór an loctachioch na gaiile bheith gomprad le chorca agus léirin sé sin stócha édóchas an áir a roimh an chluife ach ní é an chéadúr bh muid take go páirc an crócaigh agus san lámh an óchtarráil ar fudan eile bhí mar rán na cotííonntaach de béidir go bhelann sé sin muid agus tá sé mar sin na dulisteach sa chluthe cheanna sé sin leis an na scéalta tála goilthart ach. Ié, ní ra mór an daoine ag súil. Cheap bhí mé sé den túram go raibh seans agan ach Bhí sé dochreite an tuspáanta sa thug siad agus gáran na leadóga agus Jason Rabbit na measc thug siad, sór thuspáantas, agus bhí sé leis héna stí. Agus mar a lótó hán an sin, tá gaile cúlú siúr go mór im léama. Agus fágan sé sin Jason leis héna stí ar imelí cairnóga agus beidir bert nó trúr ar. Ach, chunna sé an slitur stí, fór sé pocan na sire, agus fór sé trí chín ónimmer treisin agus rinne sé scris ar lína láncúil chorca agus Thomas Manahan freisin agus just rinne mú scris orab agus stócha gur bhála chorca an cluifa imir tar rí seach ní hárlín sé sin sa críomh.
1: Anyway, ní sé go fáil an sin a dhéanús. Acha, Vachainet sinne sé gahelst og hjá forward og nimdjóð sinn og nimdjóð dialog. Ach, tað sem vachainet ein og hetta Jason Rabbit. Kennus leiði hin og kennus leiði hans við at tættan sjá og sé um kvæfa morsal og nimmer tegi.
5: Well, it's doch a fair usul. Leid ogat an, ish eich fehe blien, vish eich anam shan nore vi an artish kiech ni egis sysgol. Vish eich sysgol le she blien agus leid kiun agus nil tade in a gleigen ach monicht. No, is skolore eintach e freshen agus rinne she artish eintach ach ivery hen on the moint. Agus nil simege tade ele ach Eiste colour, ní acha mé riamh ag dul hearts a scoil sna seomraí ná an áit le cumán. Ní bhí sé riamh aige, ní bhaith is agat agus tú sa scoil gur amáin é an fear sin. Sin an sort in é tibh muid an scoil nor bhíns muid ag tréanáil. Ach an dár ira, bhí sé mar ceapta an agan nor bhí sé sé bliain agus cáil muid a chuir an chrócaig an le puinte na dúrlas. Agus Ní dhearn sé mór an. Fiú sa siomra festas, rífum chluthe, fágan sé gan na leid eile. Ach, you know, na mána is fiar agus na loch sport is fiar, dillan sé d'ar an bark agus is ceanra, amach, samach é agus. Ach, leid an na hiún agus, you know, ní bhán Jason a bhí an, bhí Aaron Island sa scoil tíbh leis, sa bhlíon chéana agus bhí an tálinn gorosad dhvertán agus, Lead jazz freshen nach nur wie es zu blien hoch schebezer und suspense is so a honig mischis is na cliffy skull in the art school reach clear caro canish ach so dovely and jernach nur wie schelin wie gorto korstacher agus ni achmeds bezer und an quid smogo aaron agus bezer go vekmeds it machen scho tot hollywood cart buchus ledia for lawer agus das am nach rom cliff is so again like corka Ach, dit a cliff ain't a veg in Eilimrach.
1: Agus, shouldn't be down to have a chael el valoch, mar kego wultbud korka, agus kego wultshed korka gomaya, zede, ni dimmid chalogunu gomaya, an lashin, dimmid rin takab awa, dimmid shed a lug reisun tamach, ni ra chalogun akab in ta chalogulug.
5: Well, rivan chlehe tamach to raal at hain, gomach Christian teg Brian Hazer, dahi bork, ach to raal at hain gomach mus bull teg lehama. Agus cé go bhór Brian Hayes seach gúlín ar dahí nó tá agan go maith go le dahí gortaí agus go éon imráir eile seansmannach mar sé gimmers nó bheith sé bainte den farcach leis ceannach de thugann sé ar an bark dáan sé an agus ní raibh tosa corcaí na leis eile ní rimar siad magalóir agus mar gheall ar sin bhí mar den an tréir a chur ar Hayes agus dahí dáan sé an ach tá an ceart agat like Ik brand nog hier en klaar het te vermoeien go Ronan Glennon, wie klaar heen te kijken, Thomas Manahan, Jason Rabbit, te vermoeien go Shin. Is verder rog, kan verder lessen de leiders elle fel zo. Agus is rood mahe Shin nach. Is de oorlog Shin is eeske e glim nach, wie klaar heen is crew akub. Agus klaar heen lech janisch, Shin Torre en wat is tovog die. Ta hologone kant nisch wien te spontus, agus is sor hospontus a hug galia. Tatugira and Sor Hasbontus Horts, the Clay Canish.
1: Agus Dahi, Lotu Dahin, Dahi Zaburko. Kahi will chamas to Ohail, will on Gorto.
5: Well, Shin Ferky on Eleni, Vachisagat. Ach, Tasulagan go will shake it van Gedagas. You know, Kamas Gullish and Rudd at the right egg, Mihal Donahu and Vanish door. Agus and Rudd the door session, Haitian Clehel now, Gumach Shan, Gum Clay Canish, Agus Gumach Ro Kaiki Shell at Chain all Jantaga. So, Jerir Mihal is tocha an peiru de tae korast go dahi vi sheish na kepa gomach sheen an treinol don kaikish agus aveil maan nimertach ta she harav atavagtach. Norvins Gillen, Shane O'Brien, Aidan O'Connor agus o lehead ishtein shin ta ga le dahi ar a laid neecha fan gaid. Beid anach mai she keid fan gaid.
1: Well, neecha fan gaid hain hokech mwza. Agus sohi salud nir hama art boitioi e fukka. Ta sha tawag ta frasha mar sohi diva laadzicht ni l'eina sohi nis laadzi e gaile na dahi zi boorka. Agus maad sha tsoch sos lehidzi hegerti agus galaen agus lehidzi sha tan fysikulach chun a tastar.
5: Xe, agus ni l'an meitsin chosant sori leishin fysikulach xin agus xin an rudz nor vim zig brand nor stiachar an clihe leh chanach zi ar all in hain ta dahi gorti kamuz e waint. Ach, kitar and Tivlina. Ta galore tussa agan, agus galore lads gor fader low, immert lord park, a few Gavin Lee, Etá gimmert mar chasantór nor vi sé sa skolainne, vi sé gimmert mar hasi. So, is tócha níl meid sin chasantór I agan agus óhiv na sen ondori, tá gális hír an sin in eke le tréirs. A bheith an sin an fág bhfuil dahi chó tábhachtach sin agus in eke le glennan. So, agus ma chunín moid Páric Mainian agus dahi ar an bárk. You know, it's more amazing sin is tócha dan chasant.
1: Fá colóan a chahal?
5: Có scór. Tá an tóir na ticéad an tacht an seo agus is dóilm go mbeidh tóir na ticéad a ríis maráil go mbeidh a hermat an ní féidir lomsa iad a scarabhaint maráil seo an chluife is éasca go na leads óga an chluiche ceannais an céad cil ceannais ba se bhád níos deachra góbh an bliain se thugan agus tá mas a rá go mbeidh mud an le blianta nach mbeidh mud imithe le 8 mbliain a ríis nó 9 mbliain a ríis gan chluiche ceannais a bheith an maile So tá mí seo rá níos leis na leads óga tá an agus go bhana na sean an dóirí

0: beidir go mé me danach tá se gola choscór.
1: Bhfuil cóscór hain be buid an seachtainna le agus óteach muid sin fiáid a heil de leit a bheith buo chuid cahall múr sin. Ach go muid éis ag na ceoltóidí é ríist agus sleánan agus pócaí an Bbáta se ó Chiefs Kings of Kerry agus pólcha.

Fáltisteach go tobar a chúil na híine lomsa cíhín ó sé agus sé Damian McKee ar a musca chúil agus a chud í chúiltóirí a hain na chidfísí dún ar chlár a leinúv bhí a chéile Maureen McKee na hanta Niall Hanna, Rachel McGarity, Liam Bradley, Chris McGlone agus Brona Graham vidur gléidir semit éir an Rénson, Brophy Girls an tidlata éir an Rén agus éile fáilt éir an album éin ar a honnig o Damian Sivlian fithe agus a fech cahir Maiola Cottage nish Toscan Galeir Will Damian in the Vald in Grupa Bioga Ach is a ballet in Grupa Sochama Anna enim er Grupa Dalen Scale Haido

Gáríle hehanaíon an bhór leis na bhile dóirí ar bun ag ngrúpa Haidó Sitson, Goodrun Walter, Aaron Jones agus Damien McKee a lomid ó chinemh. Can a hebh go dhehanaíon siad leis na bhile dóirí? Well, bhile dóirí chomid. Sé Seamus Gibson a chum George Peoples agus Edrívi a chum the Whistler of Ross Lé. An tárán ceod riocht a bhór a gist ar am lascaid dé tamal don saol. Tháinig Aoife Granville ar na Lidrachí le cáid ó bhíríam i Ghanabháin i mailiúchán Seamus Goodman agus tántarán inis ar an album nó féin dédal cían san ceod riocht a seo Aoife agus lenacais ar a gláirseach Deirdre a Drifúr.

Dinne de vor farsa an chéol agus dinne de vor chéoltóirí ar linne féin. Tony McMahon bracht déilean anam a dhimigmhain ar linne fírne sa bhliain fethe agus sa fethe héin. Agus an chéol san ranthe gom an album a dhéin gaolinda sa bhliain 1962. Bank na héran nó the Bank of Ireland agus the Dairy Maid a bhí ar na Rialna Sun. Tuairmíd féig thar fro na mílin is agus é stómíd le Maeve McKinnon, Patsy Reid agus le chéoltóirí eile. Sean tá rán a Derek Maeve McKinnon.

0: Don't sing love songs atá ar album Maeve McKennan Onaronis Mac Ian Hamish Brian Fitzgerald ar Van John Eagson agus Owen O'Neill ar Vizuki amon Tunlacan na hanta The Rambling Pitchfork agus Old Joe's a bhíar an dáfartsan hio fáid ar glúgisca éanar Brian Turning Hay with a Crowbar an tauráin dernach ar chláir na maidne inis o chan lo Donal as Ron a Ferste Shemi onion div atá ar an áránsa áránna da chuid hioin váin vi gríana atá gestan sa árán magig fe vochel na raf se teilach ach e hen agus skandal chiap a vohir gref se gohontach ar fad agus na raf ein locht fenn spedir.
1: Mae'n chi sat yn erli herlau sian a hi mi o'n dde.

0: ni dewin rearing, a shemi onin dev.
1: Sinné is se goh é sémi onin duh ráite ige chun ó Donald dúin ar obair a cheol a leineomh. Fa go meas lána goh leis an grúpa danú agus dreas bra riil na cohúin. Tásúil gom go mbeidh anig ar a seachna goh goléir agus go meas bh tharnais samhanta ar maidin de luain ar a ceúte de nó a thuairimid fé obair a cheol a ríist. Slán go fóil.

0: no mé diagnose le fadraáhhaáir. Táim se CSK é ráúil sa dar le agus iad ruchtal dóhéin réir chuigigetrin omláine. Tá si an cá in isú géad ceime leis ba ar chaharghre tuairt fao HNK roiéice sa gróáid teachta hogan. Agus díúchar fríoach lefa chu chuid go lucht leanúnta go lucht leanúna na scéil chaharghre mai ar bor freisin tá déach heile fe faoi seo agus cepa go méon dácla dúblóids. Hall of Gibraltar vi co-score 99 in the Bohemia St. Joseph's is his guts of free to get out to Ella. In the chat reads though annoyed or Dera, especially the Balcani on Gossop to get out to Ella. As in your shot and shot, Emma from Darabout to Hearn FAI, Club Orange, August quickly for Dig on the Merchant of the Donach. Our now be Hakma shaking Dig, ach, from the Bohemia Boog on Highlands on a ring man, our horsey Gulisog and Galer, Catharlagus, Catharla, yeah, it was Rivers Marsh, de. So shut in the cliffy to on, and so him free cliff a rugged and shamrug like Car Horka, Shin and Cliffy Vin Dorton, Shin the Cliffy Canish, Chaser Shakatsa, Hamalashin, Bala Luan the Marsh and the Corn, so I thought Entel, a Locon Entehe, Clarshin, a Finial, a Fawn of Ray, Gaia Entel, a Crumlin, Entehe, Kiri the Shilvrin, Nev Mochtele Dun Zalgan, Nev Porik the Lochgarman, Conra Entehe, a Clarsh the Hulk of the Black Clear, as Port Larigal, a Fawn of Hove. Scritamel, Rossi Kappel, Action Ra under the Nyo, a Galarna, Rick for Ocht Ross, Kate Canachin, a Ochnomad Fiche, Honado, Ags Nun Rioga, Rick for Shacht Ross, my Kate Canachin, a Kuit Tushakuig, as Philip Mish Rish or a Mish Kent to Sternly Sport, a Gadoklok. Tosh of the
1: Gage Duxle, RTE, Radio Nagoya Sukta. Tíf skiltan an uíochta náisiúnta agus edir náisiúnta ag i híine ag chaliaf e cáti tí wális. Tá na gárdaí gira cúnar a bobl i visrúchan fúi gá himpisti bóhúr a hárla ní. Mar ú fear agus bán os cín dimlian agus tí skór gúi sa dimpisti bhí gá chár sa skeach agun dé lú hés i tí chlogu ní. Agus mar ú fear os cín leichid blian gúi sa dimpisti bhí a kár na cladún druma agun dé habardáran rúvin sé chlog trinúna. Agus was ben chéirblian déis, chéirblian dégus fugaíis as tabardáran ar bhfuil cáí a ráid áireach a gahir bhil feriste timpls fihanú mé an tríir maidir na né. Gá na pólíní fear gáblion is fugaíis bhí tomáinte cháir agus sa seafós chá cheisniú acu. Héan údaras na síine na líomhantíir in uachtar an veidir Donald Trump in óra telefísio réid in rúte agur a cóchéile gerbú na gitín le na chintiú nach dáfí in uachtar an ar veidir cá a gáhíle sa fiche. Thug se le fiscúil rialtas le cápéisi áil siú le na chrathúgur hechaile tín na milliún có dúhain le lochhótal a veidir cá. Dúru i dúiris gydail si cúl din áisiúm ta fásnís na státéan ta hi gáhíle fí hían, gura si dánas cínti na raion láve gí tín yn rahi an tauachán. Rúni fórsí verica an si hér átach ísan na Iráni rísti réid, tuiris gín meán chumarsáidin na Iráni gur marí seachtur ar laid, agus gur gortíf na inur ale inyan si hér rúni wér gruhid e bandar hemír in ek la cuílas har mús. Rúni an Irán an si hér eranad gochid verica i gúat agus a maharéin. Tá stadas buí tesa i bhaim in í gín go chunda hinemh sinad cehar loch corca cil chuine límnach, líis, i bhálaí, tabardáran, portláirge agus loch gárman. Maid an stadas go dín hochta chlog trúna. Fógró pártí loch daibre na Bretaine go hefigiú linemh gur bé Andy Burnham Canada nó fórtí. Tugus sé gorbacht ar Keir Starmer déalún se thugain. An aimsir lá breite eile a gealta nio, veidir chéir i chémas fugus ní gémas fi selsi a sa vési teocht, sa gudi smúgan tír agus a desgurt as teoch vei se. Bé se nís finuari sa tuasgurt agus nír huasgurt agus edir seach gém dig agus chá chémas fi selsi a vési teocht sna cantar sin. Agus sinu vil go chúrsi nú iacht agus aimsir gudi wedi van lé.
2: Gyda mila mai gyda chet, agos mwyr gyd ffail tu uchwa yna sychardio gyda studio gyda ibaga agos y Claire Bwyrsgialta, Lomsa, Michelle Nicriana.

0: agus waihi man trop, waihi man bangs dom ma agus car. Hanna car in Ísbala anagra agus lori bag hanna gnuas as lohani nes nes as chat in Ís as anagra mon kan tas so esin shen ta spot a dal ni ekin tu hagla car hat hart and shen just rev kasun tu gun on lohani mot tas chat in Ísbala anagra ni ekin tu shen so bin the car in chat nuas lois milchina lofa agus few wine er bala anagra tamish mot gober he's one scot arena liana nes ta sol shen shen that he done school, but had only done be our jaru. Then the car, if you want to go out of school, August Lewis Milton will offer faster. So that's your end day into dancer.
1: Tá mai cinnte go mbeidh chríam úir do bhéal mar tú do hí sa te.
0: Bíonn go minic agus tan college is éirí galúir agus in na poistí go suas agus síos agus hara wall agus tá de gónaí fanna le chimpise buíhe sa dia na leogan na nibí in seo go fáil but chocú sin chocú in lán sin le sin luas a cairan agus tráta líga go frí juála.
1: Níl mar sin seo ar fáil copa bó muite agus tá sé feicí gom go greithia agus a tab bála seo agus tríad áchitte in ar íran tráta tar a bála seo.
0: She agus ní staidin seo agus an isi lad a tauri tá sé wad níos masa mar dúis mar tana scólarí in seo tá tuis mar ia chacht ag a dheiru seatain ia agus just cahir rung sa tíanu fadúta agus la codju jé bish an janta sa la mít dróhampiste hon.
2: Sin Mary Logue a chur deirú leis a fésa sin agus heice go maiid an nimní tarthú ná the an bailla sin thaamh ghríthe agus sin na príomhhela fríd úna ngáil a lig bailach an éna chuige sé mar sin heice gotí ó bhfuil feachtas ar bun acu agus buíchas láfa as lór le cáir inné le lindá a bheith i láhanúr nes. Lebrethe sonad a feidir sin an bás a hain on the Greens agus na Harleys ar an Ardí Vig a dhear éistar agus cógar just leis an nithar sin beo le jasagad ó chlán bhe gyn i litir canan. Cuigi hín a cuigi cuigi trí an ever checks a tugan. Tá tó se gan ir chléir inniu. Caimid na dua sin a lig a bhrannu inniu íhe lá sin da bhart agus béle trinóna in as an Harvey's Pint. Pair a ticket le gal ag an éle salt a ta tásart an seohangi dór inniu agus bé ye tí léní de thud féidir aigi sa fáchaiste sin fásta an dárna dúa sinniu na péra eile ticket le gáil ag an éile salt agus é tí léní de thud féidir aigi agus bhrann ma tí léní hana fin ar a chead duine hana go se leis an rugra ceart dear Evelyn go sí ráhan den chin seo bhfuil mánam go bhfuil Evelyn ma tá cabhneagam sir be cabhneagad sir Evelyn é sigí leis seo cén cléir teilifíse a tama seo.

0: Al doch an pónach taistil riachtanach inniu on App Store nu Google Play. Fech dublinairport.com le hai tille olish freshen. Taistil clishte. Le hap nu airport valio clia atá foil in nish.
1: Anseo, ag an gomasiún am omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd olas ar foil atá éasca le tiscint, le go meagmú intir na hÉirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an olas fi cheart a tóltóri, agus fai earlisí áisiúla chun carúla de chuid airga de vanistú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Colleen, ta koma ian tak art. Kavur tu anguna.
3: Oh, groove magat. Mar horlin che, for mer isa ta machara e.
2: Stad, is pralam veg rain te di.
3: Genimation agoni. Ni leid chahala hei vinyu ach yanach.
2: Go dirach. Rani in tu go chahalin.
3: Win silta samiha.
2: Ta sa freshen. Kianig ni islu, ka arishe, ryan e. Shine an throat fwi loher. Ta tila olish fwi ashen kirklok airfall ag reversethetrend.ie. O realtas na heron.
4: Bíon tábhacht mhór ag bantla cinntí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé geisteachad dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na hÉireann le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
5: Dúirtear nach féidir luach chur ar an rá, agus Even liam na gusnín sé a carga car sent lá arm tú a chuinneal sásta. Nach arm atá an tá.
6: An cadúnas telefíse. Bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiag. Sin éant lí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
7: Tá sé bagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: An nuíocht in is, tá sí leis an scéalta náisiúnt agus éidir náisiúnt a ghalíomh ag cáit tú ghalíis. Tá gú Keith Lee, 8 mlynna déagú is, as pádc chrín fapán im lá clíó a scór na cúrta dúaichi am aile vlán séir inniuv, agus a cúisihe dumáint chúntúrtiach a dús na blíana na rimáriv cálín sé blíana déagú is a vinglas im lá clíó. Was a Grace Lynch na dhe wel glúis ro hargundi na Scramblery i mi anad. Cúidú sé cín go chúsnaí i le chítlí, chúsnaí fwy fe tamáint gwnei chiadúnas agus gwnei nárachas na masg. Tiúr ar os cúr cúrt ríste ar an iwla fíhid go fíve an úvud. Tá na gárdí gyr cún ar a bobl, vissrú chan fwy gá himpish di bohir a harla nye. Mar i fergus bán os cín dimlí an agus tí skór gwyís i dim pish di vík gá chár sú skách a gundé lú heis i tí chlog nye. Agus mar i fer os cín leichid blíon gwyís i dim pish di vík kár an ek le dún drama a gundé habardáran rvin sé chlog trnúna. Was a bán i chyr blíon a fíhid gwyís as tabardáran a gúchas nir uol kári a fráid áurach a gahed vél ferishti himpels fínum e gund tír maidin a nye. Gáu na pólíni fer gáblín is fi gwyís ví tamantí chád agus ta shafós a chesni wakab. Hén údrash na sín in a lífin tír in uachtur an vedikad Donald Trump in óra telefísi reid in rúr tsegur a kóchele gyr buna gittín lan a chintiú nacht dáu fín uachtur an ar vedikad gávíli sa fiche. Hug se le fysgur a realtas America la kápeisi jálsú lan a chrahúgur hekali tín na milliún kód uan la locht vótala vedikad. Dúrú dúedis gydail sú kúli náisum ta fásnísin as tá teintiche gávíli fí hín gura sé dánas kínti na ráin láv egi tín in grahi an tau a chán. Rúni fórsí verika ansiche rátiach ísan í ráinu dísti réid. Tuedis gín meán chumur sádian a híráinu gur maríu sáchtu rádu láid agus gur gortív na ín rölle in jansi hí rúniu e gruhéid bandar hamír in ek la kvílis ar múz. Rúni an íráin ansiche anad guchid verika i guáit agus a maharain. Bú jín eitna prífskelta násunt agus edir násunta.
9: Prífskelta na gaeltocht in ishe tasi le prífskelta in nierir gha leiv ag Seamus o Scanlan. Ta corlachan de wio a mask na nudras aftiul a wil an liana smu diontish sa tír i chi mach go dí seacab fwyn sgeim diontish le achoriúna ir hiche ta fala. Cadiv 8 gaed as bagan os cian míle iratas i dinugan weinu sa on rinti hiachta sa gondé sin 3,10,000,000,832 euro. Ta 8,600,000 gha chied 3 euro, e kui korlchon den gallive gdishofinski.

0: deontais go hiiche tá fála go réna bhigadí is stearnaí a heisiomh neomh. Tá 3,362,000 ní gé 48 euro go deontais í go go dtí seo le áitichaí fála i gcathair na gaibh réiteach le cúnaí intub i ríist. Crán tacha í nealaméirecht i gcona mar a gúnaí agus cathair loch na talún na chosint, bí díis ar an imeall nó i gceartlár na geantrachaí mór a talamhaíochta. Sin idir uachtarán chuma na veilimeirí Francie Gorman agus ar cham chuirt go chuna mar a ní. Chas sé le veilimeirí in uachtaráard i dús a lé agus chuil sé a sin go cloch na rún. Áit ar chas sé le veilimeirí eile ag veilim chálín i chnéala i letir dauche. Tá buscaí breise brúscuir chura ar fáil ag chola carach na gaiilimhe ar fram uair na trá agus an áitichaí thart i mí cruniú mór daoine an. Tá an túd rasá tú le fórne breise chur ar fáil freisin a bheits a gobaid ar na hinil a bheits a scóba na gosan. Bhí cuid mhaith an phobal clásanach ina meán thóisialta le gairid faoin drochmhaill a bhí focaí ag daoine ar na spásnaí poiblí sa gcathair le brúscuir éon uair i mí aimsead bhreán. Socraithe socraidí bei Bechlín na Bháile as de orta begad i gcear rua mac le Mártaí na Bháile agus a bhean bríd nach maidan chá thóra i deachtóra naomh muire de ghlainach tróna na Máireach ón ceairictín sé. Léthar aftar na socraidí gó i gcihíine ag maidan dealún i sé Pell Victoria i de gcear rua agus cuirar in íisina i rilic mhair a deire. Agus cuidir luaite Mary Keady as baile Liam sa spidéal a Ghuachas a churacúnaí ar a sórt cholam cille imlá clia i rilic chuile sa spidéal ag meán le maireach deas áirin. Sinéad príomhscéalta in iarar.
1: Cáin líon sin deiscar tá leibhigad ar óg nédi. Tá thar a leanúint ar aigin nairir in uvlis an sráileachtaí agus caintana díra hér an mún ceangal idir an tír seo agus Canada. Sí seo an dehu blíant an dechlé chéle blíant úl agus tá díru im líana ar a bhuile nánd an sérónach daunda a náun atá sír a hrú. Tá ambassador na hérn go Canada Duncan Cannon agus feisir a Parliament i Canada Patrick Bonin i meas na gaintóri in uv. Lady and figure in auto is her maiden gulu side of winter reached as kid chacho chi take going to here we shake her remisher like how don't she was le name lung gulu euro din chacho ru in kid chacho chi take going to here to go don't she was going for 1 million euro in kirchel kog she take a chacho going to horki as chacho skun 7 million euro chacho ru kid cardiac tick shake going to fort loige Tá chunta a chorcaí agus fortláirige áirithe meas na 9 gúnta ag bhfuil fláir bhaimstead an das éisithig metéarandóibh ó bheith an léigeí na 8 chlog tráthna nuh. Agus tá na stáisiún aimsere in nairire agus in san chloch lia in ar thuisgur chorcaí i meas na 6 stáisiún aimsere atá gháil siad na daunta tesa is fuidir bhí có ó tosnaíocha cimáil chunta si ar le héad. Tá iarat is planála seolta go chóla chunta chiaríag na chóláirí GM ómar a chútornta chun négín dáras hána hógint mar éna gardín ar a níon ag láthir atá chó ar fráid na trás a dangan. Tá siopa nó ascail tig an gólach Crystal an dangan in á dara gúnta elim ní, fun ag an déisach Sean Daly í rastaidach chud Crystal Fort Laig an gólach Crystal an dangan seach mian as fethau dauhin agus áid dolo nart gynart ó hinna le. Der tachta dálí an a fáil géirí Michael Cahill go bhfuil fochan na hóirí tá gobar duisce éirn sa chunta fhnacht idir ghá agus chiribhí chun íchaíochta gáil a sobar a chorú gríocha. I gceist dála le dian idir Cahill go bhfuil múilar na híchaíochtaí sa a sobar a haidí anta gheantar gáiltachta gur cochín agus níomhráach chumá le háitna eile sa chunta. Agus tá sé fógra cóla chunta chiaré gúil for tús le hobrí geisiú cháin ar stráchí áirthe an ina hochtá sé idir gang an Austrálí dealúinte chuún an fehu lád bhíúil. Bineiad cem línte an deiscirt.
2: Príúis gíalt an tuaisgir chaliú ag chífa nuchan chaliú. Tid an cúrla condai Michael Chalam gil a aspag gul gerú siara ienu ag cúrla condai gun an ngál ar an tservish dó chan ar ar an mhór. Ta sa gaisig an cúrla condai gerú a charla gae fost ícas a tservish dó chan ar an alanager sa. Ta crinu eigindala a lorag a gailis an cúrla condai agus bai crinu poblí ar siúl ar an alanager cedinia leis an sgíal a flé. Pléu in gearge a tala scéim a chóirithe da híhe sosialta o bhul concrete lochta antú ag criniu chéin bliana chusti bríki lochta chórle condai gan ngála nye. Dúrt lias chaichar la úran chusti an cúrlear Joy Beard nachwa sa ceart na cór gur chur cúrle condai gan ngál malti modula ha chóru na díhe sosialta fwy vreid na rinne a mi eru fóor gae vile gus a vi hín agus nachwa scéim a chóirithe cúrra a vém gafóil. Tá teanna glíbe a mína lebain a meas trí étdí gur fod na tíre a bhfuil tionscnamh úr se sin tionscnamh na minsí córa chu ar bunig áfic na bra poblí leis an phobal a spráú le géala go lóirte leithrá a goid.

0: cos ar leid cos an airde ar vinse tú am muid a hánig líbe, agus tá déisig daoine géala go lóirtlan na chéile ar an vinse seo. Piad géala trí a sé a chuig agus cead a cendú de leis éitiúla am mála clia a chur tús leis an tionscnamh seo, agus an iste se a léithniú chuig leithre da chuid oifig na na brad poblí ar fod na tíre. Tar ag dréim leis na mílte freistal ar éile ceáil sult a maithe a gcéalhan in dóran deir seachtainine seo, chud ar tús leis an éile tráthnóna inniu agus maisí go dín dóna. Agus chud ar tús le féile ailte chorann tráthnóna inniu, féile atá cealarú leichead bliain ar an nád. Dhéanaí d'theagáil Corn agus Michael Muldóny beirt tá bhunaitheirí na féile an éile oscailt go hoifigiúil tráthnóna maire. Scíola báis, for Jared McKenna na Jerry mar a bair anhir spála na Creigge in Falcara ar gofis glan gormlíhe condai entra ma o gúhustá báis tobun sa wále trinóna di cedinye. Bia ara agus a afran tóri ar siúla mil fárste agus cotara a rilli canal chari a nilna sacri a cinti gafáil. Sinuál un tuasgart.
1: Mae'n tachwyd fy nes yn amser ta ffogra bwyd tasa y fai mae'n ei gyn gychynda hynnyf sy'n ad carlach, cilchynia, lys, i fali, loch garman, corca, leimrach te brodoran agos portlariga mae'r yn ffogra sy'n gyd yn hochtach lag trinona fan ysia terym yr ffodna tira ar fan lei agos sieta gwy lag y dŵa agos sy'n y wyl o na siomen o eich da gymys yn hyn.
2: Tiver mahas agus ciad fáilte a chord a ciúil gudí flachiúil na mún agus sin a creil a bioinov o skoll pobl las a móra i gúntai fort lárge agus sin bordán fasa suantas na skollisa agus tá fysigirde gusmir in eis aga gach lanav agus dyna fósta a tá a tíl ed an vla le seachtin chunivehig a muiacht agus in a mask tá dara o danín o gort na tobrda na mússgrí a hainig jas rílin na dúin ar dúsinish Patrick's Knight agus the Penny Castle.

0: agus dé híní galhhain ón seannaphobal an solín bio ó lechiúil na múna háirde i lis mór chun é fortláidge. Sein an bhirrte goibh se a b an cancertí agus an idal a réan?
1: Se
0: agus beirte féir se sih? Agus céhíonn for múna?
2: Ar an fiddle bíon séire ó Gorman.
3: Agus an cancertí bíon imir i galhhain.
0: Sinní bhór 19? Se. Comín sibh a fálam an cheúil?
2: Well, bhí ceolala gwing sa te gon glíomháin
0: Anna reagra gé hín. Ceolón glíomháin, ceist anna amad a chumsa in áríire, agus a daid cíarán sa fiachan go mórálachar, agus cilet chumá. Agus a mín si fi siamint a hír ag a baile mar sin?
2: Ia,
0: bíon. Mar sin ní gá díf sin, ráng? Ná ní gá? A múni, a bhúr múni fénig. Agus cadiad na comórtis go meisif pórta chúnt in déir seacht na seo?
2: Bhí me se sa concertín einar dója gdi a cúigte a grúpa seo. Agus be grúpa ceolagam in a ég seo.
0: Grúpa ceol, hana grúpa ceol anna chamónta ná fúilin sa tímpel?
2: Seo,
0: ha. Seo. Cad fúta, Eli?
3: Beg me se ag sain sa comórtis fai dója gsa fiddle agus a concertín.
0: An dárod?
3: Ia.
0: Cúcar úrlis is fiarlif?
2: Concertín.
0: An bá?
3: Níl is agam.
0: An bá. Agus canna hef go bioc an sif cean hara chéile?

0: Hosting my shag, shantan, concertine, nur revmenis, oega, makade orlish.
1: Anna Chalene, while good night, you live in ish, agus gurmila magavas tachuino and shanafobel. Gach rathariv, Eli agus dehi ni galavoin and son the horde. E chino with the fehechesh of yon legs, shivagesh to lesson sailo yas, kuigahean, a kuiga kuigachi, and the vitex at all gune, motto and skill, lehinchint a guivduin inuv, ta tachtrich takahishtach, ta liz moor, an the yakker tachted at a numper publi, bjakmacher fish tachtel. La chuigí vos nu chréin tá féna taiisle na mór chochéirí agus neidir éine an brocha atá óile anúint le meas a déir Eileen i chaáin. Chiamas í éáin an tún sitin sa hanaiciú agus béidir go gurhinna cheist sin chuúsa tu sa ciúir le na mún. An bhfuil sé sin cloiste go go bhfuil sé dechar tetar an áit se béidir ar úmpa poblí.
2: Ah, níl sé, nó tá an local link ann agus tá Like ta is a gakaing you know conus tashel agus conus le satnavs agus gakrod machin but I don't know, Nilan 5 machine on.
1: Biogorni ni stacker bedro hiri ta couple local link of echle togen to get in.
2: Yeah, but time made good hiri gominic coma agus ta scale keana.
1: Scale keana on ba, on mochrain shiv. Cogar a hiamish. Is siad cóltas an bhaile roimh do chréomh hénig atá i bhail na fleithe seo. Cén sais agrúchán a bhín le déanamh a go fin a bhráid?
2: Well, bhí fle an counté a gwaing i mi mehav agus an sin. Well, tamide i gobar ar fle an amún leis istóca sé bhí an ás.
1: An ba?
2: Ach, istóca ar dúis, like bhí... Vi crinu going ga couple shakten ak le couple le mean uranus ta crinu going ga shakten agus kind of subcommittees sig bula le kele agus sig counter and for agus ta she but le ga shakten anus hamid ana gnu hocker fad
1: dear honey
2: yeah
1: modulation grave henig is a vile dove Aberlum fe chúlra na críomhe sin?
2: Well, de hos níabar amach siar é istóca nédiag seachtó trí le bhí comórtas nua ag an tóm sin ag an cuman lúch le scuil, scór, agus de bhalig an club a túil octar dína le chéile, well, cepamar ag an áon, Ik ga naam gerib sheed like Shandina Vion, but ik fair can see like Dina Manes to Vion, but near Vanga Ella, Eg Ranka, Ak Kupla Dina and Sarsen Shud, Agus near Vanga, Eg Shine Kyol, Eganom Shin, Agus Nora Konikamar, Kekova is the V and Sess, Agus Roddy Marshin, the De hos niemar an sin ag le rangan a sete. Agus o na shakta di a roig ta gacrod ag...
1: A fós?
2: Yeah.
1: Sha.
2: Yeah, hos ag an kiol le Bobby Gardner, sna hokta di go lua, agus a sin amach ta...
1: Sha. Agus os rud ag go luais Bobby Gardner thod a bhaic sí amas ógó héiláin in so farin leis an musc go ceúil chó má bhín ceart a go taid go mhil chaith agus bhí tún chuir nach beag aige Bobby Gardner ort sa hiamas na raibh.
3: Bhí tún chuir anna bhór, bhí sé ag sinim réir sa ceúil chuir man sa do hián ó sé agus tá sé dochreit ar fad machas mach agus an tún chuir bhí aige sa cheantar sa bort láirige. Tá sé Dochreit ag smuin afui, tam a dan afuiach da Bobby.
1: Sia, cadiad na sgil in a biog a sanu le beidr gawlam se dit sin ar fi sni soige?
3: Stoch a fi stíl e fénig aga, agus stoch a gachwair se anachwyd sais rodi bres eis dach, sort rihimi biog a triplets agus kind of chan Arnhemtation a chur le fuin agus, yeah, bish I gonni ig mún na chur an fuipe doing it agus na rialna. Agus rud anavor Hosig Sheg Moon and Melodian doing. So Vishin Marodun Tach doing.
1: Well, Kosha Midanish Wittin, Gahim, Mishle the Hole Violin, Kupla Porta, a Chloswit, Kada Haina to doin.
3: Tamichon Ga, Shlanan, a Hind, August and Kay Can, the Peeler and the Goat.

0: Gurmile magat a hiamas shiamas ogo he loin and son a hiamas cover shim buska kiwilson.
1: For say chanig is Erlina don deal couple of lina in agus gunte vio o Tony Sweeney agus is buska fear yes down.
0: Hosha an the yes. Honor nach a Callan Das Dovin son.
1: Sinead.
0: Agus ha album o hafa da gud fel oher nu achor le chéle gud.
1: Ha fel oher. Agus inamar tafad le denny ama chrushere atá congrach duin sa valia dov. Agus fi an talam grev trina an sa ag rainka aon agus maher sham agus fi inamar an tafad tev ma aran grusere agus bai cúpla track o sin agus, big Ryan Kjol Tori lom Aaron album vi mér gra hær eina ik sennum lom don Ryan ke chuma.
0: Go hólin, go bæmi de súle sinna hiamis. Agus hær nás chútsa a hiamis í eilóin sín sérbeidur. Bín ó kódi spesiúla agus simúla gub sé hallan vaila gauðinu leihinta sann á bíin.
2: Bíin, já. Nór, an rád mara hála sé, galuas snanokadi vi an kaidan koma igna skalari kjol agas ranka gur kepamur gur feda lo dollar an starcha nis mo agas show akorla kela agas an tanima vera an show na an bully house agas tash shin shul gak saura o hin agas bein lag show ig dus na Cortori, agus dus na dina Artula, agus is feidir biognach trí céad dina is feidir
0: lohadol
2: dolishach sa halla, agus bíon sér siúl gach céadín, agus tá an seo ag tosnú an céadín seo cóin.
0: Gohúntach, gan airgi
2: agus bíg sér siúl a feig, maybe cúig no sé seachtan.
0: Gohúntach, the Bully House, mar sin a hiamas. Well, is do mid in isla corn fipa which it reached to hear my show igla the hall.
1: Shine me Cowan Thomas Cupervino hin agus shin rod vi ana vor le vabi hon ira ring tune a new a Thomas so.

0: agus siamas ógó héáin gur míle maith goibh agus bíoch anna anna dhéidir seachtainna goibh agus hasúla go neota sa scí ach go háirithe ó chu débre ar fad hiamas i rinne blianana. Níos tan se bhgéisteach leis an céo heas chuig nómatí féidirchanna héan chuige héan a chuige chuige tí hasúlagann go bhfuiln sibh ban súp as a geol agus canna héamh ná beh sibh achtá se ná uráin in is agus farm tá an talamh trína níhí cháin déad a bheitsa a chríanana. Goma, ha sé das a bheith anseo a bhór measc?
1: Is das go dain is tá sé go hálainn bheith géiseach leis a geol san agus bhí aithine gom ar cheamas an son ó bhí sé ina bhuachalín beag.
0: An bheith?
1: Agus na húntach go deon ceoltóire agus an roin ceoir cosúile na aithis.
0: An bheith?
1: Agus is úntach ar fad an deomíad agus
0: tá
1: sé go hálainn bheith géiseach leis.
0: A chrí na hantú sáitis na húráin sa rinca sa ceol sna héan rod sa ghaolinn sa chaltúr. List fada. Ach, larhamid lorach beidir ar tradisiún nuair chúlran an nuráin sa cheantar sa. Ach, solin ian hamid eisiin vriolam beidir blasad a son a chlaswit.
1: Gadiel ar fad. Well, fi tainig agus Seamus Mór o Heolain an son agus Cirona Galavain a fi an sa Tamilín Beogó hin. Istocha Seam agus Cirán a hosnig an togara ta ólas an a ghain ar fad ag Seam Highland ar tradisiún na hauráníachta in sa cheantar. Agus aber mis an hihe sibh glár na fláin san bellí duf bellin vela bellí sagart an Ted Laha ar an gólta sa gunga agus bailí na sagart agus fiúháin counter na hariglinga bhí gaeling an san gadíle fyr yenni agus so beid gannirhin cúpla versa daurán a chlosfáil gamnic sa tana phobl agus sarain agus dinin si jab íving ar fad da ach Rod a hainig chun solis a ríist trí héir chiráin i chealaháin agus Seam Chomam ar gheallar an ólas a bhí a gair na hauránach á túla is leis a maile do bhuachtaruch le ceart an taurán sa cá seo múir an na néise a tascan bhfuil sin paspeog dán a bhfuil mé sin a rá ach tíorthad mar sin héine. So hasúligum na raiad ar stréan is leis ach tíanta dhíorcht cúpla vírsa da son a rádíf.

0: Beidh go leor son.
1: Go hall in Ukraine. Gur mahagat. Gur míle mahagat. Mar sin, cefi a balú na nuor an sa?
2: So, far dor a fainim liam da nora. As cailúrd a gúnda chorcaí mar gandáud sín an na déis isteach go chorcaig. Agus baile beagan son cailúrd a bhruach na hawa muira taim féin a cwrfúm idir cailúrd agus an baile do bhuachtarach mar a hór líon. Agus caint ar dúchas gaelinga ba liam da nora agus tá cuíne agus an dúine fós eir. Bhíach cór an afering féin a stúir istig an baile cailúrd agus mar sinde. Ach bhí an ceol agus na gaeling an gliavánaga agus lúan sé a bháthir agus bochín leis reint a bhráintí a fuair sé ón a bháthir hénig agus dhín sé annach chuid a bhailú an son do chumisiún bhéalaid a séan in san éidir dahadí. Agus i meas na líne gur bhailibh sé bhuath an son bhí Michal de Londra nó Mike Landers mar a bear a hena éir i maile na Sagart go bhfuil gaelige le seanna chara le seamasan san hall Stephen Hale an a bhusca dóir ach tá gaelige siúd leis a bhearsa áráin iad an scothair fad a bahé agus chuam sé a bhrán ar a bhainim downbaidí Araglin agus dunan Sam Moore an a job the son. Agus an son bhí Bertel an son Winter Lion na Lionses, Sean O'Lion nó Bobby Lions mar a bear aithena éir agus an son Padraig O'Lion nó Patsy mar a tuchtaí éir ag a baile agus bhí mar a mohamáil an a sagart a gafna seachtana agus da bhí Garavach le Bobby Lions ann agus tá an dúchas goláidir sa cheantar fós cé gur imig na hafráintí gaelinga faríir le hamach daimsire ach liam don ora dine sceachtú le bahé mar gur bheith an tradisiún dúchas sige ach bhí sé anilte ar an gheol scríomh chomá agus ní raibh glas tafad aige ach is eildig bhíoch sé bracha na bhann.
1: Mar sin há na fuiin ann cé go méidir go gapa ar béidir na bech.
2: Sin é, agus bhí sa cuiin ah tuiscar a bhráinín deas maireach beag é agus chuné chréamh scaoil ar faoid na múin a ríist ar maidin. Seo ceann na chuúla líam don nora ón a bháthair féin. Agus sin rád a thagan amach sa leabhar fáil síochtá chuid bingas harmión agus ceolón múin. Bhí na máthireach a laistír dos na hárán ha anna bhúr. Agus cloisim hir é sin ó Winter Lion chuma ach tean sé rád éigint mar seo. Sé ma leana bhé sé ma chuid é sé ma leana bhé ngé sin jo bhé sé ma leana bhé sé gan dáut é sé ma leana bhé maidin na haura titl-tí-dám, titl-tí-tóram, titl-tí-dáitl-tú-tl-tí-rum, titl-tí-tóra, titl-tí-haitl-tám-tí-té-ró. So bín ceann acu a bhí go dúchas ach a gailúard.
1: Go hálinn?
2: Ia. Yeah.
1: Go hálinn, an debut ian tig a radio na gaeltach dyn nhw yma. Noch das e sin. Rai mít sawl yn eis chofadau le dyfac awlif o si chon o biolon o hon. So chw ma ffarin e awlif. Hon tys y lefer am ffortach a gwbl y cymorth ys y fwyl?
3: Ne, bwysg agos mlywod yn ymwarach.
1: Am ba?
3: Sien sioch. Yeah.
1: Agos cad y chiel un cymorth ys dytion eis agos yn tyhens na sien siw?
3: Omeich dan y gair ystocha. Fan drasa. Fi'n omeich dy gwni an y gair. Ach, go hard hen buska han han is lúd ínis av lóðin ma ha kúpla dinni ha situation hrað vúchtint agus níl sit gumeirt hille a ha nært dinni dóttir til lóð stikkur muska halli heidi Joseph Mannion Kira Tai Michael Healy Gnorris Kyle Slattery Liam Brown Kieran O'Connell ha han gumeirt anna hér fad
1: Togma, cúc a ráha úrla sé hágat an melódjan nú an buska?
3: Bú buska nú, ach is gaf mér ágar fjárla an melódjan.
1: Anda, kanna hefa sin?
3: Kanna þú vannu hróhach ar fad tíska ná fylirrið nóti ír fál, ní lechna nóti sig leis dí ír fál, mér sinni gaf þú annu hróhach, agus há sé annu rihim úl ar fad mar úrlis, agus bín sé inna rúnd gaháirhid ar einn kjóri. So it's my mission in the room hall.
1: Agus a bhfuil an tusan is ar nuas muintir gheala bháin Eli agus tí hína bhín san níos luahelín go bhfuil sé gut tún glia bháin agus ná bhín an stadar a bhí sé mentig a bhaile.
3: Ar ní bhín an hiúna sa tíga náchar.
1: On bá. Ishríana, há sé das a bhe hábalta sé mentig le dhvaac ná bhfuil an

0: Arleisgelach déisteachtas cosúlann nás cáilte in sin aine yes, tá súlein fila aú chalúa in éirin agus is féidir lein.
1: Má hagan daine a ríte chu bac ar Califfort na Galve, caiffuríad na Hebert a St Lee.
2: Bas fear mór thú, tá sin ag grúa cás, agus tá mi tríis nafhar díanamh ar na feibhan atá ag fear mór i mar hampla, ar fan a blianta.
3: Hanna le luan, gach luan ar túsáte ag a cúig.
4: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbert is bregan san dynach an bóhir. Ach na rehaid sefa in grúi, Stelly Jewel took an own tashtil.
5: Beg litriacht tashtil na gaelge fai chabadil sa thra uders tashtil gach dier di na gale hurtre sa hean ar arte I raiti na gaeldachta.
6: Kiol, orain, nuiacht agas iratish. Niad na fwishoge chuglaan na shachtana idir a shacht agas a chochter maiden. Niad ag rti.ie.

Cohívin fad seanna begins bostas na buile le sa chóir a sa haach an sibh goúntaach gan an vertugah gan na hánach an vertugah deráó drum agus cóthach mará mar réon le Jimmy Brachy ar a méorchlór agus fi sé mas Highland an chuma ó chéna bhí agus tá ar muile stí ge leis ar chlór an léú a chóir, de bhí se go hálan i bheit aná lis mór de leithiúil na mún in nuhgur mai goibh se i go bailile a sa bheit géisteach lí agus as na héine a chur tetrachttaí isteach chuin in nuh gur mai ige cuiiste na féle chuma a scuileisteach sa scoil se sin. Mar sin si idel ní lehé a léide chlórin leanmh prí nama go bhí go gnóthach i món technóireachta agus a léon bhiciúin a bhí am an rúneoachta, fá go mí slána goibh mar a hasnéimeid le beirt ó chréamh lechtíí néfa an baist de mús.

0: Tisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Nuíochtta is tá sílas na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghaillíomh ag cáit tú bhailis. Tá go Francis Donaldson ráblíon is figuí sa scairbhéal feriste ó scór cuairtine agus a cúisithe faoi thomáin chuntúirteach bheith bunaige na de Mary Raven Adams chéir blian na fiad gaí sa tobardára na uchas moch maid na ní. Bhfuil cár nár stop an bhean óg agus fearmhíon éon díolaithe go gcuidir roimhin siochla gur maidin. Tá drochmhaill ar a bhear go ortaíobh san ospidéal. Cuidir Francis Donaldson siar faoi chuineáil agus cuidir scrúdúid go hinis meabharlainte. Tá go Keith Lee, 8 mlíon na déagú í seas pád chrín fapán im lá clí ó scór na cúrta dúaichi mai le bhláin siad ar maidin agus a cúisithe i domáint chúntúirte a dús na bliana, nó de maríh cailín sé mlíon na déagú í i bhinglas im lá clí. Was a Grace Lynch, nó de bhfuil glúis ra thorgantí na Scramblery i Mianoid. Cuidú sé cín go chúisnaí i le Keith Lee, cúisnaí faoi bheith tamaint gona é cheadúnas agus gona é nárachas in na measc. Tiúr a rás cór cuairte ríiste ar na iúlá fihead go bhíh an uvid. Tá na gardaí gur a cúna ar a bobl i bhis ruchan faoi ghá himpiste bóthair a tharla né. Marí fear agus bean os cín deimlíon agus tí scór gaí sé dimpiste bhí ghá chár sa sceach a gun délú hé sé trí chloganí. Gortaí fear agus bean os cín deimlíon a fihid gaís go duna sa timpiste sin. Agus marí fear os cín leithiad blion gaí sé dimpiste bhí a cár an aici le dún druma a gun dé habardáran ar bhín sé chlog tronúna né. Héin údras na sin in na líomhan tíir in uachtar an bhéidir Donald Trump in nóráid teleficio réid in rúrtseagra cóchéala gerbun na gitín le na chintiú nach dáfí in uachtar an ar bhéidir a ghávíla sa fiche. Thug sé le fis gúil rialtas le cápéisí ailsú le na chrathú gur heiciála tín na milliún cód bhain le locht vótal a bhéidir Dúrú i dúiris go dáil sé cúil na náisiúnta fáisnéisin na státa intiche a gáhíla fí hían, gra sé dana scínte na roiin lá vigi tín an rahi an tauacháin. Tuiris gítur gúl bertir a laid heis hóis a stedimach í taurní a vís a vránki réid. Tá cuigid sí míli teach agus anad graha fóki gunnein chúcht eflíse sa tír. Tóz cín gávíli ég hektir talún lösgí an ír húsgurt na Spáni ag tínig sír a tánsin a gá lá, agus fógrú tukú ég lótt eigin dál og veit okkur tínig skápi og dí kentir eile. Dér lótt emsir þessi mrettin gó mærin tés múru tási týrsin gó kján sjáttina er laid. Dógur partí lótt æbri na brettinni gó hefigjúle kógal gá gudinni og gó bei Andy Burnham kennir nú um 40 gó skudjúk

0: gomacht in a hidden heart.
1: Martino Cahanan Chin. Agus chringe uchtar an chumann na Vela Mary, Francie Gorman, agus effigi eiligan chumann, ag láhad gnó tí chioge is rá sálach an é, agus ringe siad cóf rón, lóan chin, fuin domas de war a harla de war na tine. Chasiad le rin stíní te gair a cóir a chur ar an áver ta fantas a glósan chin, agus tugu le fustov go gudodís ló ar velach a bit a dítí. Tá sé defhnia ag a ring éradi funnih agus cóhíil, gúla meanú a bhí ar bun ar an iritas a cheadú na spainte féamaine is sráí móra de chhladaí i gún mó i gun é bhío chur siir. Bhíon siiritas á bheas ag anúdaras réolala limistead Woody a chug an ring le fis gon chóchaiste ó iascach agus graí muí nach bhfuil tús áte a thuirt go iritas ní smú, mar ealaid aspa achhainí san agriocht chumá le feibannaí réolala leis brosais ceadúnais. Tá fáilta cura go teachta dála átúil Paul Lawless roibhan gine, dúirt ar gur dáis céile seo go bhaintóirí féamaine a bhfuil ceirta tradisiúnta acu agus a bhí chur an naí an iritas. Bé cárach bám breannach, mac le iarchréaltóir RTÉ Radio na Gaeltachta, Sean bám breannach, a cha cuigatí blian mar chráchtad ar sports leis radio, ag tráchtadacht ar chluiche cannais ó manna na héran gon chéad uair an dúnach seo. Seo den chéad uair go mé ahead agus mac in ghear tráchtadacht i dhéanar chluiche cannais ar bé in ghéiring. Ringe Sean bám breannach, tráchtadacht ar a chéad chluiche cannais in 1980 agus críomh ó manna i bhí an chumá. Seo chuid gan cheint ringe cárach bám breannach le Mícheál Ó Tuaill ar a gláir idir sinír in ghnó.
2: Súl, go mórnais, súl, go mé láinte ag chlufíntach an, mar tá sé bhaid ní sé mar aon, mar fráchtar mar tá chlufíntach an, agus tá sa tinga, is gaidibach mé ach ag nám cénna catún nombor bailíon ar dóthíamh agus is sóibh a fhéirt gan dóthíamh chumá.
3: Is an oid war, well, is an oid war going to be if us cluffy canish the head on le dina. Achos an oid ni smu rutsu na sha, agos an shan wash did, mar gon head oid idi of bay ahead, agos ma kish trocht duch dina e cluffy canish na headan.
2: Yeah, agos gdig rutsu in hiluma near higma shin, agos toi vi mishabug, hos mishu ala cluffy lemu ya zi kunyal skorni, agos kwer dahani ar chloga dimirori, agos it in a keen tigwa na skorni kert, kinnit shansi chor four reason vadishin, so da mishu ala cluffy lemu ya zi mas toi, Shane O'Shocker, we have to be with your father, we have to be with your father. Snowman was a bell, August Taman Road, August Taman, we are going to session for Manish Radio, the couple playing as Guman on Cliffy Canston Hadian Zaduna.
1: Carach Bam Branach and Chin. Zerter, Ivragra, at Kestala, Kuritachta Dala, John Connolly, at a Tishach Michal Martin, Gulen Realtus Diria, at Holchen Keen, Iana, at Hurwar in the Galve. Dúirt an taoiseach go dtuigin sé gúil na feibannaí le cuairsaí tráchta an gáile i curas go mór go dhaoine tá na gúnaíon agus gúil droch ceunchar ag a chumá ar chuairsaí graithe agus tionscléachta sa gcaithéid. Tá cadú na sfáte go chuirmhóthair na gáilbhe ach tá ábhreithnú breithúnach ar bun faoi láthair. Fuin na plánana tá Bertie don mhóthair le chur ceadacha ceithead teach ar a mealach thar tá dhéagína acu sin i ngáaltacht chun na mara. Díra an teachta Connolly gan taoiseach an bhéití a hechtar hocrú cútaimh leis na taillaí sin cholua agus is féidir. Déanta an taoiseach go gcathair aghaidh a thuairt ar a gceist sin ar bhun práine agus dúirt sé go ngáthair sé a gcuaille leis an aire iompair faoi. Tá buscaí breise brúscar chur ar fáil ag cuirla carach na gáilbheith ar framhóthair na trá agus an áitchaí thart i mbíon cruinniú mór daoine an. Tá an túdaras átú le fóinge breise a chur ar fáil freisin a bheith sé gobaid in na hingil a bheith sé scúban na gosán. Bhí cuid bag an phobal clásanacht in na meán hóisialta faoin drochháil a bhí facaí ag daoine in na spásnaí paiblí sa gaiid le brúscar éon uair i mbíon an aimsir bhráin. Agus socrú sa chuide, bé bachlí na bháile is d orta an chearú ruaa mac le mórtaí na bháile agus a bhean bríd nach maran go thóra i deachtóra ní murad trnú na mádach ón ceir go dtín sé. Léifar aftra na socrú de ró ag a híéag ar maidan delún i sépa bhíh dara ar a gearú ruaa agus curar in na dhéisina i rilic mhara deire. Madan le dofer mada I Pittsburgh Verica, clan zafre, clan yohara, chamale guilta ele. Vianna war a vachlin a gunamara, gzer fud natire, myalidish specia vi ege hain, a gazawinsid a gaplini chonamara. Hug sé caiplaí a chuid, chuig seona ar fud na tíre a gahanam lianta, agus bhí aine mhór ar thub freisin mar eol ar a teirbhís leirí a chusíirt ar fáil sa tíobh seo tíre. Agus cuir ar luirthe, Mhéarí Cídí as baile liam sa spidal ó ghuachas ach racúnaíre is sórt cholam cille im le clia i rilicha cholaí sa spidal ag meán lae amárach. Spin agaí nuíochta ngíorthaid gan thráise.
0: Nuachta deisgirt a leifig a daro cnéidi. Tár lennúnt raig an nair an uvlis an sraileachta agus caintana dýra hér an mwan cangal ir an tírsio agus Canada. Sí seo hann dehu blíant an dachlai chéle blíant úr agus tahar a dýru im líana ir a vulin náand an sérónach daunda a náuna tá sír a harú. Tá ambassador na hérn ga Canada, John Concannon agus fesir a Parliament a Canada, Patrick Bonin, im asna gain tóri in uv, agus Bruntford Gradham Specialta nocht ar Robert Cairns, bona hóir an dúdach éirach Canada, fondúdach da hugan ahanta stimirkig na hérn Aganide. Bunaíoch sraileachtaí gairir a dimnia nó hinach an ceileúra ghéana bhar a gábla cumarsáid a trasatlantach a leagach idir talamhan éisce agus dairire san naú híis díag. Léiríon figiúrí nóta is sé hermaidin gfuil úsáid a bhaint a ríist as 763 tig a gúnta chi riomhí tseike a rimiseo. Le cáir dúnta síos was le 9 milún gulli euro dina cha choliúr in 763 tig a gúnta chi rí. Tugach dúnta síos cún 15 milún euro chan cerichid sa coig a sé tig a choliú gúnta chorcaí agus cá chos cún 6 milún euro ag a choliú 740 tig tseike a gúnta Fort Lauderdale. Tá chunta é chorca agus Fort Lauderdale áirthe measna 9 gúnta ag bhfuil fláir bhaimsta don 10 eise ag metéarandóibh ó bhean le inniu blion 8 chlog tróna. Tá na stáisiún aimsta in nairire agus in san chochlíon ar thuúscar chorcaí i measna 6 seasrún aimsta atá gháil siad na daanta tesa is fuide a bhí acu ó tosnaíocha cumáil chunta siire le héad. Áirí tar báta aimsta mar hán tesa ag stáisiún nuair a bhíon teochtaí os cún 5 Celsius breis is 5 lá sa chéile san áit. Tá an chochlíon láimh le manistre ar maí teis gála agus a chéile dá le héidir bheith acu, agus tá dairire te 6 lá sa chéile chlárú le tocht os cún 5 Tá sé fógarthe cóla chunta chiirí go gur fir thús le hobar i gisiúcháin ar stráicí áide a nana hochtá sé i de gangan na stráilí déalúin se chúnan feithú lá. Déan fu an obair an anach agus an chorthaín idir du mór hir agus cíaltáin i g nu glas mór sa chaom i gluin chora an timlach agus an mailin stínig. Beag banistú trocht a bhaim feidir bheith an obair siúil agus tá súg me sí chorirí ar an 8 lá fehead an bhí se chún. Tá fáilte chur agus na cóirlóirí daoinecha brand am ceil agus robbard a brosnaáin rims na hebre agus na méte le ag an mrus na chánach féin scéal a nuamh.
4: Tá sé an hachtach mar an drúmpla go henis ar fad in áitne agus tá siad chun drúmpla nu a chur ar stráchaí na sna bóthire an san sir sa chaom agus i Lisbóil an Lisbóil straight for me fémar déarfa go hátiúil chun chuire stocha cineard ben stínig áitne gúil sé scriste ar fad beg sé deise agus tá sé sin atás nu ar an fehuil an an lúin se gúin pan aim se gohálan agus mi de súl gomúr le na deisiúchán sa le tamal fadain is.
0: Gorlóir Robardo Brosnachán. Agus tá ín pídiant ag an Gorlóir Brosnachán ar phobl an lehinni se chomá takaíocht a húrt tan mór hiúl atá a vertú si vel an dengin a maurech ag an ardi gíriú ar chás ospidéal pobl chorcoghíne. Smar se at Lárchef en Gúrmsson.
4: Amarach ha meid gan tuurt fyrir na sraidne agus siúl siis tímplan baile agus sús a rísgur dín ospidéal agus ha meid ag bailú ag a le hútrais a trí les mod an ospidéal agus ha meid a alaga meg gohan phobl a chlos ar na sraidne in hén din a fechálach dan mór siúl sa mar ta se chótaachtacht an das na dine a wail ar fechef ar listi fada agus ha meid a lorog a nís mó arsne agus lepach a chur fáls an ospidéal ga hátiúl.
0: Tá iirtas planála seolta go cóla chunta chi régas na cóirlóirí GM ó mar chuútórnta chun 9 dára sáin a thugant mar réon le Gardín ar a níon ag láthaid a tairfráid na trás a dengan. Tá ceart planála a lor a chomach chun áis tórála agus seastán do roir a thugant ar chúla tíh. Tá siopanó ascaltig an gólach Crystal a dangin in á dara gúnta limní. Fónig an déisach Sean Daly í rostíd a chud Crystal Fort Loigan gólach Crystal an dangin seach mian is fehadó hin agus tá didaló nearcan ertó hin a le. Tá an siopanó ir a bríf ráid in á dara agus tá siopa hana coir ráid o grín sa dangin chom maile cairdlan ar helti údras na gaeltach na maile na bóile la stíard a gangin. Tá rianta da stairig as airach chorcho ghine le brasint ir a nara a bhín ir an glúine i Crystal a dangin agus tá bólígas árashtag úd brunta ar uachtarán éagsúla verica. Se tig bon

0: Gavnam Lian. Der Tachtadali in a file Giri Michael Cahill will fuchan rahodi ta gobert de skeirn so chunte if nachte de gages kerivi chni kicht gale so bra korri grika he gestale lidi ni dur Cahill will muiler na hikicht so as so bra hodi an ta gant de gale ta gor korini gesni vrach chumale art nele so chunte dir sher nere ti hicht de gwali an vlodach as volcher kart us yara er ikicht ta di nach as chorus misul ikicht de gale vaim de chun rahodi a dagert turten terestart kirno dan gur fai isge éirna tá cuasaí chun riagas í chuochtaí a réiteach. Tá caiinna dianta gur láirí gaalteach a hin féin an teachta chuna mar Guinness ar réocht fólasí an nón réaltas mar le tííocht sa gaalteacht tuis go muoineach leasas na figúí mí cheartadár leis chun chóras nó a chaintúirí gaalna bhola agus a bheas a chuirsaí tííochtta sa gaalteacht. Déan mar Guinness go bhfuil tar a braithir sa dréocht fólasí nó ar i gciúrí tá déimlíonna astáta chun áir a bhí ghéanamh ar líon na duithe i bhorbairtí gaalteacht atá le chur le taobh de chaintúirí dóchais. Muoin sé go bhfuil in pliochtaí trom chúiseacha ag an motún sá do phobail gaalteachta agus léiríonn sé neamhard atá dár leis agus na hairí hecht James Brown agus John Cummins ar riachtan sin phobail chéanna. Léiríonn taid an óch láistáil go le bhleid clia go bhfuil an líomháin gréine nó ina bhí na seolta ar iscin na héirn bliana in éag bliana agus gomhíonn siad le fiscin gomínic timpla am lascaiad agus amach ó chóstaí thiar heas Corcaí. Cinn taidóirí an gláist agus ó grúpa líomháin gréine na héirn ina lís ar 2068 ag roiarc den líomháin corra a tafadach idir 1968 agus 2024. Gleich mór rohíocht í bhráthaigh Mick Murphy na maidan a bhhaigh an Ross Taltana na ige go go hocht a thuút chun cíine agus a éireacht a chamóra an deire seachna seo heas. Nacht fur delamh an ómósta Mick Murphy a bark bheile chéir sa bhí na maireach agus chuir fur an dráma nó chuma de Fin the Yellow Mantle atá scríit an ómósta Murphy ar an stáitse in anad pobl na feile móra nocht. Bhín méid seo le rá ag údar an dráma muidir seo chunal fé gheiscí Mick Murphy.
1: Nor a vise og, coig se stocks a suckers, hossig se eg re, don aliukt, agus tres tamil, hossig se eg rohiukt, dol se foil bo con narta hurt, do, voig se rostalton de heron, nader kega hocht, eran triu came, fresh a roher, hog se shan roher, eramor, agus sakaru came, het se good don agus, coig a gulen. Os alt, pain vor, hog jing mangen a rohador, agus e a clute le foil agus lanche raig. Gohuntuk, eran shaktu came hit she reish, agus creatnik she eg rohirk, so draw me cart. Ak direg lesh a ros a vintamark egoni, is gashka untukation.
0: Und drama doir muir seo conalitan. Beg gaisce na nógánach a sculbhir i míla an ghairig a chelúra me an trí tráhána nar i chuid fur fáilte bhaile rimis ir na hérn a bhuaig an Atlantic Challenge a Danvarag le dianaí. Fi Grace ní Lenard, Lucy ní Gunnaváin, Hanna ní Húlaváin, Eva ní Candrú, Ema Candrú, Cillian ó Conna Chúr agus Timi ó Céilachar mar chud an grú a crú an bhaid an unité ó bhá bhe an trí i gin anodíocht ar cheann na hérn sa chamórta sa dunná siúnta. Chuid fur fáilte bhaile rompa sa chear nóga me an trí ar a lehuatis a seach tráhána agus lenna gin cilúra reig san Anchor Bar. Na ghéag sin. Agus fógra tó hanere ó chum an caid na gaalteachta a chuir an úl dá muil go méid dálinna de céadí do chlaí canis na hérin ar siúlacha ar a hochtachlog trohona déluin se chún in ngálaras. Cair bheith bhá chlára heilis an gomant chun bheistigam na de céadí agus íartar a bhíle na animecha chuir febhráid an rúnaí idir sa agus cúigachlog trohona déluin. Le sin bina gubh nuach a deisgirt.
2: Nu a yata tuishkir cha liu a kiva ni chum chilim. Hanigis ar chorp mle ar chosta choran binye an un finnahai, karu fisar na gairdi agas ar an gairda chosta drehan seachlog trinu na nye. Tug a chorp na mle gamarulan a harlan yachir canin. Jair na gairdi gulan kronyar kar ar inyolas fain actra agas gamay shgrudu iarwaisha yinuir an chorp. Beitra an israchan ag ble ar hati in shgrudu yi iarwaisha jir shud. Tis an cóirlear condaí Michael Chalam agil a aspaic, gúil géirú siar a dhéanú a cóirlear condaí go na ngáil ar an tseirbhís dóitein ar ar an mhór. Déir se, gúil se gáistig an cóirlear condaí, géirú a chur le gé fást íchas a tseirbhís dóitein ar an alán. Teigtar gan dhéanar iaracht chilú báil do dóitein Ionaha a Arcú, agus go gotar sacrí a ibre eile a bhéim. Tá cruinniú éigin dala a lára go gáit leis an cóirlear condaí, agus be cruinniú poblí ar siúl ar an alán ar a chatain siúgan.
3: The kidney sugar or Lenny Shart, Sahala, and Aaron Moore, the Crinny Pobly Agrisugum, Fahonia Fobble, and Aaron Moore, Hartley Hilla, I guess Tridge, Fahonia, Carter.

0: bregandáte a páí a chuneat tú ire na lán éfáíte díalta ar a bíantaíta. Néit a bheith chur an fáí seo fa chune hanne te den Burjona cos an siúór an choir chundá géirí seo háirrta siúil agus ne an maiigeir agus caiir é bhtrete.
1: Pléú an aspa dul chun cinnetá dionú maidir leis céim a choirithe de hithe sosialta ó bhfuil concrete lockdown tú ina na ngálachar ar fáil ag criniú cén bhliana chuiste brigí lockdown chóirle chundá go na ngála nné. Is ceistí seo a bhainean le sláinte sin phobail le cursaí mórchlainte agus le cursaí saohailteachta a dúirt leas chaithe le údan chuiste an chóirlear chundá Joy Beard. Níl se ceart na cóir gur chur chóirle chundá go na ngál iaratas maidir le ha chóir na dhíthe sosialta faoi bhréid na rinne tithíachta mí dhearú fóir ga bhí agus a bhí a hín, agus nachhfuil scéim a chóirithe chuda a bhéim go fáil a dúirtí. Dúirt an chóirlear chundáid Dennis Mackay ghfuil géir ré le scéim den cheanáil seo.
2: Seo, mé dhéanann sé fanat suas le sé bríanna ar a scéim fáinne seo. Tás an ghfuil daoine istíon tithe na chearta bhistíon a tá cumar a réaltas na bhfuil siad a geirí bugad tasaí le seo. Mar ceidim le is mó a gur isteharú na bhfuil éte bí acu le na daoine seo thair agus na bhfuil scíma bí ré acu faoine seo na níl pleanáil a bí deanta acu faoine seo na níl airde bí acu ar na daoine tasaíosta tithe seo tithe tan seo na go ha maidú isteahan tú agus tasaí go hálainne sin a na riúta daoine sa hondaid sa gan héana go go bairí clia agus a réit ghfuil a hanar de gheart an teala sé scíam mar an ghfuil a réaltas réit le a hen tá hanar dá réit an condaí go na nála agus nar fáiba bí acu a hansin dá bhfuil sé.
1: Díag cóirle chundá go na ngáil seaachfa chuig Jontas ar fiú cearpon go 3 milliún euro sa nemlainead le daoine sa chundá a choirí tithe fáúa na tréice faoin scéim crí cónaí idir mí ibran agus deirú bhí mithebh im líana de réir figurí úra tá fáilsí ag an rinn tithíoachta nniu. Chuirú céad sa deid iaratas faoi bhréid na cóirle le ling na tréimhse sin agus ghlacú le céad sa chuig iaratas. Chuig céad cean as a dá Jontas ar fiú 3.9 milliún euro sa nemlainead a dí cóirle chundá le hiúneirí tithe fáúa na tréice ó chuirú scéim crí cónaí ar bun. Ba seo an tim a bhó airigeid a dí údaras éitiúil ar bísa tír faoin scéim. Ewer Jima a dúirt an cóirlear chundá Brian Carr ghfuil daoine ag feagáil ceantra cos leis na glántaí bailla na fine agus ar do ruthe mar nachhfuil si don éon teá amsú in na geanta hain. Dúirt a ghfuil daoine a chur an ainemne ar liosta tithíoachta na cóirle chundá a n éirte eile sa chundá cos leis a chláin líon na litir ceanan mar nachhfuil si don éon teáil an na mála dúchais rud atá ag buanú ceantra tuaithe a dúirt. Tá an prósis atá ag an chóirle chundá maidir le tithíocht ráháil dar leis. Caiar é thuirtear an naib seo agus caihíí an chóirle chundá ní smó talú a amsú le chu ra gomas ní smó tithe a thógail i níasar na chundá a dúirt an cóirlear cear. Seálar in leol, Tama Wongalo, Thomas McGill of Ríge, nuidig fiche trí gudí gefi ligus a trí dig, dis in scriúnear, stéri agus dramadar nôl o galahar a nárclan gí dór trinóna moera. Fi bunch lerna ag Thomas McGill of Ríge la hashtar a gí dór agus la hárclan gí dór chamai la bunu a stéi chansgliacta gí dór mar a víni nôl o galahar ar wérsgíal tinniu.
3: Chai se seart was a cuid bíin mór aistear, mór léirí, har mór údar, mór siúrhar le aistear ag dóil. Fáia a hefi anu hiúna drámi ar tadó. Aga mai leis nsa lior sa fásta, tar rud di ele, wat eit skrifni ar cruhi a hefi an tám, aga skrifu sa drámi, aga skrifu sa uaren. Go mai leis nsa fásta, cyn rodi hefi an o hiú na monarchan in siodó. Vi fysig tám, yn lwyd yw'r siasga sa sefion, agus fysig ddyn nhw'n celwrw ar chyfnia han cig a bíin i ddim ond y cesga, agus a hen, agus cater ffar groele, cwygir ac o'r ffod, Charlie Green, agus Trurel, agus Tom. Ied sy'n o'r tŵs, lle sy'n sgraban, mor ydy'r ha, sgraban lom, sy'n reflaid chynsglu ar tyfu yn sio. Hyd wrth yn lledw yn dod sy'n dod hws i'r sgraban gold y Tom Foster.
1: Tar ag dréim leis na mílte freistal ar éile ceáil sult a maithe a gailhan in dór an deirú seachtainna seo, chuir ar tús leis an éile tróna nniu agus maithreisí go dtíon dóna. Dúirt maithe í chóil ó chuiste agraithe na féile gur féile poblbal atá reachtal acu agus go réabhar sésamh ghfuil an chuiste an aon grúpaí móra idir náisiúnta agus éitiúla a bhalú le bheith páirte san éile.

0: byn mae dig trid gymunic.
1: Ni post yn misa.
0: Law on, hosig meg leif yn chan lawr sio. Jimmy nwyr haig. Dos gymau e, agus.
2: Ie hi tu fein.
0: Sirsia.
2: A sirsia. Is misi Jimmy. Consta got.
0: Is feidil am tastel sir ced blean. Isteach is sail Jimmy ein or osgliam an lawr. Ein sgail Jimmy?
2: Hoig mam agus dad gudi an lain. Cwpla lawr of nolig. Agus hwgdar an capa lohan.
3: Cabdil a tree.
0: Sgail an eini.
4: A hirsha, tarn shaw.
0: Cad é an isiú am?
4: An bhfuil aon rodéile le déanamh agat don scoil go fóil.
0: Léthúracht. Dúirt an méintir linga mo chóir dúin scéal aránú. Agus a bheith an ána a intint os ar seasamh don rang.
4: Agus a bhfuil scéal rán agat, mar déit an multi a thuirtit.
0: Níl aon rá am. Tháinig mé féin ar scéal an mhá, nach mé ag aon nana eile sa rang.
4: Agus cé fó nach bhfuil tú á léamh sin anois?
0: Bhí mé á léamh am a cheomra. Gaji gur chlí tú orm.
4: Oh, cén sort scéile ar éanos?
0: Scéal fai bhúcha leo go bhí ina gcónaí a dribhléid den a bhám.
4: Nach má mar a ránaí tú scéal mar sin. I mí leatas mar roiarc.
0: Pé rud is mí an leat a bhám. A tí mín mhór a thaig, tú mé a ráis chút.
2: Oh, díoghaid tú hir sé.
0: Cad a bhí ar bunna go tú hin?
2: Bhí sé le fada gealta dom. Go lig fi chun an aianig me.
0: Cain sa is aianig?
2: Aianach mór an daingin. Cad a le?
0: Cad a bhí an an?
2: Fer a mórí díl ag sa cnech an bhithe. Ciol sráde, mangarí, slóite daine, siopoi.
0: Agus cad a ian an tusa an?
2: Ní a lig a chun an aianig me go dísa. Iawl mám agus daid dom. Gamach cad a gom dol chun an aianig an taum dyrnach. Ach, bhí stána a dúirt mám. Agus chamáid sí go baile me.
0: Seán chéad éanach agat mar sin.
2: Sé, is mé a chamáid na bingadí in a chóir le fada fada an lá.
0: Sin an fágúil sketchamíní airt.
2: Agus dúirt mám go gan óch sí brontan istom. Má gáin dead lóch má ar na behíg.
0: Anna yes.
2: Jair Eamer, me fein agus dad, a cúig a chlug ar madin, agus chomar leis an gilach an daingin.
0: A cúig a chlug ar madin?
2: Tros fad a stach a daingin, agus behíg le tamáin tú gain.
0: Ní rair ag me chú lua sin riav.
2: Chéir a chín de bhi híg a bhi a gain, gach aion bhearna a bhúlach lín ar chayab a bhóhar. Hogadís fe rola stachan, Agus bhíach dead gach rin ómant.
5: Jimmy, nu a chal! Rhe sori gyd son! Dem is dach a char sôn! Fadr a machas a bach sôn ei!
2: Hop, hop! A machas sôn a vradwy! Sia, tros fadr is sia e, stach an dain, lo an aenig. Níor bh é ní áfach an bóharisteach go dáinmar ar tráid agus ar fórc an aonig. Siapas náibh ar a stoic in aon. Behíg agus bolán agus ba agus tarúí agus cuirig, agus iad go léir ag búraig agus a méid, agus iad a rit sí na chéide. Scapach na chear behíoch ar an féin, sí húra. Bhí úntas mo chraí arom, éam uair a bháin, Nor her dad scaver fain, le clehere mor fada, a rav madi in love again, agus dour tlesh, dar fia, gom rishach shev an all. Thas is son ar ef maher, fien in ea chargane.
0: Na haber lam grib tre jan.
2: Ni a rev. Hanig na can a hori chuin, fir rau ribahiad ar fat, ka so gomor arha. Batoi siúl ag gach fawr agus rian a goda ar gach aon a cwp.
6: An mô hóga tuar na behíg sin, cén luach a tá lor a goda raga í mars.
7: Och bú dig an cewn.
6: E an mach crehalach a sin. Ní lúnta sunnach bas a chánach a ni.
7: Och bú dig an

0: me agus na broglaí tarnaí a bain tinnas cloch na sráide, cosú le fear mór fós do lá aanaí.
1: Á, bhíoch cé tá chum micilín áin.
2: Tá tú siúil anna leis na rudaí mór sanna de chosaíimi.
0: Halandal scíon a bhicilín. Fanúam amach nó sat lóbert.
2: Tá tú cengaise leis an dalamhacha.
0: Siúil leom an tráid síos, ach ná seas ró chóngrachtam nó béir agur seas na lúdíní de chos tí arú. Á, dí!
2: Leo níos le de bhróg a mór tar níomh a dáin. Fíochan is ert, agus tá sín tí ar dáid agus de lehet ar hráid an dangan.
0: Ní hiad na bhróg a leag an éachar me, ach cric na ráiste sa.
2: Tá bheith tá hígat ar bhróg a níos leo nó fá sin.
0: Tuair mé iarach den roid se chuid i bhiclín, man an núnan tú de chlab.
3: Cabog tuathe.
4: Tuathe a cabog tuathe ar leag na broga dúe. Gna hir a hóir ar a tráid lá an ianag.
3: Mod an tuathe.
5: Ní raibh sé sin go deas, agus tú tar éis sláinúir chracan an ráiste sin.
0: Ach bhí an dorna thugus sa fostó nó a rugas gaiime go deas.
5: Abair lom náir thug tú buile de chuan deo a Jimmin.
0: Thug cinnte agus sé tuilte go maithaige lean a bhaga.
5: An raibh tríd mhór an.
0: Ní raibh, leag Micilín an duine eile agus ré an dorna duine mhuam féin.
5: Tasúla gom gurbh deara leis an sin, ní má lom sa tríadana.
0: Cailíní.
5: Éirí as a Jimmin, ná bí am a deach. Ach ar áirig sé bhás an sin.
3: Cabog tuathe.
4: Éirí,
3: mod an tuathe.
0: Bhí buachlaí an daingin a fearrinn a chuid eile den tráthnóna. Ach ní thugad íist inreacht fiche rá an dúin, mar bhí mar fear a ghaid agus mo bhan.
5: Is málam ná maríoch é na na marialar de bhróga nua.
0: Ní maríoch é an duine, ach maríoch an cat.
5: An cat? Cad a thuair leat an gát?
0: Bhí stíric mál a thark as Paula Lín hí sa madin le madin, fiach an consabhí an cat a chormar stachan an é.
5: Chuir sibh cat in mála in é? Bin rud grána le denah a Jimmin, agus fuair an cat bás, a hircis.
0: Nuair a thugamar cat a stach, bhí sé marúf. Dúirt Micilín go tuchach an tanam ríisteán, mar gur mar sin a bhíana ge cat. A bhí an más na i nuaire. Sin an chúis go mám ré tos agat. Fiach an an airach sé a ríist.
5: Ach a Jimmin, cad ar a bhí se bhig smuínamh?
0: Bí ma dul síos chuige go minic ó hin, fiach an meach é an choraí ann, ach, an bréthir go bhfuil sé ina stalca gan anam. Bhí sáf siúca ach ní raibh é an choraí as.
5: Oranta ní bhíon splanc céile ag buachalaí.
0: Neadar fé sin a hir se. Mona me sé ina stile bheitthe go mórach, caithaigh Micilín a chad féin a chur sa bhála, agus a bhá a bálan lín.
5: Ná denig í sin, nach digan tú go fóil a Jimmin, nuair tá anmhí marbh, fanan sé marbh, fiú amháin cat. Ná bach an leagan cainte sin faoi níos éil a bheith a cuit, níolach bathe amháin ag éon rud beo.
0: Tá an chumasán ar an scíal an ús ceart go leor, ach can a haibh a deirtar sin fé chuit, chuireach san éon den i mú.
5: Níl is a gom sa céim fá go neartar é a chuird. Ná den a ríis é nú beitú a dríblóid.
0: Bhí sa dríblóid a ríis le man péis gila.
5: Fuin gat a waru?
0: Níl is a kik a fáil fan gat, agus níl is gom cad a ianad mar gain si fys a scéil.
5: Cain dríblóid gin a raibh tú leid mar sin?
0: Na bróg a tarna í nua.

0: tú leis na broga nua.
1: Bhí log isce mus a bhuala, agus bhí sem hasaf in a lárishdi, agus an tuisce go haitaram.
0: Cain fóg an urna tú é sin?
1: Bhí sa tí an am rog, bhí a chun an gamadadís an tuisce maach. Ach, nic ma me tí de bhinuig, agus hán a samach as an log isce, cuis och tapa gadeir an eithaf.
0: Cair da dúirt da bhám leat.
1: Razoon le man. Cad é an fab róg an nua a chamadach an isce maach, mon am eich isce tí an flora dírig dol isteach?
0: Gach sean sgol an ceart a gud, é da chlí fein.
1: Bí seo rá tadi, ní vaifa é an tos vas próga, mor am eich cad a gud siúl tí lór an isce loha.
0: Pé rud fwy reisín dhu am, bí an reisín eile da da chuid fein agatsa a gawni.
2: Cops in the neighbor.
1: Knock van.
2: How do you make air on line?
1: Nether van. Right, come clean on, yes, do. Made a good fucking session of cops.

0: Tán drama seo buniathe ar an leabhar Jimín Mhaire Thaighg leis an seabhach agus cóir iad an radio ag Cathal Pórtéir. Agurthóireacht scripta le Bosco Ó Cruthúr. Ghlac Sean Dalby, Ról Jimín, agus Fionn Íomh Réináin, Ról Hiarsha. Ghlac Cillian O'Dáilí, Ról Mhiceáil Owen. Róisín Dalby, Máthair Jimín, agus Tadhg Ó Bric, Athair Jimín. Jane Farley, Máthair Hiarsha. Ghlac Conall Ó Chiabháin, Eoin Ó Beaglaíoch, Malachy McGowley, agus Padraig O'Shea, Ról na Gceannaitheoirí. Ruan O'Dáilí, agus Tom O'Neachtain, Buachaillí an Dangan. Inaltóirí Fuama, Ciarán Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Iar Léirúcháin, le Ciarán Mulligan. Réamh Léirúcháin, le Cian McCorrig. Ceol, le Cíla. Stiúrtha ag Jane Farley, agus Aoife Hendrick. Léiríthe ag Cuan McAneill, i McCalla Teoranta. Orna Mhaoiniú ag Cumasún na Meán, leis an táille Ceadúnais Teilifíse. Gaoimid Buíochas Ó Croí le Muintir Dhún Cuain, Acathóiria le Catriona Bolaer agus Aoife Ní Hé.
1: Bhí muid ag éisteacht an sin leis an gláir Jimín Mhaire Thaighg, Croíleadh an Cláir seo Theanga. Ag a dóchlog bheith Magdar a Magdana Chisteach agus na scéalta spórta stiornaí ag a chuin. Éidir seo agus sin éiste muid le roint fógraí maid le chláirichaí bheith le cloisteal an seo gaoir na deiri seachtaine agus go dhibhine teachtain seo amach rúin. Agus tosa muid le cúrsaí spórta agus spórta tárin agus spórta laí. Lá mór de dúna ar nóí agus cluifí ceannais na héirin san na mont le Croíla agus le nimar stiornaí agus teilifuí sin ar Pauline Beag. Ach tosa ó taimé helin mach agus dina se Cursis chun Blasebog, gomeimile Clostel, Sportetaren, Amorach.

Is er fel na maana vis muidig díru an saron agus na báti leachana sa gríf na héran súl. Y dasach bare be muidig barcan fyr si a Longford gond chlyfa edir gaile agus ardwacha. Un chin ní sarni trunúna be muidig nôrlas gond dara chlyfa leachana edir kýri agus blá clia. Ní anna muidig dermad chúrsi comóga eich dach erid agus be muidig an talach mór gond chlyfa leachana sa gríf edir vannach edir kýri agus lýs. Agus bé an scéalas dearna éin ó chluifi ceannais rina dóna srutha in nuúnaáil áit mé líomh Columba agus ardratha go le nearcha chéile. Bé an túú sein agus cabirhí sin ceol agus din for plé ar chósaí rugbí, pe naán agus rásaí capall chomá. Agus chu Michael Verry ó flaharta ar an ólasmuid faoi gachola tarlú an nán an sport. Tá an sport ar RT Radio na Gaeltachta.

0: corner. The ball closer. The ball at corner door. The corner. It's not the corner again. And the guy that even said that about the ball is here. Thank you, sir.
1: Se tá gaiile éis a glufiicenis umana na héan gon chéadúir ó gáhíle sa hochtéag agus sé satóir ar chun na cáí gon séúthúir i díomh. Ach amachrúmpú tá fu an limní a tá satóir ar chríomh na héan na grúchtáil gon séúthúir le líom leana an nuas. Agus bé RTA radio na gaalteachta a lánaíon í gon chlufa mór a barcan chrócha ar an dúnach. Se carach breannach agus cathal mór a bheits a mosca trachtarachta gon chlufa, agus bé Liam MacAuir, Mac Dara MacDonacha agus Thomas Rua ó Caila ag rinnt agus 20 milliún as ceanáras faoin chlufa mór chomá. Sin Sport an Lae ar an dúnach le Michael Verio Flaherty sa gcathaoir na Caillegia.
2: Beidir gur fisrucht, nó fintrucht, nó díbirt is bregan san duine chun bóthair. Ach na réhéin seaf in grúi, stelí dúl tú gannúm taistil.
3: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa trá údars taistil gach dír dhéna gala húrtrai sa héan ar RTE rádio na gaeltachta.
4: Ciol, órain, nuíocht agus iaratis. Nead na fwysiúge chúglán na seachtana idir a seacht agus a chóchtar maidin. Nead ag RTE.ie.

0: Sa tráchláirchaí siúd bhío, a chrúilar chula chrúnóna dalún ag leo si hían, tán na tochalt a gartlan RTE Réidina Gaeltachta, le bláise áil go chuid gan na mídaní a chrúilú as a stúdio a bhí ag a rádio a fhenam lianta, a gúisle na wara a gunda bhío. Cluisir PC Simula Cainte a rinne muinte bhío leis a grúiltúr Seán O'Haley nach Maren. Sin an chláir siúd bhío, chula chrúnóna dalún ag leo si hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
1: Uvi anorile, to muchiste dun tauchi e kudirat inestiachti yenav idu hauchi. Agus tu agi kishtachsish game, match oilin the ostor, the rani kiacht, agus jenan an start rani kiacht freshen. Tosh eg meadu hanafein, agus ní smó na 400 milliún euro sáwalt ag 800 míle ran 40 tevistid a sé vi. Lennart te kustant a hauchi, ta komani sfeor ar hana fein. Fáldam tille ag myfuturefund.ie.
2: Is féidir le drogi áinu sa dola vaimar tar vali éagsula. A couldn't you their father staffer to go to Igtamont? His fader la range throggy to Wolu. Rudder Ogun will boil along when you need to bottom.
3: Couldn't druggy yell a faragon to hear them rush to
4: her? Been to Igtamont rush to be.
2: Mavin tuig tamant fi hiona her drogi is fader lish tussa, the good passionary Agostini ele ere mohara charamil. Not tamant fi hiona her drogi gabrach. Onu duras umhavaltioch der wohide. Tour court at rsa.ie.
5: Oh, Akalin, ta koma iantag art. Kalvur tu anguna.
6: Oh, gruv magat. Mar hoilin she,
5: formair isag da machara e. Stad, is bralam veg rain te di.
6: Genome shin agoni. Ni leid a chahola hei vin yuach yanach.
5: Go dirach, rani intu go chahalin.
6: Win sol ta samiha.
5: Tus a freshen. Kianig ni islu, ka arishe, ryan e. Shine an throg, we law her. Ta tila olish vi ashen kirklok air fall, ag reverse the trend, punk.ie. O realtas na heron.
7: Tán Ryan Ferberha tuithe agus pobl agus gaeltachta ag arcu inniu chóir inbheanach dá hangach dá hefagís na Ferbacha condé na gáileve i méil an áha condé bhuio nu i maile clia dó. Tán rôl seo ar éin leve le hóird efagach faimúchán ar pus mean bhana stíochta é sin sa stát seirbhís. Ba rôl tábhachtach ag an inniu chóir i dacha le rialú inbheanach a afretnú sa Ryan chun feabhas a chur ar a chud aibríochtaí. Tán tólas ar fad faoin bust le na n-áirítear an chuí le hiaratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iaratas faoin a trí chlog déir an triúlá fithead de bhíúil.
8: Tá ESB ag ahrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidir línre, luchtia, paiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.

Gonne as éing agus Albin. Tá me kense gur cholle se vanre Julie Fowles réelt ma agus a ma poste dar noie Eamon Durley as éing agus in de gojate in Seáste John McIntyre agus Zoe Conway agus tá den galante leis an ille gan GWAith ar mairtin í dhéan chure le ceáil in seo acu. Is cefn am gur chur téig mach Lonagan, gochar se ceol leis an déin seo a rive ach níor cheol se na liricí a tá seo a dhéanú in isce Bin Blastic, John McIntyre, Zoe Conway, Julie Fowles agus Eamon Durley. Seo fuisibh a dhiodsa.

0: Ekli letrcha hoga. Agus nís mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
1: Anseo, ag an gomasúnam umíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólis ar fáil atá éasca le tiscint, le go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóri, agus fai urlisí áisiúla chun cárúla de chuid airgead a bhanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Curla de garam bhathe le máistreacht sa chlachtas garamúil ag ullscoil Limni. Cur céim mháisteachta in iriúint dit féin, agus an talúpacht agus an sanolas is gálgat. Cur disciplíní le chéile chun de mháisteacht a chruthú, bí ag sin IS, GNO nó DLÍ. Is féidir cholíochtaí ar chéime ó institúdi eile a chur leis an meascáil. Bí an rath ar an gcarna ag ullscoil Limni, féach ul.ie.
3: Tatu geisach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus teoram de naio hua ar bhéal ferristine agus creolam vidian clár in ar a dua.

0: Agus just in glúin nu a seo agus just in jesina a cruinn tíar fáil agus hocú le hiach nor a náscú le chéile.
1: Hí me grú tí fahinne a rát na rodí a táisi a gola ianu an seo nor nachhil si congracht a megafóna ag lehi fragra bí a hórtart a leisca dig lát a rá.
0: Well, tam a dúl go mór leis a dái muid a leig mar cés seo omlan caim a rá.
1: Yeah, agus mar gynnyi tí hi an a dás níos sa cantar lór me la Anna agus Kate ar bálan sin fun gréiwiacht pobl sin agus fi sin eili at y clan hen.
0: Yeah, fi an teno ton ni rŵ gilig ag ma hys mahari bod fi an dŵl acw yn tri. Agus cefyd lwms o golau graeng yn y gilig agus mae ag ffas nes agus ys le fai onrach ni rŵ ac bydger dyna no birch dini o gaon. Sol sian ar yn y craig no mae adi no dini mar sian o fi nes sian ni rŵ sian ag yn ambr hi mae gyrwys sian sian. Agus just ys ardu creu yn dyffrau ac eil yn ish. Justin, sílum sin éile sacum sa leis an cur díli an síl glóir tú tíre go tús, but glóirning éile bhí an, but leis na cuma nú leis gé, leis an cultus, agus leis na gélscola ar fad, leis tá pobl bríwar a gíine, lán fainiú tá breis agus céad cíga duna ag níoscol agus bánscol fanna barca agus aulí a gíine céad cíga hús is trú in áscol ní mwbí óg sin, trí chéad delta ag fólum trí fan na gaeilge an san bhaile bhag seo agus simana ar leith acu agus tá sé just ar dóid tá nuir sin
1: agus imrion sin teanaithe ar an mhór phobal fásta Louis, Kate agus Anna sin an teanaithe acha háirithe a bheith an srú gaeilge nuair a chur tús le sin sin an cineál céim eile chun tosaí a bhídaí leis an gaeilge ar chur chun tosaí sa cheantar an aneichnian tú gur imir sé teanaithe mhór an phobal
0: Dá creidse. Agus in rud is suntas hí mar mhárail sin leis níl aithne ag ga céal ar a céile níos mó sin cantar seo. Agus sin an rud, sílim sé gurbé sin rud is talhachtaí, you know, gur pobl mór muid. Bara léhead de clán inú leinan sin rin siad an job, you know, an codí linian strúcha cur a gobar agus. But even fiú na dalti atá on, it's an remse de simana atá acu. Ní a bhain mar luí cair, ní a bhain just an cio, but an cumra clás gael, nó dan sacar, nó glecaíocht, nó erisriocht, tá nirid sin simana acu, agus just glacan siad leis. Like leis na clubana oige, is a hanrod bein clubana oige an de iagri, agus da Pachy Bonscola, agus ta if a gach lan I'm sure na hoige o gynia fasa anya McCrickert, nil si gilta na cira. Agus just tan irid sin ag titsi ma mac nis na grawan, agus ta mae ag dwyl gymor leis an tahi ac eil.
1: Well, sin o gyrae, agus is really ar o meja ta rach o gyda'n sin, agus an meja bol tuyn ye cyrsisi anu ar yrad is a ta an gaelig a gola feym ar a phobl, agus gyrra feg an Dave Ahru ar na reaktyn ish sin fosta, dahri na reaktyn ish a fi egan phobl. Agus ta pod creu lewog a fosta, agus radio willing.
0: Ta pod creu lewog radio willing, no gynny nes, ag ta gol go fyr fyr wai, gaheira has Seamus Boyd, ffordd na hwyl an cha, yn yw bod cyrn la hargus chan an an job ar fad, bagwales, fe gobrlis yn sé agus sú an tahéige fásta. Agus neigs lecht a hagan na sechan sin fása duine ó achan
1: scialta a hagan isteo. Agus an sinnar thugann tú an tardan de géine is aintach an dó gomén siad abalta agus a géirí na scialta socú an sin fásta.
0: Agus tá fórne bhúr a gíine as glóim am léna teach elín. So bíonn sin lán le brí fásta, bíonn chuig rang jeg o gíine 9-7 gach level, ach rang an a cora, curcul cora, ach bíonn Charlie Canu ag na déine óga, bein Lego agus Lord Codgeway ag tetsi pa mac. So, dys tamo ti gyrig togail ar yn sort ffornyf sy'n gwmai se yn a like sort a gwyl ar encounter.
1: Is fad a wyrin na leihen ta gael tacta a chyra. Nyr a sy'n a doig o leithnio gynnar a chyla o na leihe a gyr chonol a nyr hwmyd gyd gyr chonol a sator ar yn gael ag a cwrtu na changi agus yn eisgw wel si ogyn gyflwrsia sawala nach ein ddech yn rhodi.
0: Ta siar doi.
1: Doch rhaid ta ar fad. Fy gwrm meil ymwag yn ysag ta siach
0: ogyn yn yw.
1: Cyr a pecring agus gymari an ober war a ta ar bon ogof le glor ychtar chyra agus yn eisbe an tŵrin ala ogyn o Cyr agus Stephen and Shaw. Bio to guest to shiva guest doctor and Yira Dewey and Shaw or RTE Radio na Gael Tachta Trinona Shaw na Hinya agus tamach creu bio on Ella Soma agashan Elaine Egondi and Dune on Kings and agus Shaw Kira agus Stephen agus Brooke na Carrigabanya.

0: Carmike.
1: Galant ar fad, grumíle mai go bhirt a sé hachtas teach agus a bhéilíon. Agus as na poistí hórt a seach fás, de bíd a go jocí siad sna teachana sé réist, le héas ag leis a chéad alad an clár, Ciara McCrackard agus Stephen Rooney an sin agus Logan Galanta de bruach na cairna go báine ar an nír a dúi na seachtainí seo. Well, tá, I'm sure na bhéilte búlte lian is réil ar sin agus trúr ar siúl sa cheantar seo an deir seachtainí seo as an seachtainí seogin. Ach in nir a hás bhí féle cearn tóthair siúl an deir seachtainí se húi hárt, agus finart curtry a trailer encounter agus in a mask fi dram as cheer na maskach agus fi shidonar fi shachtinye agus eid a golda yin cursa gaelig agus wool Catherine umwelein o Aaron sogin is jach hegi ha arniel in a ro baski agus Ernie ag shanyim lina chela agus lor shila muncher in cairn fiin tlu changel a ta oku le cheer na maskach agus fiin jian cursa hain.
2: Is Misa Mikel, agus tamé mahuni I Milau, agus is Bralion Rantoher.
3: Is Misa Naya, agus tamé et fulam galigi.
4: Is é féile chaintthair an ócaid is mó san eile a cheantar agus mar bhain chaintthair mé haon, bhí luchar orm nuair a thula méid gurú drám as tír na mascach an seo ar cuairt le gaeilge ólam agus le bheith mar chud den eile. Chríol mé ar ithe airneo na féile le Lord le Liam O'Flanagan faoin chaidrú atá idir chaintthair agus tír na mascach le trocha bliana nuas.
5: Tá dámh tógá idir chaintthair agus muintir tír na mascach. Agus trovino hen hanig munchor masra og eganam David Henderson agus avan kelia hanig shed gahern and kid ur eg agru groupi de gini oga u skull saku a skull land baskish yes la curlena kaj ashmrish in severla a fosta le forum for dude aaron agus rinchide afia brien no da tushkert entrum. And then

0: Roisin Macana. Agus cé mé ruú na scéú na gach danne an teachtain seo. Bhí roisin ar áisin bhí áisin thuú ddígraise sin le bhéon seo gur hantí sé suas ag gas an alín dehíine siú hart. Bhí sé seacht an lua don chláir, but mai thuú áisin bhí tún seo an am an nníáasta tá mu dú buh tíad. Nú bhat a bhhaochtta áisin agus an grúpa áúil agus an grúpa Jonach áúil in rinmhaile ruúa tá phlá olú le bhéarráist ar an bhála ar an bhléon seo a réist agus spe sin ag tarlú ar an teach an teginn. Agus tá ruí donanlin an seo ó borcha éictar. Ruí, a lehead de bhléon do phlá olú a gondaíon dún nuair a bheits phláithiúil na haran i mo bharste den chiad bhléon. An maithaíonn tú go bhfuil sé difriúil ar an talú am léana agus sibh ag tógáil agus ag obairthaig phlá olú.
1: Gan dout ar bhí is léir gan aithní ina mór phobal inis cé go mór sa tá phlá olú in si haon agus maial go bhfuil an phlá teit ma mama fuirse tá daoine deanú caingailt idir phlá ciúil na hÉireann agus an phlá olú inis daoine taobh amuid an airneol ciúil agus an airneol tradition do mas mian leat so tá si deanú maithis dúin tá an grá phobal inis i gcéirí a bheith níos páirtí in si maial go bhfuil sé tarlaí ma fuirse mé is maial sin tá si gcéirí a bheith ar an láthair in rinmhaid go le rua Riv flag on the hand, so playing style, playing specialty, August Pubble specialty at egg bra or in Kenyal Jahil, August at egg bra or in a Kenyal Hemok de Morishai Tarly, a counter castle, the Rinva Galleria is. More in Rodé than Walla. It's more in Aichintashé than Creole Cultus. August Eirig Togal are in Simmaton to the Fabulation.
0: Yeah, August Rod Moore of the Onanare, on Hain, and Flat Olu of Airasht, in Rinvigilarua. And was she on a revision?
1: So, Vishé Onanare than Cater, Le Fiha Blaninus. Agus rud a bhí speciál fa nuri agus é ráis mé na go bhfuil an Creole Cultus rinmhaid go leor ceiliú cé go bliain ar an áid agus mar gheall sin bhí sé ionta speciál do dóibh go raibh sé tuit mé amach in báilte sa chu haon agus an mbliana mar a luim aidin sin mar gheall go mbeidh sé mar first agus é just thuas a mórtha arís eile speciál.
0: Agus sin an rud siad nach dtuigeann agus nach mheacann an mór phobal na taobh thiar de na rudaí móra seo tá foran de gaoine ag obair go Jonach ag obair ó gogadú agus go cruí a ggéirí an rud a chur le chéile. Agus níl sé forrast an tam a aim sin an foiniu a aim sí leis na rudí seo dhéanú. Agus dóiche nuair a ecan tú an toú mar a bhí fla olú a nuré bíon se forras bidir daine a bhú isteach a ríist agus le golamón na hebre.
1: Sin é aron sé níos fosa nuair a aithníon daine an ga le féile mar seo. Aithníon siad cé com mór agus cé com mór atá éile marhealar na ibrithe Jonathan seo a tá dul den obair seo ar mhór a bheith mar chuid den creo actual cult a snow cult ar cólach the actual a tá gé a bheith páirteach an maial go n-aithníonn siad an oiread sin ibre a chéan isteo an ach an ag an siad an tóirí dearfach sin a teat am a thaistí.
0: Yeah, ná, tá sé dóchaid ar fad. Tá Brandy Loughran an acha láat an seo agus cé mé Brandy chuirt isteo an seo tá ríthe mai hasam bhí oiread sin daoine aontacha caintlan ar a chláir aniu agus muid a gáist an ealaíon ach Brandy chin sin ar rair caithe mé ra go raibh fomo ar fad orm ar maidín agus mé a gonca ar na féisein mar a bhéon sa gahan chin sin a dhéanann tú grúbh lein agus go lóir eile ceoltraí a bhí mar chuid duníthe seo rair agus reachtaltar na hihinta speisial de seo go réalta in seomar sé a dtíthe fud na tíre. So tú haon a tháina go níos leis an smaoin tú seo nó atá is leatsa an coin cap. So inste tú go dtíthe a gceist leis?
2: So hosi sé mar like a strike kolkar maha ema haxa nar vi me khuni ml farste le maharja like click or mon and call freshen so nar vi majina khuni inchen vi just spas a gandogin se shomer se ogs hil me pavralam se rodigan

0: Puyinet linet fe a chur an clor in yerdua a lord in chin.
1: Ta ESB e garu conas a gúrt dítir an tírsio. Arish. Trijan linra lochtia paiblius mo an airn lahai fecli letracha hoga. Agus nís mo lochtari ord chuchta a chur a foil ar fut na tíra. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cruirmíd ólis ar fóil atá éasca le tiscint, le go meagmú intir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A chachant. Bí ar an eolas fi cheart a tóltóirí, agus fai eirlisí áisiúla chun cairúla de chuid airge de bhanais tú. Tuarcóirt ar ccpc.ie.
3: Tán Ryan Ferberha tuaithe agus pobal agus gaeltachta ag arcú inniuchóir inmheanach dá hangach dá hefagís na Ferbacha chun déna gáilibhe i méil an átha chun dé bhuiheo nu i maileach lia dó. Tá ráil seo ar aon leibhe le háirid efagach feidhmiúcháin ar post meánbhainistíochta é sin sa stáit seirbhís. Ba ról tábhachtach ag an inniuchóir i dtaca le rialú inmheanacha athbhreithniú sa Ryan chun feabhas a chur ar a chuid oibríochtaí. Tá tolas ar fad faoin bust lena n-áirítear an chuí le hiratas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ie. Den iratas faoin na trí chlog déir Dean and Trio Law Fihid the VUL.
4: Ahara, on Yarna to Jarma the Dola Eik?
5: Me and him, she Jarma the gas real.
4: Ochtoshe no made Kona Hocht, not gapping to Glil and Tom make bread, Jar Hort.
5: Dork may left. Me and him, she Jarma the gas real.
4: Nav Yarmata. Shachin Pianosh Dola M. Quaker, Fine Yarohoin Agus Eik. Le hap iflo my tolls.
6: Bí an tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist, is anamh a bhí sé geisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann, le tacaíocht ó díoltas na héireann.
7: Is even liam nó chuirn tú cogur mealtach am a chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht chuirn siad mo chrí ag dawsa anam.
8: An cadúnas telefíse, bíodh nach daíonn sé leat ach tá sé fós le thíoch. Sin é an dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
9: Tá sé fa géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Nuíochtta gí cehead tasíidir an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh cáit tú bhalíis. Tá úmas

0: Mask vi Home Alone 2, The Field agus Veronica Guerin. Dúirt a tánaiste Simon Harris gur a brinta fricir ar gunig na heisteirí a baihanta sa tír seo agus gur seoid náisiúnta a bhínta. Dúirt Gráinne Humphrey stiúra hóir éilidir náisiúnta scunam lá clia go maire i cináltas a héad meagna agus a gáide go búan a gwímide an phobl. Tá go Francis Donaldson gáblíon is figuís as cair bhéal ferriste ó scóir cúrtíniu agus a cúisihí faoi thomáint chúntúrte chuver bunaige nuair a maríh Raven Adams chéir blíon a fihid guís as tabardár na úchas moch maidin a né. Bhfuil cár nar stop an bhean óg agus fearra le bhín éon díolathe ra bhín trí chlogar maidin agus dimi an tománaí ón láthaid tá drochmhaile de bhear a gortaíh san ospidéal. Tá dhíor cheanada an DUP Jeffrey Donaldson le achor cíine a naí chiantaithe faoi chuir an ignéis. Chiantaí giúd é seachtar fear agus cúgur ban Jeffrey Donaldson gaon go an bhí seo caite i seach cín dé go chuir an í cúis éagnaithe ina measc. Tá sé faoi chuineáil i bríosan Louis Gabri nó go ngearar pínúsair sa bhúhór. Tá aibrithena séidirhís náisiúnta áchaannaí ar builgann cheartman siptuíiad thuis gglacha le moltí na cuairt aibrichas mar réitecha an aine sa bhéad bunacha faoi chósaí páid, bhótalna go thoch faoin géad go na buil a bhhabhar na moltaí. Is buil go siptuíiad na go faoin géad go na haibri áchaannaí a bhí man aine níos tuiscim líana. Tá sé molta go gúirt aibrichas go gurí ardú fihí trí faoin géad ar fáin an íine tá eiltil a chur leiisiúir a roinas na háchaannaí, ardú fi faoin géad ar fáin na deicnúirí éigendála leiis agus go ardú fhíon fáid i tar fáil go roine le atá gabbar gon teirbhís. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalt in iarthir chu léomh ag rian na níomhainín. Bé an téanad nu go chuirtóirí i tá na chuid dónad na nimircach a gárna chá oscailt chun phobal an deire seachtana seo. Bé cead isteach an éisce go bobal nó pebi duine i chuchas an bealach ar an saharan ar an dúnach chomála sin bé deiseag daoine i ghil chuig garí cuimhneáin na nimircach atá builte ar an éanad nu. Tugtar léargus ar an imirce as na cantracha gaoltachta ó aimsead na nochtaí a gochtúdaí go dtí láta an gheán san éanad agus tá imirce baistí mar anim ar an áit. Tá cuairla chun DWO i measc na nuadaras áitiúil muna líana smú dzóntais sa tír i chuimeach go dtí seo faoin scéim dzóntais le achorú a dhéanamh ar thithe tá fála. Cadú och géad as bannach os cían míle iiritas i duine go mhaoinú seo ón rion saíochta sa gondé. Tá 8 milliún 651 míle agus 243 euro i a chuí cuairla condé na gaiile bheith go dtí seo faoin scéim dóntais de hithí tá fála de réir na bhigiúrí is dearnaí i fáilsiú inniu. Cadú 547 as an 640 iiritas a fuair an rion tithíochta faoin scéim seo agus tá 160 dóntais acu seo iacuí ina n-iomlána inis. Bé cárach bán breanach mac le ar chraoltóir RTÉ Radio na Gaeltachta Seán Bán Breanach a cha chuige trí blian mar chrochtar a sport leis an rádio ag trochtaracht ar chluiche ceannais ó manna na héireann gon chéadúir an dúnach seo. Seo den chéadúir go mbeidh aithir agus mac i ngéad trochtaracht i dhéanamh ar chluiche ceannais ar bé i ngéiring. Agus sa cruúsach chuide, bé bechlí na bháile as de orta beag ó chear rua mac le mórtí na bháile agus a bhean bríd nach maran chu thóra i deachtóra níomh mura trúnú na marach ón ceir go dín seacht. Léifh raftar na sochuid a ró ag hííag maidan delún i sépa Victara ar a gearú rua agus cuidir in na dhéisina a rilic mhara deire. Cuidir luaithe Mary Keady as baile liam sa spidéal ó ghuachas ach racúna iarra i sórd cholam cille im le clia i rilicha chuile sa spidéal ag meán lae amárach. Spuinead príomhscéalta ngíorthaid.
2: Cáin líon sin deisgirt a léamh go dar ó cnéide. Tá na sluaiste agus na tancéirí iascán úsáide ó bhachmaid na nuamh dá an tinis lé tá fós lasta héad i Bpáirc Náisiúnta Chéileárna a bhuachan. Luiscach fé hectár don Bpáirc Náisiúnta dé mórt ach measach go raibh an tinna cánsathe tí séúr a chlig. Scosúla ní seáfach ná fuil agus bhí na brigáid dótáin agus fuair nos na sirbhísí Bpáirc Náisiúnta agus fíorúla ar a láthair a ríis nó bhí ar a gloing le sa duine. I ráitas tráhána bhuatha ar cóla chunta chiaríigh bhfuil tachaíocht ingerán chutha ar fáilinis agus bhfuil an ina seachtá héana de cilár agus na dín le híamh trá an amasa chun cáú leis an iarracht iartar ar a bobbal an áte hachan go fóil. Tá sé fógur a géir nóir déirn bhfuil sirbhísí breise tránach le chur fála go le chéannis na héirna de céirí agus mó seach ná nánach, tá na ticéad ar díl tro hána.

0: Ní léon áras ná go bhfuil dlú nasc idir duine agus dúthaigh. Is fada mé a chur spéis sa nasc sin. Is mi se alfa ní dhearbhí agus sa treise ó mús áite, fis rómíd an ceangal idir scríóir agus áit. Be mé a taistil ó thean cean na tíre ag buile le scríóirs na háitna ina maran siad, agus pléhamíd an unspiráid a ghaan siad ó na ceantar dúthais. Seolín ar thros na seachtana seo.
1: Táim ar mar thábhín dó an teachtansa is méid tmáint thartar le henais thar goghine, an dúthaigh seo a bhealan iriid sin daoine idir thrasóirí agus ealaíontóirí agus lucht foghlamtha na Gaeilge. Ach tá na slúite bailithe leo tro se na bliana, agus tá mar tríalt ar fróiste múrach chun buile le file a tógach sa cheantar seo agus a bhhadan ansa a gá naí. Sinní de riine ní chinnéide. Wella de riine, can is tá gut?
2: Lang gud hier för att du ska.
1: Kan vi det maha gott? Det är det
2: mesta. Nå, glas, grön för allen.
1: I know. Jag har blå even så tyg.
2: Snön, incense. Jag ska ge even er fad.
1: Så har mitt, har du fyllt er frosch i vårach?

0: Ní an trágus deise é ach sé áit go maiilem a sé scarm. Is sé le siúil síos an tráig trasna go dtí bíal na hán agus thar naisiéis agus siúlóir go deistethe.
1: Agus is an a raibhá snáb nach e?
0: Well, nuair a bhíonn an tú de sin te mach ar fad ar fad iad fadal a snáb an tú ach nuair a chiú tú gan second dá anach chud clocha in a dráig. So ní hé nát is fear ach an dá a snáb. A chémis dánar bhí mar beag go dí á timpan an chúne ba bannam dá na heta dí agus sin pluais beag ar bhun na haile as í bheith éandra áan ach sin héin. Bheag sé go híban.
1: Well,
0: rud mé yadar an pólsí tíocht a chuid timpeall na háite sin, a dhíne nós mé héin, catar a steach a dhé so síolta a bobl náfail tá hí a chu orra, agus nadar a bhfuil siad an irúint an bobl. Dagan tú? Agus tá chafad ala steach an daim, a steach an daim, a steach an daim. Siúr tógach san áit sin, can hef go gaimis tó a steach an daim? You know? Bairam sa bheith a mosca ná bheith a stig, di gaianar a stig sa daim, pa chas leidí e.
1: Ach braham a da héir, is a gheantar seo ar an dráig seo nú trá na eile timpel an lehenis go bhaint as a umspiráid na chan.
0: Se. I mean, is spiráid am an áte, is spiráid am a chríe, in a ensaís aim sire. Agus, nuru hagam a bhaile, agus nuru heim harais gari na dáras gur fedil am bín a ishgint i maan nar teirig, hamarán am hainig, ham nachmurán a gabale, agus an casisteach nuair bhí dulthir na farige so idir an bhehannig agus bail na ngáil. Nuair bhí a tairibh, is minic a bhí a tairibh mead a bail na ngáil. Ie, anna minic a fad a fad, ar an dráig mar chas ma héil cate a dráig san. Ie.
1: Úntach ar fad. Ar chum a leith beidr cúpla dána léamh as tlathar anama mar a bhisle?
0: Inúbh tám sínta ar grúm na drúme. Is sile ganimh chloch, is capelíní bána ar chóir tuine ag liab am a chosa, manamhar farige im chluais. Mar chlíthán daite le mianta, angach copar ghluis na haile a dathú a húile, an chruine a ciliúra, brantana sna bheitha, is fuacht ar an gcaoi.
1: Ia, tá ábhraon fuacht ar an gcaoi inniu. Ábhraon
0: fuacht ar an gcaoi inniu, tá bir ar an gcaoi inniu.
1: Do that. Perfect channel and son Marvishina.
0: Gentlemen. Boom, boom, boom, boom. Anna Yared Erfad. Ach, Arisht. Shneen beauty of Wooden Nova. Nada he ishtiganum, time fein. Follow his salah, tas mutacha the year.
1: Anna, yeah.
0: Even dumsa.
1: Sin is socha tíise na hafran tí go léir go lás tíite.
0: Na plugíní ar a seach a plug a maidin.
1: Go hálinn ar fad, go hálinn. So, if fiachan tí maach an sun a dro, cad tá maach an sun?
0: Sin cuan smerig an sun os tí chóir maach, timpan an chúna, is tén se maach gadí bíon dírma da trasna gadí an charig rúm agus an árda gadí. Ní féin le d'éigh uisce tá taobh thiar dúin tá teabhar bhaile ghá agus tá siúlóid íomhann siar na heile dá bheith tá siúil an suas go dtí an teabhar agus an nuas a ríist agus téan tú amach an san trasna tá an tú caint míall ar tráid Mhéal Bhán agus Smurfic agus na Tour de Féir.
1: Agus a marchan tú bhfuil do chuid faliachta difriúil ó fog tú thairnais go dtí an ceantar se seachas a bheith ar múltín?
0: Tá.
1: A bhfuil? Tá. Conas go sé difriúil mas?
0: Well, ibar a hen bhí sa tóg an cluine agus bhí an clán óg agus tá deacarachtaí agus tú hláin áirithe bain cluisin agus tú díirig a bheith a gobar agus a lehéad mar sin agus bhí cuaramí cluine ar ma agane agus is tigim a chrí agus ní rás ástas ná tina rás I man ar teirig ní rás ar ma huainas an agus stochgur ar sesin a léargus lefáil san a léacht is grís áun san mí huainas sin
1: Tegam
0: Yeah
1: So a dodat go bhfuil suínas agus brastint nís go compordi idu chud séhar nís o bhfuil tú ósra dhe go tú lona he
0: It's all the rich grubbing in Chile over. Vin Tavr de Fool. Tan Tavr de Fool and Ishna Rimishreve. Achnevi McQueen ever in the Rudney Kiena. It's all the Agus Tashed Nis Ilich, Shaksavero Farsenta.
1: Agus. I'm sure Ella did the Hail Hova.
0: Shanaean Tavr Tavr Tra on the War, Ella the Mahaila, Kite Nieller, you know, Kursi and Taharu, Gislehead Martian, and Gisetan of a kind, Giddy Mad Namorak, my other shin. Ach, mae ni ddyn yn hynny yn lat mae iawn ar.
1: Is fyr son. Ach, ta'n y dod ys greu tu mi al ar nahrw. Ta'n son di o'r ffad.
0: Ta'n son di o'r ffad.
1: Ie, fydder mis... Braham, gyr hwg sian yn fys nach fwyd.
0: Is fi'n gofyr yw. Fys yr olym yn y ceis greu yn dawr ar siom, ar nil siom. You know? An tahrw mae chorp, an tahrw mae agenau, an tahrw mae fewn. You know, agos ni lawr yn hynny yn mae iawn ar. So vina down to sana chachta sort a vin la frustrachus milter my other and taspa all the severe am heiniger my heart pain is kind of a tarlu as you know better good am nis lu kitarun to namar avis tan kune he bjagani
1: er hobe let that candles na dante shinelev
0: oh yeah sure as kinte crave squealing and on to my other and them An Taharú, yeah, well.
1: The
0: land they are facing. An Taharú, ha the valley gin av, pian an echter budig rab a full a rab arahe, the harp a coir of amag go meg glasser the vrin. An Taharú a glenche there, be me the sheer a harú, an rab altacht shanisha. Ag tehe os na ribi liehe, fos da chorp nis melti na riav da vienta dainehe, kreis knasa ort da yet, is the sun fuorentu, lav le haspatala. Crohentu ser start na man, shena tu unru da haunti, shis

0: Tú ád cheannasí na lepan, buca chu feid sell, ar dóid test a chuirp, líthe tú fe alas nocht a dár na híthe damnathe ag trom lí. Ar húisiocht, brathe tú a d'aonar, mar tá, níl éine eile fáca ach ta héin, de bholog atathe, de chuirp lehanathe, de chuid fola crúte ag siar ligan, is deacair léir, tá i gcathrú.
1: Wow. Tí a láttar ina, láttar féin. Farógra.
0: Farógra, is right.
1: Sa chan mi da cuina bhan isio ar a gíad áit eile?
0: Tuair mi fe chuas a bhada gus tócha. Áit eile ar gabán sulim. Yeah, write me down.
1: On y fa. Sylid.

0: achas ach is sound at pal na maybes and not not gish kris and down my other I guess rasmar lana bagoni gur art ana specialta a vi e gos about the I guess braham fosa ta brashkin and she went clash
1: but ain listing been a hearter
0: ta listener fod na hearter ta
1: I guess been last the minute go tainig
0: bien vi van an prochmur ge hen shin lis dom kapinjar he in sin baile in the tog me vi lisig bunavale agus lisa baravale agus fiste shural ha gref tolan ijan dalis so vin machtas me verle slosa di dirig pile hog in kontakter in dalan and ris og
1: even rod and tolig to vin glan
0: yeah so yeah art special te art dan shera art dirwood in overnish town tacha sa storcha acham ta she Soine gestiele.
1: Ta. Ik is de queen weer erg knukbrieden en Santa aan het schieten me erg knukbrieden. Ta knukbrieden, ik got heenig in aan te komen. Maar queen weer er tarsch en knusse gestiele niet wordt.
0: Ja. Maar wie ze schreef me jaler lack of wie lesli zoals knukbrieden. Ach, er brand aan op Belgli. Er en alles met me jaler. Agus sé déine si hí trochar ar a bhínig de Rondána a stólam. Ach tá leach ar an slí suas, agus tá cuma cailíir. Ite. Agus vrahamur nor greif si tóit eirindan le hinnis nor dégan marsin. So I suda egan pagán ach amastan na crossan ar fad atá dal suas an slí a bla bla bla. Ach, hosna sé lei sin, agus an son dúrt an egan tlam nístín tú réif me an a cúrsí na bhar. Agus chuas scríb ar chuasaí na bhar, agus fi sa rá, bhil tá idir bhuiinean agus fidan i gnuc bhrianan is tóirim.
1: Ali, le fán dánsa?
0: Cinte, ia. Bán dí a gnuc bhrianan. Seasan, leac, sí, traum, torach, ar chlocha sléibhe sa chiú, i cuaibh nú na dúhí, gin gach lorag cosse, Gach lohine, uislucht in a meon, ba an rian na dalte ma gúrd. Si buininacht í, ishe a vanean amach rin pe dúhe grínach, ag airi gréine. Nacht ar larag na gnuc, siúli mead harste, a brin cholán le hanam an cléve.
1: Cíven ar fad. Agus fáis go hálann chomá go bhfuilann sais an scéalín sin a bhí leis tír don dáin ar ódas do gomanis tugann sé chuna éachtain níos sa fearrtham ar an dáin. Agus is tóch an rud sin mí alar an rud fearin agus an rud buinin, le sa chruthíocht bíon...
0: Tan na púcaí ma?
1: Tháid.
0: Cling na búcaí.
1: Ach díirach, bhí sa cuíin an son an rud a dúrís mí alar an rud fearin agus an rud buinin, le sa chruthíocht Cahin siad son a bheith, beidr, a tridlid a chéile nhw, a dyr cochromíocht a fwynt amach da chéile. Am rahan tu eisiau nhw'n a tein?
0: O, braham is socha. I mean, is ben mor gri, mit soliach na greig a ben men ar a fys mchani nog, agus fys rytilis, agus an chyflin didr bohr na crinne, agus ahern na crinne, agus cad a harl, agus an sgéltas na ar fad. Chod os an a fai man a bwyrrwm, agus tein ffos is dolim. An mitas sin, ia.
1: Gwyntach. Ar chwm alat yn dawn eile hogwt fe eich na cfrianan y leo? Ar fys i lad?
0: Sgoch na cfrianan. Dawn eisio... ..a chwyr... ..maher i siach am chiawn ar dŵs. Mae'r se maher y hwyrwch y mach a siwl me... ..dys na hartan os ar ffadig ys gref enymnach yn yn hartan ar ffadig e. Agus fiach siúlódi a bein maidin achas saharn lú a seach lag a maidin siisti traidin fiach na siir tefna haidin lúin son nhw átegin. Agus anachud fáca ge e rian na háta, so anyway, skáach na grianan. Chonach si a skáil an cléve an fidan folahe, nocht ar nós ga sgíach ar imal an chnic. Trehen a cosanta, dangan ar nós dún, Naf splach ar nos ian spéide ag eitlte chúr glíhe. Lauer and Schlev, Tang and Arhigshi,

0: Fuimintí go fiacha deisiil gan tuathil gréan gan ghealach an mol heas gan thuig. Ba gháin an dar de chan an cnoc déabhreach na heine, castachtaí aigeine, fáistine uair chúiseach a bheith idir fidan is buinean. Cáram is a chéile, gomach idir lágas ithe i sinim port sí, lám ar nós leanáin, lán ar nós beirt fártí ag lí.
1: Hálan ar fad, agus as a chus ba sílte tú a chlas a recondáin sin agus sin ino fesgáach na chríanan.
0: Tá míl fesgáach na chríanan in eibh leis an scamal ar fad.
1: A chá brinning bóistí ar titim, so beidin ar bhar, chúrgur bhar dún filar an gart.

Tamafogan slán le carcaruine agus slán leis an villa dorine ní chinéide. Thagin é farsanta leis an rú in annachid do chu dánta ach bíon trochtúach a cé freisin ar cheistena móra an taíl. Tugann si aig ar na rudaí a bhí ag dóna gedabe ar a pobl féin, pobl iarthar daoineach. Is maga bhfuil sé fíorte ar fróiste móra a ríis, agus go bhfuil sí ar a compóir sa tachan a bhfuil sí, agus ré nua cruthaíoch rimpí amach.

Fuil an trasha mhí nu o chiste údarás creolachain na héirin, féinch géim fuim agus fís, agus o RTA Radio na Gaeltachta.

0: Pui Alvini Garvey, if Horin Clor, Horihation Lauricus Crillo and Clor Shahana.
1: Uvi Anorele, Tom Mucheste Don Tauchi, a Kudurat Inestier the Yenov Ido Hauchi. Agus tú a gícas deachsúis géim, mát oilin bhe ostór do rannaí ciocht agus dianan an stát rannaí ciocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle rann fórtí tá bhistead a sé bhí. Leanart ag cosnta haochaí, tá cumannís fearr ar hana féin. Fáil am

0: Tatila Olish er esb.ie.
1: Fod na héran tá takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú le díine bogé is deach, airlis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíochtta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú leat bogé is deach. Tuile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héan.
2: Met het uig tastel le hieren raderen geklige kennis na hieren, ni moord dit tastel er een trainer leg et a kotte neri hugget. Rig igus onchlige, waihela sewelchart igus comport na basheneri geleer, tusk na mei de hekeed bali er een train ille. Ni weitu in een ticket de kennart igin station, maar gul ga train jilt ama. Ta kask gien er alcohol er ar shervishi, igus bunyi furnis lenda le dita, gira maihi gadis de hoa ebru, a Yerinrod Aaron in the Chuid de Línre Transport for Ireland.
3: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bjorkun pordach le tas na game diog in the humor si a gamig. For Sean and Kaunis far in Yida le lean an taurig, le kun of yontas win of TSEAI. Kudish dachar de yontas vein in of, kurdigus rada hef win of TSEAI. Le taka yacht realtas na heron in holyhoch termiagas canelacha vine.
4: Geistocht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Shut who's out is Mishik Carol O'Shea Khan.

0: Anuaf ar túsáite. Andy Burnham ina cheannara nua ar fórtaí an Lough Oibre, mullan sé politiacht feibreitithe seachas mó scoráil a pointí. Tá fianna sé ag Donald Trump, gur bíd na síní go chuid an toghchán uaig an fithe fithe, dar le Donald Trump, agus an deep state ciontach as é a chamán féirún. Technoliacht pasochal rúseach an úsáid ag áisiúnachtí stáit na héran, agus Brenda Fricker imithe ar lína féirine I blian agus ceriscóir. Éisín ar fad mar éan le sport na deir seachtana ní cínlínta na nuachta a bheith fai réir a gangin uamh ag cáid dú álís.
1: Gúr maithe de chearú legus gomení tí a ríb. Tá úmas chaléirú go náistúr Brenda Fricker as blog clia tá hí sváis. Blian le cosna chéad a scóra bhí sí. Bhíon chéad wán náistúr éir na chuí grú grad a máscúr gá go dáistúrachta a Bart Wahar Christy Brown sa scunán My Left Foot. To go Francis Donaldson, Roblin is Figuish as Carville Ferriste, Oscar Courtinu, Zakushi, Fihmont Huntur, Tehaved Bunage, Nurimari Raven Adams, Hiriblian Fidguish as Kunde Haberdar, Noohus, Mochmadinine, Will Corner Stop, and Van Oge, Rod Aurok, Mel Ferriste, Agus Corti Fair, Roblin is Figuish, Vinian Lagoduna. Tá ír cheanire an DUP Jeffrey Donaldson le achor cíana na chintiche a gaidinaí gnéis. Fríú cintacha an rí se caite seach cín déag a chaidinaí, cúséigniche in a measc. Tá se fi chuneol i brísan Wee Gabri nó go ngáir ar pínúsir sa bhúbúr. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta níorthir, ba an taonad nua go chuirtóirí atá na chuid gonad na ngimarceach i gcána gáscail go phobal an deire seachtaine seo. Ba cead isteach an éisce ag i bobal nó pebi duine i chuca go bealach ar an saharan agus ar a dúnach. Dr. Léargus ar an imirce as cantarach a gaoltachta ó aimsead na nochtaíag ochtúdaí go dtíon látáin hon san éanad, agus tá imirce baistí mar anim ar an áit. Bé cárach bán breanach mac le ar chraoltóir RTÉ Radio na gaoltachta Sean Bán Breanach a chacuí go trí bliain mar chrochtar a sports leis an rádio ag trochtaracht ar chluiche ceannais ó mana na héiran gan chéadúir an dúnach seo. Seo den chéadúir go mbeidh aithir agus mac i ní a trochtaracht i dhéanar chluiche ceannais ar bé in éiring. Dirtar a bhreagra i cheistála chur an teachta dála John Connolly ar an taoiseach Michael Martin gúil an rialtas díirithe ar ghol chun cín i dhéanana le cuarmhóthair na gaialaime. Dúirt an taoiseach go dtuigin sé gúil na fadhbannaí le cuairsaí tráchta i ngaile ag chur as go mór go ghuiní i tá na gúnaíon agus gúil droch thionchur

0: Gichoma chursi grahe agus sunscléachta sa gahéid. Tá buscaí breise brúscuid chur ar fáil ag chuirla carach na gáalaimhe ar framhóthair na trá agus an áitichaí thartaid mion cruinniú mór daoine an. Tá an túd ras átú le fóirne breise a chur ar fáil freisin i bhés ag gobaid ar na hingil a bhés ag scúba na gosán. Bhí chuid bhag an phobal clásanach ar na meán hóisiúilta faoin drochmháil i bhí focaí ag daoine ar na spásaí poiblí sa gcaithid le brúscur éon uair i mion aimsead bhreán. Spuiniad príomhscéalta ngíorthaid.
1: Cáin líonn an deiscirt tá na sluist agus na tancéirí iscán úsáid a bhochmaid na nuamh dá an tine slé tá fós lasta hir a bairt náisiúnta chilárna a bhúcha. Tá sé fógra géar an ordéirn gofuil sé bhísí breise tréanach le chur fála go dochla cheis na hhéirna i céir agus mó seach ná nánach. Tá chunta a chorca agus fortláige áir ha meas na é gúnta ag bhfuil fláir bhaimstead an deas é sé hiag metéirn dó bh bhean le nuamhgurí meánna ithe nocht. Tá iad planála seolta go cóla chunta chiaí ag na cóirí GM a mar a chuútornta chun négén doras ana thugann mar aon le gardín ar níon ag láthretáráid na trás a dagan. Be gaiscin na nógánacha scoil bhfuidir méala an chairí ga chi leúra meán trí tro hánaúh na a chuir fáilte a bhile rim ar na hhéirna bhfuig an Atlantic Challenge sa danmhar ag léDNA. Agus tá siopa nó ascailte an ggólach Crystal an dagan in nádara i gúnta eilem ní. Biniad cean línte an deisgirt.
2: Scéalt an tuaisgirt, chuú fear na gcéirdaí agus ar an ggéir de cásta a drehann séolog trónanané nar a tháinagus carp mlé a má ó cásta chu an bine in an fanhaid. Dám si an ggéir de cásta carp na mlé agus tuí go hamáúlan á lenneir canan, dear na ggéirdaí gur chuúin crónéir ar anolalas faoinnáre. 3.9 milliún euro sa nyomlan a dí cúrli chondaig an ngál la húnyarí tí sa chondaig as cuicid canaha dó cha fálu na tréke a chóru o karuin skeim krí kóni ar bon dar ar figurí úra ta fálsí ag an rint hi hiak da nyú. Ben an tim a bawó erigid a dík údras eitúl ar bísa tír fuin skeim. Sir an cóirlear condaí Michael Chalam a Gila Aspaig gúil géirú siar a dhéanú i cóirlear condaí go na ngáil ar an tseirbhís dóitein ar Aran Mhór. Tá cruinniú éigeandála a lára go geile sin cóirlear condaí agus be cruinniú poblí ar siúl ar an oileán de ceadaine leis an scéal a phlé. Agus pléú an aspa dulchan cinn atá dhéanú maidir le scéim a chóirithe de thithe sóisialta a bhfuil concrete láchta an túanú na ngáil ag cruinniú cinn bhliana chuiste bríci láchta chuirla condaid go na ngáil a nné. Thug an cóirlear condaid Dennis McGee lefis nach bhfuil se ceart ná cóir gur chur cóirla condaid go na ngáil iarratas maidir le tha chóirú na dithe sóisialta faoi bhréid na rinne a mí dhearú fóir 2021 agus nár chuirú scéim a chóirithe ar bun go fáil. Sinnewal on Tuesgaard.
3: An aim sé inis fanna sé tíirim mór an chola cheir de fud na tír an chuéile an tróna agus sé te gaí lánú bhesar a dúa duna sé í heidir a nocht agus pastí ceomhrán gealtan segus an tsúd a séidir ní céim agus ceir chéim déag Celsius a bheits in teochtta síisliar an na hí agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aim sé in seir ar téradíonna gaalteachta go mé sé séoch lóg.
4: Josie O'Coolan and Sina Gossa, Carol O'Shiachan and Joe Nounach Brook, Tata Geistig Le Tusaute, Air RTE Radio na Gaeltachta. Be a dagval ling.
5: Be a kindlin. Curtiax chig Tusaute, Eg Kuiga Hain, a Kuiga Kuiga Tree, No a Hushkrit na Heron, Eg a Hocht a Cahet, a Nai a Hocht a Hocht. Ach na Keen Litracha RNAG, a Chur Eg Tus na Tachtriachta. Curtiax WhatsApp, chig a Nod a Hocht a Shacht, a Nod a Tree a Do, Kuiga Kuig, a Kuiga Kuig. No show reafust, chig Tusaute, Eg RTE.ie.
4: Now, nu dear a brisha gavekim will Tesco chun stop a chur lesh na barbecues chocate a yeel. Mahin rada shin. Nish ta aastorim fall to chur of Cecilia ni chulan av coida agus Joe Branagh irishor agus trochtra lesh on banel nocht an oer an banel nocht a fall drove a chur de.
6: Dave.
7: Gormai with Carol.
4: Ofrailin Andy Burnham dochas an chusfuinter nach é 700 céna ofrailin gach canra nua Cecilia?
7: Well, sé, kentse agus cairm na bolintas a bí gwaas a dhéanu sin a kismet lisha dai wal rodi lisha la parti lorta bre en chasen fulla her gol da hasi yorer gini na nye yed fulla sta la mor nye techan jarna run kier starmer prekas omlanda rodi agus anish shin bwe yus mo tatu non

0: or carta digitach na héireann Antoine O'Loughnane.
1: Perdus Antoine, meaning dún cadatá gheis leis an scéal seo agus cinn fá a bhfuil sé tarraint ordan is?
2: Well, tón scéal seo tugtha ód drám de Iriseoirí san Eoraip agus tón inúca déantais acha ar an cólach Bulgáirí seo. So, dar nó tó Bulgáirí óis ó dogging ar fád an lár fád agus cúrmaid is seach ar gwaed ólais agus gáras a cás seo de chuid ócarócal a ligandit dolas seach ar onad idirlín agus ar chlóracha agus mar sinda. Agus an rud nó tó gwaed Si de grog will an chlór seo atá an animus a bheith in a chlór orpach agus buinte leis an spán agus an anlan ach an arira tagan sé an rúis agus gachrod tá a lán buinte leis ag an rúis in anion gynnertar go muinan sé leis an orap a wán ar an idirlín atá acha. So tón bugar a seo tá sé in úsáid ag drámanna ag súlas istáit na héann gothra anna fi go má abracha paibli agus an comisiún an cosúnt tóltóirí. Agus tú a dealarmh ní léonolalas ag na drámanna seo go bhfuil an ceangail seo leis an rúis nó ceapan sé go bhfuil sé omláin imithe. Ach tá an drámaíar seoirí seo tá siad ag ceapa go bhfuil cuid an ceangail sin fósán tuis go bhfuil an ústáte atá dhéanamh ar na Bulgáirí tá sé fós ag teacht ag nám ceanan céine agus leis an ústáte ceanan céine is atá chur amach sa rúis so tá an cuma ar go bhfuil sé fós an bhainteach leis an rúis in anón na smachtfáinní atá chur in áit seo ó thosaigh an cogus san Ucrán.
1: Cén chuí ar ceart dún na cosúlachtaí sin na hiscint an bhéadach sé sin a bheith ina ábhar imní slándála?
2: Seag cínte, mar ar taobháin tá sé solar san méid atá scríofa san Irish Times, nach bhfuil si ag rá go bhfuil aon rud mí ceart leis an bugar seo faoi láthair. Níl aon aib leis, níl aon aib slándála díreach leis, ní hé go bhfuil sé ag seola na hocarocal a rais go dtí an FSB sa rúis ná aon rud mar sin. Ach, is dócha an contúirt atá an go bhféadfadh siad ústáitú a sheola agus an bugar a athrú. Agus in sin bheith sé an taréis an ústáitú, bheith an chlór an bugar a athruthe an na bugarí atá ag ré agus in sin Beidir go mbeidh iompar éagsúil ag an glór roimhe seo agus go dosóg sé ag seola aráis eolas rúnda go dtí an cólacht agus ó hin go dtí go dtí na rúisigh agus sin an contúirt is dócha nach bhfuil tuiscint iomlán ag lucht an stáit ar na contúirtaí a bhéadfadh a bheith leis an le bugarí a áil atá soláthair i bhéiringa ón rúis.
1: An láir ag gnéar cuideachta an cuideachta seo gur cuideachta Eoraip a bhánaí. Nó an gá a cólachtaí stáit breathnú i bhfad níos daine ar únéireacht agus ar nasc agus ar an bhunús na technóliaachta atá an nús a dachú.
2: Dé, ceapan go mbíon. Ní bhínta sin an na gcónaí tá cásanna eile mar seo go bhfuil bugáirí a forbríú sa rúis ar dús agus in níos tá siad bugtha go háit sé an eile nó go bhfuil leagan atá iomlán éagsúil atá iomlán neamhspleách atá úsáid san Eoraip agus i Meiriceá. An aib an seo ná go bhfuil an ústáitú ceanan céine á chur amach sa rúis is a bhfuil san Eoraip. So do bhrí sin is cosúil go bhfuil an ceangal fós an agus go bhfuil go bhfuil bugarí fós á rinnt idir an rúis agus agus an Eoraip. Agus beidir nach mbeidh sé seo mar rud comór sin murach gur Bannisteoir ócarócal an rud seo. Gan úsáidan tú éid chun de chuid ócarócal a stóirú agus tá sin anam a bheith á stóiráil go sláán. So cabin gwil she fear gwil

0: keisna mór le féfrií an seo faoi cá a hagan na bugáí úsáidimiid, ní bháin go dogan si an cean seo hagan an rúis a cin eile hagan an tí nó fiú Beiidir sa tochaí ba búirtegin déile le bugáí a hagan ó Americá fiú.
1: Táiscinn go beh go méid gníomhreachtaí stáide na bhhairtnú ar an núsáid den bhgáis. An láir sin dar leat nó ar ceartmh stoppa úsáid líar láireach bann chun fannacht gdí go dhéigeimiid go bhfuil sé sábháilta mátá.
0: Ceann gún gur gádómh iompar boga go práneach a cóhé siad boga go céalhhar freisin mar tá an bogáir seo tá si an úsáide agus tá sé an tábhachtta chun nathcharcail a chosint agus mar sin de ní bhéidir le déireach rá tomantí fáil ré leis an rud seo ar an lún. Agus béidir seo an féráib leis na le bheitthe bra ar bogáí a hagan ó taobhm den árap mar hapla, go nairíonn siad mar chuid den structúr den cólacht. Agus mátá siad sais so gananta agus nó denan siad sais loálach chu, tá si an Jackar fáil ré leis, so dá bhrí sin tá si antábhachtach an fistrú chun omláin i ghéanamh ar dús riimeis tosú an na bugáí úsáid agus chun do amathógáil chun rudí a seicáil ag an tús, mar tá si an Jackar fáil ré le bugáí nuair tá siad ag in úsáid ar fablíonnta. An aib atá an le bugáí nó go ginráilta nó go bhfuil an stát agus cólachttaí mór atá si de gaiirí an cóháideach leis, an cumáideach i dacha leis na bugáí a aon siad. Nísás an siad gachrad ó féin siad gachrad mar hapla ó Microsoft nó Google chuid mhóracha agus. Ní má an rud é a bheit ag brath cólacht amháin agus deireach cuid daoine inis brath cólachttaí Americánacha a bháin do bhágáí. Is má an rud é dul taobhm muidas na gná díaltóirí ach cofar é dhéanamh bheith slí a bhád níos cuaramí dar an nói. Tá sé arintan ar cuidas na rialtasí san árap Microsoft a chur amach. Agus an na bugáí an bugáir seo orpacha úsáid ina áit. So agus is rud gur gáúing gach éineag ag níháin an stáit feiscinteir. Cá a hagan na bugáí cóhfuil ar gcuid olas á stóráil céim bhí úsáid a bhéitach a bhaint a bhéit fi a bhaint ás, agus cad a bhéitach tarlúnt sa todhchaí.
2: Antóna Lachnáin an sin stúrthar carta digiticha na héann i mun caiinte lenar dúscoir Jack Basquill.
3: Im sic sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky den anim túsáte.
2: Inis go cuasa níos tochtaí na aon rud eile a plé ag anniuh, sport! Tá cuaáil na fláthart an tuistíglam na dúú ar nábhar go tóisteach stúma agus le háirdmheas a chuáin tó go dro an tola sií bhar sin.
4: An cart a fála dí ar níos tochttaí an sport nachcha carúil is neidir an galire nún aise nach anna ruda mar an
2: chuint dora.
4: Nachcha agus hamid leite hen seach sa dúach a cheú déach fá to snú detriss hocht maidid an mácht híosan san san nua hean as cruchnómir chu éh ihe dédáing san i New Jersey agus chluí sacr arsúil achlácha thu chomágan dúú ar cuasaí ó bar a chrócaigh dé dánaag agus. Ne a fúsach am séar bíist an chléir so chu a gaiileh leannach le chéile fé ochté go múdir le chéile go déirigh. Agus neidirné gur chastíanú le héad ach bhí gaiileh dúocht treéis cruh fé seachté go bhchan bhí Joe Canning g mar bhí po séirgus na secondí déirigh an chléirteach an anbreise de hepper. So hinine le a cuiín do creibhcha léir an buta ag gléimnach sin factinta ag gáileh ó hinine le níach bana bháin ag Joe Canning. So neidir a é go mit trééis taíonn trásan a ríist leis an dá iansa le chéile. Tá na seanan dúirí ar fad ag gléimnach éar dé gur imar fé thochtéag fós ag gléimnach cechar raibh gaiileh an lá áire san. Tá ógáin ag úntaach ag an gáileh há dinta do chreiticcha áíir me chofad leis seo am léana in cheist mhúr ná. Taihí limnaí a gcuinetácha an tóige an muín an anam sní chuir ceiste mór dé dána.
2: An leigigh gaiileh fálaí limnaí an dóilead gur ar imróí nó

0: So while Nismo arrogates to the Gnolocht, three forts of Lacus, the Clar, Mishach, the Ishke, the Hudge Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Laidu, Agus Ishke Sporoil. Is Vedic Le Gnohish Vega, Agus Vaughan Vedia, Lassa Wantis Kursa Shaskanomit, Siranashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, Agus San Hoyle, Ganora, Ein Hostus Brescia Iok. Chlorikinish, Egwater.ie. Ishke Aaron. Exolohar Sherevishi Ishke, Dairen.
1: Ansha, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóri, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go meagh muintir na hÉireann in an. Cealga. Fóisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí chearta tóltóri, agus fhaid airlisí áisiúla chun cearúla de chuid airga de bhanis tú. Tuarcórt ar ccpc.ie.
2: Chara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Me yenem si jarma di gas real.
2: Ach ta se no meid chan a hocht, na gyapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
3: Dork me leht, me yenem si jarma di gas real.
2: Nav yarna ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my toes.
4: An Sean Aaron, tá gairí go mailin maid le cuasaí a chuirsála agus le dráhia. Ach, tá riint pápair, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar mosci dráhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoine go fan nóméid agus téigeadí myways.ie ar bhaithe le cabhair agus multi ar conasteach a dráhia le ascara i gcuide tá píosabeag níos éascaidit. Sin myways.ie ar na thuairteáil ag rialtas na hÉireann.
5: An tochtan seo ar RTE.ie. Scríobhann Sean Ó Baile faoina rathnua bre Baha Bás a scrúdaíonn an tlí a cheiliúrann muid na laethanta móra anois. Agus ambassador na Breataine, Cara Ón, ar a thiaireachtaí an ghaelga a fhoghlaim. Le níos mó ábhar ghaelga ól, téige RTE.ie/ghaelga.
6: Na scéalta sport ar RTE, Rádio na Gaeltachta.
7: Valeri, tos mele soccer, tos a rotte de car gure, as le CSKA Sofia, vete koska hor ar good luck lanona, gorn sirbu de horla, a giglifestrat Europa, a rare, stod Ryan McBride. Begin cliffestopper fra carro ure, margar unsa luck lanona CSKA, luck takio de car gure. Todor bark, cavrudi, brian slua, agus aspe ocean de costantis, stod, correle har gure. Maidir le CSKA tá cahrúdaí de Máistegan staid umpur seiteach agus droch umpur ginearálta chuthine le siúd. Tá rátas eisiag UEFA a deir go nach for cinne go luan chatta de thugan maidir le pianos a dheara mar go bhféadfach tionchar bheith ag i gcine ar lucht leanta dá oireann. Tá pean chuir le pár ginn mar Lord Park at Liverpool Dominic Soboslavski agus beis a thug bliana eile ar Leiden Anfield. Tháinig sé go Liverpool a Leipzig trí bliana hen. Níor a séasúr maith ag Liverpool Dúr caite ach bé slábáastlaí nascéil im runna bliana tá se chu rinne fichiad tuis. Cúpatóra ó chilárna sa bhéchom chu cín Ross och na méidir chuna cehar cap le trí Shadó Paddy chu gan cehrúnará cotinnta Ross a seach na méidir chuis cehar cap le séideog Ladies Well tu chu trína héan Ross a och na méid chuna cuaigh cap le tríide Cullen Wayne henne gan dó so Ross a chuna méid is fichiad chuis cuaigh cap le henneog Unquiet Dreams cehar gan héan Nun Riga, Rosa Kutosha Kuig, Couple of Three, Tatiana, Kujagan I though. Nish a lehet go your shock to the sport. Tosha Madden Morch, Detrosha Hocht, nor of his Eric Gimmerstein in New Helena, a Bork Eden, a Gar Auckland.

0: in Echlifu Kalsa, Igna Blacks, and Chow on the Nichus Kahar. Nis Terni Morachatrin Pelaman, as a Murphy Cliffy Lakianish Naharan, a Grave Hinter Digi Kahar. Thon Gaydur O Rovilis Shea by Ordwaka Nine Gailavis Cliffy Lakianish, we are Dwaka Vlinchen, by Shoshu, the Bark of Fierce, the Glenn Brothers Longford, a Karashit Street. A chain of carriage of Kuig, Castle Black Clear, or Kiri's Glyphadachianish Ella, Black Clear, Corinne the Blaine of Chakatsa, Kiri, but Corre, Fiki Fix a Car, Jimmershi the Kedo, Gudernox, Glyphadachianish, Fiki Fix a Tree, Special and Emerges on Simple FBD. Scorny is Derny O'Crave, Oskilton, the Bratton, and Top Forward in the Nairnoch, Emir, by Shane Lowry, Harkinger, Shachton, a Creighton, Shashan, three bullet if he won them fair. Creighton Rory, McEnroy, bullet if he won. Ní dóchú go mé Tom McKibben nó David Howard an, tar vertical sin trí bhúla fi bhúna an fair, cúpla bhúl fóca McKibben, rinch bhá fóca ag David Howard ag a lóra dénaga. Ní bhé Stuart Graham, Darren Clark, ná Pádig Harrington, Harptonger, Shachtana. Lucas Herbert na Hastroile tóchan Keane, tar sysin ochmúla fi bhúna an fair. Nish, na fórne, don dónach, tar Cliffy Canish amána na hairan. Seo fórin limni Nicky mac uid gimmert in a chéú Cliffy Canish. Sean mac in a chuigú can, Mihola Casa, Michael Casa in a chiafru can, Barry Dinesh in a chuigú Cliffy Canish, gul or taig fyrso limni. Jemmer do Bryn, a chéú Cliffy Canish, will a dónachu a chuigú can, Kylo Hay a chéú can. Lorna Parker, creds an all creds, ed up English a gimmert in a chéú Cliffy Canish. Cian Olinshi, captain a fórne, a chuigú Cliffy Canish. Na le hosahe, Gerard Hegarty, a chéú Eidon can, Aidan O'Crochor, a head can, Colonel, a head can, Kegger Honig Shastaf, we go. As a Lin Lontos, Aaron O'Gillon, Sheu Cliffacantic Shoot, Head Canic Shane O'Brien, so two canic Padder O'Casa. Imrurius Aim Club Deug, Taught Glimnach, Zahoracha, Akub Mike, Ags Padder O'Casa, Ags Tourist Tubber Foric, Tourist Nipirsa. For in the Gadiva. Niseska Rog, Wilshire Chubb, and the Halo Gamers in the Gate of Kennish. Daruch of Fahis Gould, Joshua O'Rean, Killian Trares as Darna Maurice, the Captain of Fornia. Bert Dimmer Hanna, so then Catherine Kennick Park of Manion, and Catherine Kennick Dahuja Burka, Kate Kang Ronan O'Glinon. Kate Kennick Tiernan the Killian as Gavin O'Leary, Lerna Parker, La Hussehit, Thomas O'Minechon, Kahla Manion, Catherine Kennick Eggison, Dara O'Nari, as Leon Lon Tussach, Crocher O'Fail on the True Cliff of Kennish Shoot, Jason O'Connor is Arnold Nealon, and Kate Kennick Akam Shoot. Ain Club Dale Kama, Tá geiste ar na Gaileve, tá dreithircha agam siúd, páirachas Cahla Mainin, tá tsúras trahe de Chlaurín, bertsas a ascrúg fóhuna, as berts an tólach fóhur, ar tórlach mór a gimmert le fórin na Gaileve, agus sinna bhfuil a chórda ó chúrsís bórd gan lá inia.
1: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhur. Ach na le hén sefa in grúi, stelí dúltú gan nún tæstil.
2: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dhéna gala húrtreis a héan ar arta í rádi na gaeldachta.
3: Bemid chuiv na hen vaidin o luan gohine leisiglar tubar an hiúil. Ciolis a ráinni na chúna idir hen agus nó, ach an hauntasan be cúnta sí leisigin febru mraid, fe eilte, fe lána agus fe ócaidi ele ciúil. Seisin an clar tubar a hiúil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
4: Nú íocht agus sé, tá síleis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta ghaléamh cáit tú bhealaís. Tá úmas ghaléirú trúnóna go néistúr Brinda Fricker as blá clia tá hís bháis, blíon agus chéad a scóir bhí sí. Bui an chéad bhá néistúr éidirnachaí ó rúgrád a máscúr gá go déistúireachta i bárt Bhathard Christy Brown sa scunán My Left Foot. Lag sí páirt in rámaí agus is gunáin go leor eile freisin ina measc bhí Home Alone 2, The Field agus Veronica Guerin. Dúirt a tánais de Simon Harris gur a Brinda Fricker ar chuinne gona heistúirí ó behanta sa tír seo agus gur siúd náisiúnta a bhínta. Dúirt Gráinne Humphreys stiúrthóir éilidir náisiúnta scunáin lá clia go maide i cináltas a héad meag agus a gáide go búan na gaimnum phobal. Bei leabhar cuimhneacháin gur le cathrach le clia ó díolún le 10 go rinne góbhrón a chorniúil ar a bás. Bhí sé socraí ag i gur le cathrach suir sibh le clia a bhrúna ar Brinda Fricker. Buiad an lánúin fósta Kathleen Marks bhí os cín demlíon agus tí scóir gaois agus a Fair Robert sé blianna le cosna chéad a scóir as bailan lágan singiní an furtu gan déilú an bhirtimárií bhaid an

bhóir a hála a gun dé lúní. Bhí Robert Marx an Uachtarán Onóra ar chumalú leascéil chi céim chuile a gun dé lú, agus tá ggóhrón chu a nniuúla i glob a ráiti sa deise sé tróna. Gá chár bhfuil fina chéile sa timpiste

0: nú norgun Ryan Weir Gibbons nímli an a fihid gís er a séúla fihid go víir a fóvid an ara. Bailú Ryan Murphy go dunna hís chó hícht am ach gúús sér vóhorvla clíé gildára hís í tríchla go wadin sin agus wása sés an ospidél kuplulána ég sin. Du gú lefis gúr hárla achrún a dirivert revision nú í dýr Ryan Weir Gibbons an ferm aríf er Ryan Murphy gus er an rúpa vínjanach leis gúna veidin an erit gló er a múss. Tá go Keith Lee ochmlína déguí sés Park chrín fapanim lá Clios cór cuarta dúiche a mai leh láin séad ar maidin agus a cúisithe a domáint húntúir deocha dús na bliana nó a maríomh chalín sé bliana déguís i bhingil sem lá Clia. Was a Grace Lynch nó a bhfuil glúis ra thorgandína Scramblery i mí anáid. Cuirú séking go chúisnaí i le Keith Lee chúisnaí faoi bheith tomáint gona í cheadúnas agus gona in árachas in na measc. Tíor a rúis cór cúrti ríste na iúla fíhid go víve an óvair. Tú go Francis Donaldson gáblíin is fugu ís as cahir vel feriste os cór cúrti nevugus a cúsi hí fúi hamáint húntur te chver bunage nore maríf bán í chér blíin a fíhid go ís as tabardár na úchas moch maidin a ní. Wal Carnar stop Raven Adams ek fíhin úmeid gynnt tí ar maidin agus gortíb go dunna fær gáblíin is fugu ís a vín ein díleha. Tá ír cheanad an DUP Jeffrey Donaldson le achor cíanna in aí i chiontaiche a gaidan gnéis. Chiunta gúré seachtar fear agus cúgur ban Jeffrey Donaldson gaonghún bhí se caite in nach cín dé go chuidannaí cúiséagnaiche in na measc. Tá se faoi chuineáil i brísún bhui Gabri nó gneárar prísúnaid sa bhóhar. Socrí bhaineomh go raid in éon leid dé go bhí anar se thugain éistúr an cás achor chutá chóthirtaigh James Kilroy siblianna le cos léchéad as cairn na marta gon dé bhí ó in á chiontaiche inúnharú a bhrá céile Valerie Fringe Kilroy. Fléadáil James Kilroy neamh chiontach núnharú ar an údar idir se go ra sé as a bhhair ag nám ach chiunta an gúré gaonruthe agus gearú príosún sílaid. Tá go lefis gur buú gur sathógus gur tachtú Valerie Fringe Kilroy a bhí blian is dóichiad gaiis. Tá aibrithe na seirbhí sin náisiúnta áthcharnaí ar builgan cheartmann siptúiad thuis ghlacha le moltí na cuairt aibrichas mar réitechar an aanas a bhí ar bunacab faoi chuairsaí páid. Bhótal na cha thochfaoin géad go na buil a bhábhar na moltaí. Is builga siptúiad na chofaoin géad go na haibrithe áthcharnaí bhí mu aanas níos tuiscim líana. Tá sé molta go gúirt aibrichas go gur í ordú fihí trí faoin géad ar fáin na ína tail til a chur leiise chur a ghoinets na háthcharnaí, ordú fi faoin géad ar fáin na deicnúirí éigendála leiis agus go gur í ordú freisin ar fáin na ína eile atá gobaid guntervís. Tá ír bhé a bhhachan heasanna Andy Burnham ceapaí na cheanar anú ar 14 locht aibre na Bretaine, tu go sé ggóbacht a Keir Starmer mar phríomhhar ar an Bretain dealún. Dúirt Andy Burnham aniuh gúla locht aibre éntiche agus cheáil sé go dúra dí stóchas a ríis gointir na Bretaine. Rinne an taoiseach Michael Martin chu ghardachas le Andy Burnham agus dúirt sé go neibre an bhirt go dlú lena chéile leis a gaidsibh idir éirin agus a Bretaine neartú. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuíocht an gíorthir cha léomh ag rian na níomhainín. Tá ambassadorí de chuid na Heorpa ón sé bháil státas fé ar cuairt sa talla i láthaid na huaire. Thug siad cuairt ar TG Cathair agus Phoebe Ninge mar chuid go chláir ucht a rannach na héireann ar an Eorp le tuiscint sa áil ar ról na meán ghaolge in Ghéiding agus ringe siad pléin chomá ar pholasaí Eorpacha a bhaanaín leis na meán. Thug siad cuairt freisin ar cheafé an pota agus fuad siad blaise go chluichí peile agus dománíocht ó ghasú ró gon cheantaid ar pháirc scoil na tolaí. Bé an téanad nu go chuirtóirí i tanna chuid donad na ngimirceach a gárna chu oscailt gom phobal in 2016 seo. Bé cadaisteach an aisce ge bobl nó pé bí duine i chucan sa bealach ar an saharn agus ar an dúnach, chumála sin bé deiseag daoine i ghil chuig garí cuimhnacháin na ngimirceach atá builte ar an éanad nu. Tugtar léargus ar an Néimirce as cantracha gaaltachta ó aimsead na 1980 go dtíon látainge hansa naanad agus tá Éimirce baistí mar anim ar an áit. Chrán tacha íon eiliméireacht a go namara a gúnaí agus cathair loch na talún a chosint, bídís ar an imil nó i gceart lár na mórhachairí talmhaíochta, sin é déir ucht rán chuman na Veliméirí Francie Gorman agus é ar chamcuairt go Connamara tráúna é. pleu galor kestinli e wan le

0: go hátúil, nuair a chas se le fellu Mary in nóta ráard i dúsan lei, agus chus se a sin go cloch na rún, át ar chas se le fellu Mary eile ag fellum chálín í chanéala i letid daifche. Bhí an siad seo Martin O'Cahan i láthid rinúna é, agus ar an gláir áhaid inige ringe Martin chuir síos ar a méadi bhí le rá ag an óchtarán, faoin réiteach atá gáiana maid de leis an géad chéirma eile den pholasaí talmhaíochta san Eorp.
1: Dúrte Francie Gorman, dúrte gur bhádais agus go mé sem as tosfuad aige, a bhéta seo chod a bíche. Go mé cangol le chuidig an tríhaintí bhainan leis a gófolasaí talmhaíochta, Húnsach Éirin, fíchman an óstarán, sin Eorup. Nes, mi chaka bai sé bí, agus e kemwe dúin. A meitra dúa, vi kupta pwintin sin a vi fyr hawt, a sinu galimari e chud na tíre, agus gohari dine se an yirhul na tíre, agus e gantroch e gailtata gil óra, dimul gyr na heiran, sin dúrs Francie Gorman, gyr didin se gulaite, agus gul se gyal e vi kintigo, nastopur na fyrgiondish o gini ka fali finchon. Sin kesnir sa tiakin kink loidir, maid i leis breit a unki lohen. Ac dŵr se gyrwys e gael le fe kinti nach stopi, ac dŵr se gyrwys e gael le fe kinti nach stopi ffyr yw'n te sio elemeri hors jan siada. Sin roes i'r loidir gyma e gantar gyna mar agos e gantar fiel e gweltogta. Mar ta o'n chancho on, ac os mar ddas an ta gylio'r gylemeri na sire gyrwys gohori elemeri sy'n cantroch i imolwch eto as hiwn eisiau ffynsio'n dŵr sesiwn bydda pebu cyn oed sy'n wyl dyn i sy'n hwnnw talwn agos y gobyn ys le chwrs i talwn wyth ta yn y ffyrdiontys agos yn tacaf i y gweld gwrb. Mae dy dde chwrs i erenys ymlaen e wedi arnw ta gylion o lle ffyr lohes agos ta gylion snymyn i le cangol agos ta sys na sŵr gynnyn ffyrdd sy'n chwle mae teisio wtron at yna hyn hart.
0: Martin O'Cahan in chin, agus chringe Francie Gorman agus efigi elid an chumann ag láthir gnó tí chioge is rasálach in é, agus ringe siad cof rondo in chin fwyn domast awar a harla de warna tine. Chas siad le rin stíne teg ar a cod a chur ar an áver ta fantas a glós in chin, agus tugu le fistof go gudó dís lo ar velach ar be i déti. Tá cóla chun é bhío a meas na nuúras átúil a bhna líana smú dontais sa tíd i chuimeach go díise faoin céim dontais le achoirú i dhéine ar thithe tá fála. Cadaíú och géad as began os cían míle iiritas i duú go mhaú seo ón rion saíochta sa gundé sin 30 milliún 65 míle agus 832 euro. Tá 8 milliún 65 míle agus 243 euro i chuí cóla chundé na gaiileh go díise, faoin céim dontais de hihí tá fála de réir na vigiúí is dearnaí a fáilsiú in nneo. Cadú 546 as san 640 iiritas a fud an rion saíochta faoin céim seo, agus tá 160 dontais acu seo i chuí ina nómlainne inis. Bé cárach bán breannach mar Mac le iarchréaltóid RT Radio na Gaeltachta Sean Bán Breannach a chacuí go trí blian mar chrochtar a sports leis radio ag trochtaracht ar chluiche cenais ó manna na héiran gon chéad uair an dúnach se. Seo an chéad uair go mbeidh ahir agus Mac i ngéad trochtarach i dhéana ar chluiche cenais ar bit in éiring. Ringe Sean Bán Breannach trochtaracht ar a chéad chluiche cenais in 1980 agus críomh ó manna a bhí an chumá. Seo chuid gan cheint a ringe cárach bán breannach le Michal O'Toole ar a gláir idir sinír inge.
2: Súl, go mórnais, súl, go mé láinta a chlufíntach an, mar tá sé bhaidin sés mar fráchtar mar tá chlufíntach an, agus tá sa tingas, is gaidifach mé ach ag nám cénna catún nombor balíon a dóhíomh agus is stóíf a fyrirs gan dóhíomh chumá.
3: Is an oid war, un is an oid war gwaan ibi efos clofi cannis na heidan le dienna, achos an oid ní smu gwaetsu na se, agos an sian wawstid, mar gwaan heid oid ni of bai ehed, agos maa cais trocht ych dienna eid clofi cannis na heidan.
2: Ie, gdi gwaart dyn chi lwma ni'r higma sin, agos is toi, na fi misha bag, hos misha ola clofi lemu iaid o cwnyol sgorni, agos cwyr dahani ar chlog o dimirori, agos eid yna cinti gwa na sgorni cart, cynnydd siansi chwyr ffwrrys na wadishan, so da misha ola clofi lemu iaid o fi mas toi, Shane O'Shocker, we have to be with your father, with your father,

0: Cliff Cash na hirwan tamach agus a yna snomant us a bell agus tamam road agus tamam wech gun tishni for manish radio a couple plan as come on Cliff Cash na hirwan zaduna
1: Cárach bám breanach an sin. Tá sé defhnia ag an ring éráide, funnimh agus cóhíil, gúlan measnú a bhí ar bun ar an líiritas ar cheadúna spainsa féamainge a sráicí móra de chladaí a gún mó i gun é bhío chur a siir. Bhí an síiritas á bheas ag an údaras rialá le limistead Whitty a chug an rin le fis don chóchaiste íascach agus graithí muidí nach bhfuil túsáta a thuirt gan íiritas ní smú, mar gheall ar aspa achhainí san agriacht chumá le feibannaí rialá le leis a bróiseis cadúnais. Tá fáilta corréige teachta dála átúil, Paul Lawless, Rivin Guinne, dúirt a gur dáis géala seo go bhaintóirí féamainge a bhfuil ceirta tradisiúnta acu agus a bhí chud in aghaidh an íiritas. Zertar a bhreagra ar cheist dála a chur an teachta dála John Connolly ar a taoiseach Michal Martin gúlan rialtas díirithe ar gholchan cín a dhéana ar cuarmhóthair na Gaillimhe. Dúirt an taoiseach go dtuigin sé gúil na feibanna le cuairtí tráchta in gáile ag chur as go mór go dhaoine atá na gúnaíon agus gúil droch tionchar ag a chumá ar chuairtí graithe agus tionscléachta sa gcathaoir. Tá cadúnas fáte go chuirmhóthair na Gaillimhe ach tá ábhreanú breithúnach ar bun faoi láthair. Faoi na pleanana atá beirtaí don mhóthair leagfar cearracha cead teach ar a mealach thar tá dhéagaín acu sin i ngaoltacht Chonamara. Díire an teachta Connolly gan taoiseach an bhéití a heachtar thocrú cúitimh leis na teilí sin cholua agus is féidir. Déanta an taoiseach go gcathair aghaidh a thuairt ar a gceist sin ar bhun práine agus dúirte go ngathair sé gúile leis an aire an puid faoi. Agus sacrú sa chuide, bé bachlín amháile as de orta beag an chear rua, mac le mórtí amháile agus a bhean bríd nach maran gáthóra i d'achtóra ní mura trúnú na mádach ón ceithir go dín sé. Léifar aftar na sacrúid agó ag a hín ngéag a maidin de lún i sépa Victoria de gear rua agus cuidir in na dhéisne i rilicuara deire. Maidan ir a fyrir Mári i Pittsburgh Verica, clon Zephyr, clon Yohara, chumá le gwylta ele. Bhí anna mhór ar bheachlín i Gonamara agus ar fud na tíre mar gheall ar a spéisiú bhí ag a héin agus a bhaintead a gaplín í Gonamara. Cuirthir luaithe Mary Keady as baile liam sa spidal ó Rúchas ach racúnaíre is sórt chulam cille im le clia i rilicha chalaí sa spidal ag meán lé amárach agus buin agaí nuíocht in ghiarthaid.
2: Deiscir tá leh go dar néide. Tá na sluiste agus na tancéirí éceán úsáide ó bhachmaid na nuh dá tinine slé tá fós lasta hir a bart náisiúnta chiárne a bhúcha. Loiscach fe hectar den bart náisiúnta démart ach measach go raibhann tinine countsathe sé séú a chlig. Is cosúla ní seáfach ná fuil agus fi na brigáid dótáin agus fuidir nos na sihísí parkin náisiúnta agus fiúla ar a láhead a rí sin nuh i ddíra doling le lei sé duine. I ráid is trohanana bhhaid didir cholaúnta chiirí bhfuil takeíocht dingerán chu ar fáil Trohána agus gúil inne seachtó héin i de cilárna agus nédíín iad trohánach an carú leis an iarracht iartar ar bobl an áte hachan go fóil. Tá chunta ag chiarí chorcu agus fortláige áirithe meas na gúnta ag bhfuil fláir bhaimsead an das é sé ag metéir an dómh tína dóí go chlog me an éthe. Tá na stáisiún aimsere an airire agus in san chloch lí anar thuisgur chorcaí i meas na seachtáisiún aimsere atá gháil siad na damnta tasa is fuide bhí có ó tosnícha ceimeád chunta siir le héad. Áirí tar bóta aimsere mar hán tasaigh stáisiún nar a bhíon teochtaí os ciún chuig ceimas fe Celsius breis is chuig lá i chéile san áit. Tá an chloch lí a labhra manisiste ar mí sé scháilá hí agus i chéile dá le héad bheith acu agus tá deirir a tíos seacht lá i chéile chlárú le teocht os ciún chuig ceimas fethe. Fe bhhan nuair a chlé go thug sé na trénach a breise bhí fógra géar nó déirn do chluthe cheis na hhéirna de chiaréis mé ó seach ná nánach a dhéal tráhanana. Chuidach sína le náhead bhís na maidna ag deite sé seach maid de dánaigh an séú lá fehead agus troiseigh san Blacklíar a dechan na haíagar maidan. Chomá lei sin bhí gáhead bhís freiisiad ar Blacklí agus trolíí an tráhanana dána ceanna ar díal ceanna fágan staisiún hiúsan ar a féte sé seach agus ceanna le ar a deite sé hocht tráhanana. Díalach an ile hicéad leitíigh do uirech le tráhanana. Fíor sa leanún te reig an nairir an uvlis an trai léachtaí agus caintana díra hér an mwan cheangal idir an tír seo agus Canada. Sí seo an dehu bliant an dechle chéle bliant túl agus táhar a díri úr ístum bliant ar a vile nánd an sérónach daunda in náun a tá sír a rú. Fí ambassador na hérn ga Canada John Concannon agus fesir a Parliament i Canada Patrick Bonin i mes na gaintúri a nuv agus brunt for gradam spesialta nochta Robert Cairns bun a hóid an dúrucht éir i Canada fun dúrucht a hogan a hantast imirkig na hérn i Canada. bunaíochtrá leachtaí gaiidir a dimlíon

0: an ceúra dhéana bhar a gabla cumarsáide trasatlantach a leagach idir talamhan éisce agus deire ins na 8ú chugadé. Tá nóair leúint ra go gonaíoch an stad is éireachta da a bhaint amach an gabla trasatlantach agus san láir neire agus asúil go méidríochápééis na heh olah fé hús na blian se chuún. Tá sé fógrathe cordlaúnta chiaí go gur fortús le hobir gé siúáin na stráí áirthe don naine 8tá sé idir reinan na stráidí déalúin se chuúnan fethú lá. Díon for nóir an anach agus a choraín idir de mórthíar agus cealtáin ag gan glas mór sa chaom a gluin chora an timlach agus an meilestíí chomá. Beag banistú trocht a bhaim feidir bheith an obair siúlagus tásúga me sí choraí fan 8ú lá fehead an bhí se chuún. Tá fáilte choragus na cholóí dtíanacha brandá na geldagus robbar a brosnachain riims na hebre agus sa méid léráig an brosnachánach fincíal inniuh.
1: Tá sé an háachtaach mar an drúmpla go henne ar fad in áitine agus tá siad chun drúmpla nu a chur ar stráchaídas na bóthire an san sir sa chaom agus i Lisbóil an Lisbóil stréit for mé fémar déirfa go háitiúil chun chuire stocha cinard ben stínig áitine gúil sé is cruiste ar fad beic sé deise agus tá sé sin tas nuair an fúla an lún se cúin pan aim se gohálan agus mí de súl go mór le na deisiúchán sa le tamil fadainis.
0: Robert, obrosnachain agus tá impedi anta gana obrosnachain gana ar fóbal na lehinise taca eacht an a hort an mórhiúla tá a vartú tí velen dang in a maalach chun arda gíri ur ísir cás óspedeil pobl chorcoghine. Smar se lau se fench gilsan.
1: Gomarach a mid con tuurt fyrir na sraidne agus siúl siis tímpel an baile agus sús a rís gyrí an ospedeel agus a mid ag baliú ag a le hútrais a trí les mod an ospedeel agus a mid a lúga mid gohan phobl a chlos ar na sraidne na hén dine fechálach dan mór siúl sa mar ta se gotáchtacht an das na dine a bhil ar fech ar listí fada agus a mid a lúga nís mó ásne agus lepach a chur fáls an ospedeel a hátiúl.
0: Léirín figúrí nótá is sé henniuh ghúil úsáide a bhaint ríis as céad seachtá tí tuigigúnta chiaí a bhí sé ce riimi seo. Le cáir dúnta síúas le 9 milliún go euro duna cha cháidú ar an céad seachtá tí tuigigúnta chiaí. Tá go dúnta síos chun 5 milliún euro chun céchéad sa chuige sé tuige a chuidú gúnta chorcaí agus cha chós chun 6 milliún euro ag a chuidú céad sa cardíoach tuig sé ce a gúnta fort láige fincéim. Tá se pan óascail te an ggólaach cristal a dain in á dar a gúnta lim ní. Fna gin déisioach seán déala í rastíide chu cristal fortláid an cólaach cristal a dain 6 is fehain agus tá dul neart go neart ó hinna le. Tá an sipa nóir a bríomhráid ná dar agus tá sipa hanacha ar freiid go rín a dain chomá le cairlan ar heilte údras na gailteach do meile na buile le stíir a dain. Der tachtadáí an a fála géirí Michael Cahill gúil fochan na hóirí tá gobar duisce éirn sa chúnta a fnachta de rágus ceirí chun íocaíocht a gáil sa obair a chur gríthicha. I gceistála le dí an iad úr Cahill gúil múlar na híchaíochtaí sa a sa obair haidíanta ag antar gáilteach a gur chorín agus níomhráach chumá le háitna le sa chúnta. Tá iirtas pleála seolta go cólaúnta chiaí ag na cóúí GM ó mar chuúteirnta chun né íon dárasáinna thugant mar réon le gardíine ar an níon ag láthiretáilráid na thrás a dagan, Tá cead pleála allar a chomach in áistóráil agus seaán do roithir a thugant ar cholantíomh. Beg sévís boss speisialt ar fáilin didir seachna seo déanana bhíige freistal ar leithiol na mún sa lis mór. Beg na bosna déanacha i fágant lára na d'éireachta les a móide ar a lehuiid sé mé an íhi go tal lechan nírn fechan na héan go cepa chain agus ceú sé sé héan go dom gar bháin. Beg leich roiíochtta íhráthaigh Mick Murphy bhaig an rás teiltana na go chu go hocht áút chun cíine agus éireachtá chomóra an deidir seachna seo chomá. Nacht for delamh an ómósta Mick Murphy a bar feile cheir sa bhí na máireach agus chu ar an dráma nó chomar de fenda dhéile mental á scríte an ómósta mar fé ar an státe inana pobl na feile móide a nocht. Beg gaiscin an ágánach oscail vidi mí le chuirí ga chéile úra meán trí trohanana na i chur fáilte bhile ra vidin na hhéirn a bhhaig an Atlantic Challenge a danmharí gléanaí. Bhí Grace ní Leonard, Lucy ní Gonnaháin, Hannah ní Húdaháin, Eva nic Andrew, É Mac Andrew, Cillian chun chóúir agus Timio Céalachar mar chud a chuú an bmhaid ada Unité ó bhád bhí an trí a gin an dhéocht tar chean na hhéirn sa chamórtas idir náisiúnta. Chuir fir fáilte bhile rompa sa chear nó go meán trí le lehuiite sé seach trohanana agus leanana gin ceúra réig san Anchor Bar in the action. agus fógrann sa hanere ocham an caid an agaltacht a cur an úl da mwyl gom eag dail in da dicéad i dachlai canis na hair na siúlu cair a chochtach log trohanna dialu an chachún in galaras cahir fedd fawl clara helis an gomann chan fehestig an a dicéad i agus eirtar ar fwyl an enim a chyr fefraid an ôn i idir sa agus cúgach log trohanna dialu an le sin bydig yf nuacht an deskirt
2: Nu é tú tuiscir teú i chiomhan chun chaile. Curúfas ar na gcéirdaí agus ar an gcéir do cásta a dtréann séchlog tróna né nar a tháinig is cáp mlé a má ó chásta chu an bine an ún fanacha. Dám si an gcéir do cásta cáp na mlé agus tá go go marúlan á tharlainne tir canin. Dear na gcéirdaí gur curú an crónéir ar an neolas faoin na actra agus go mbeidh tráth an israthain ag ble ar thátaí an scrúdaithe iarmhais. 3.9 million euros in Yomlan a gi corle condai gwnangal la hwnyari tí sa chondai is cwicied canas a da chaf falu na treci a chorw o cyrw yn sgeim cri conichi ar bon dyr eir ffigur i ŵr ta falsi i gyn rin tí hi ac dyn nhw. Byn yn tym a bywo erigio gi gig ŵdyr as etiwl ar bys y tîr fwy'n sgeim. Gig corle condai gwnangal siatw cwic jontas ar fyw 4.3 million euro yd fwy'n sgeim ydyr mi ibran agos geru fi mi hef ymlianna dyr eir na figurí. Cyrw ced sy'n jai i aratys fwy fredj na corlia leling na tref sysyn agos glacw la ced sy'n cwig i aratys. Dyr yn corlia ar condai Michael Chalam y gila asbyg gwyl gerw siar a ynw y corlia condai gwyn yng ngal ar yn cerfys dochan i'r ar yn môr. Ta sia ges sy'n gyn corlia condai gerw o charla ghe ffost ycus y cerfys dochan i'r yn elan y dyrsia. Tegdyr gynnyn yr iaracht chylw bol dan cerfys dochan i'r arcw ar wan jona agos gogod ar socri i'r ybry ele y feim. Ta cryniw egin dal y larwg y gyn chwrlio ar mygyla asbyg lys yn chwrlio condau agos be cryniw pobl i'r siwl ag ar yn y lan ar y chat yn siwgyn.
3: Da cedyn i siwgyn ar lan i siart sa hala yn ar yn môr da cryniw pobl i agri siwgym fa honio ar phobl yn ar yn môr a hartle chile agos tryd fa honio carta na brygandotia a pai a choniach tu ar yn y lan ia fai eit a gilta ar y biantiada Nech a bheith cor lan fhaidh seo fa honne hanne te den Obair Jona cos an siúr an cóla chundai géirí seo thuirt siúil agus ne sin maiigeir agus caiir é bhéh trete.
2: Pléú an aspa dul chun cinne atá dionú ar scéim a chóirithe de thithe sosialta ó bhfuil concrét láchta an túanú na ngáil ag cruinniú cinn bhlíana chuiste bríci láchta a chóirla condai go na ngáil a nné. Is ceist í seo a bhainn le sláinte an phobail le cúrsaí meorchlainte agus le cúrsaí saohailteachta a dúirt leas caiir le uaireann chuiste an cóirlear condai Joy Beard. Thg sí lefas, nachfuil se ceart ná cór gur chur cóla condai go na ngáil iadtas maididir le ha choú na dtíthe sosialta faoi bhréid na rinne tuíoachta a míhearú fóir ga bhí agus a bhí haon, agus nachfuil scéim a choirithe chuir ar bun go fáil. Dúirt an cóilear condai Dennis Mackay ghfuil géir ré le scéim den chinál seo.
4: Seo, mé sé fanat suas le sé bíanna ar a scéim fanne seo. Tasun Goldini is tien tige na harte vestien a ta kommer realtes na walshie de geri bugud tasi la sha mar kedim redes mota kor stehare na walati bia kul na dini sha har agesta wal skime bi raya ku fanya sha na ne plana le bi janta ku fanya sha na nel ard bia ku na dini tasi sta tige sha tige ten sha na ga mai du stehan tu tasi ga hanishin a Nariu Tudini, Sahondai Sugan Hanago, Gubari Clea, Agasaret, Gola Hanna de Gart and Charles Shishkim, Maran Gola Realtors, Retla Hen, Tahana Dorit and Kondayugan and Alagis and Fiber Biaku, A Hansundai Walshay.
2: Ewer Jima, the Chincolia Kondai Brian Carr, Goldini, Igfayagal Cantraha, Koslish Naglanti, Balan the Finya, Agasar de Rehe, Marnahwal Shadanen Cha a Amshu and the Gantad Hain. Dúrtá Gualdíní a chur an náim neha ar liste tíhiachta na cóirla condai an leite eile sa condai cos leis a chláin líon na litir canin mar nachfuil se den éin te eil an na mála dúchais rud atá ag buenú cantra a tuaithe dúrtá. Dúrtá bhfuil an próseas atá ag cóirla condai go na ngáil maidir le tíhiacht ráháil. Caithir é a thuirt ar an aib agus caithí an cóirla condai níos mó talú a amsú le chur ra gomas níos mó tithe a thógáil in iarthar na condai a dúirt an cóirlear car. Sjálfur in Jór, Tama Wangalo, Thomas McGillivríge, nýjig fyrir þessi trígði ég að vilja þessi trígðið, lýsinn skrýunjar, stærri og stramadar Nólo Galahar, en Arklan Rídór Trinónu Mæra. Fyrir bunch lærna ag Thomas McGillivríge le hæstjar í Rídór,

0: agus le haarclán rídóir go mbeidh le bonú isteit seanscléachta rídóir mar a bhí ní nól ó galahad ar bhair scéaltainiu.
1: Chaid sé seartas a chuid bliain mar aistear mar léirí thar mar údar mar siúthair le aistear i gdóil. Foia a bhí an hiúna drámaí ar tá a go mbeidh leis sa leor seo fásta tar rud a dhéile ó sa scríbhneoir cruthaí a bhí an tám agus scríbh sé drámaí agus scríbh sé uarain. Go mbeidh leis sin fásta cionrádaí bhí an ó hiú na monarchan in seo dó bhí físe tám i 1966 agus bhí sé dúnú ceilirú ar chomhnithean chuig a bliain i dtí mána chéasca agus a haon agus ceathair fear gró eile chuigileach uair fád Charlie Green agus Trúr eile agus Tom iad sin a chur tús leis i scrapan mar dúirtha scrapan lom sin réomhlaid tionsclíart a bhí an seo chuid mhór don chreidiúin do sin do thús i scrapan gáil do Tom fásta.
0: Tá ag dréim leis na mílte freastal ar éile ceáil sult a mothar a gcéalhann in idóir an deireadh seachta na seo chur ar tús leis an éile tráthnóna agus mar sí go dtíon dóna. Dúirt maithe í chóil ó chuiste agraithe na féile gur féile poblbal atá reachtal acu agus gur ábhar séasú ghfuil an chuiste na an grúpaí móra idir náisiúnta agus éitiúla le a bhealú le bheith páirte sa néile chu maith le ceoltarí éitiúla. Dúirt sí ghfuil féilte mar seo fír haoachta de cheantra tuaithe.
2: Sin an tí a bunaíú sult ón chead léir go grúmaid geirí daoine a tharns go dtíon ghaoltacht grúmaid geirí daoine a choineal go dtíon Gaeltart agus gwyw a hananya pisa dan meid a ta tratisja o hiw loostin o hiw belchi agus narodishin ele gilir. Gydi sio hwn eich tesyn gwael trochatri bos a chart gy canter o'i dôr enort. Bin meid a gyrgyr bydr i hi na harfa ye fila denya a rhys bydr harfila na mor sin ar an tahan a ta meid a dreimla ni smo ymlaenna ar an tahan agus yn chyn byn swys la mila ogyn ar an dona ffos. So dy dycan chyr har yn jyrw siart ni legilir a meid a gyrcwr bydr cwig fila denya eg chart gygyd o'r mwyn o'n wels ydyn nhw hwn i'n sio be sydd y chart la fe len ffwn yn jyrw siart ni.
0: Agus cos ar tús le féle al te chorain tróna nniu fásta, féle atá cearú lechiad blian ar an nád. Dear an coiste go gur an siad féilte bhór a bhhatir na héite agus rah chuirteirí chuig féle speisialta na bliana seo. Ian ní dathaí Alcorn agus Michael Muldoni bart tá bhanathairí na féle an éile á oscailt go hoficiúil tróna muara. Bei imeachtaí siamsaíachta, sport, turis agus ceáil ar siúl ar fadaháile go dtín cuiciúil a fiad don mhí seo. Scéal a báis, for Jared McKenna na Jerry mar a bear anhir is balla na Creigia in Falcara ar gur bheas glan gharmlaithe chun dé éintrama ó gúthas dó báis tobann sa bháile tráthnóna de Ceadainne. Far pásta seacht mar na dé agus trí scór díos a bhíon. Maran a bhain chéile Bernadette, Bart Nina, Jehar Awain, Bart Yerifar agus Garchlan leis. Bei fada agus Afran Tori, Jerry McKenna ar siúl amal farsta agus cotara a rilicin alchari a nial sacri a cinti gafoil. Sinuol on Tuesgart.
3: Díla ta chuíva nám sirinis dina sirá í herim a nochtu mor an chulí chiard agus pastí kionu kiovar an a galtan chogus an chúd. Zedir ní gémigs kéri chém dieg Celsius a veis an chóchtu sýšli. Amárach tá sé cealta terim gláán agus é mirmhá réir, idir trí chéim agus figus seachcéim agus fi Celsius a bheits an teta saide amárach, látíre agus san nerir is teocha bheit se, Bei sé scamalach sa tuisgirt agus idir seachcéim dé agus gáchéim agus fi Celsius a bheits an teocht sa tíom sin tír agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus aimimseir in seir ortaí raíon gilteachta gon láinniu.

Amach sma chóir in tseo ní réim búteoid e leto chumann omanaíocht bhearna na bharbacha na ra dinún tarn te réid sin na hibhrachaí tarn íomh maach fichi trí, fichi céir, fichi sé agus trícha cúig. Cílainte sin go mbeadh 8,300 sa botóir d'ar dín seo thugann agus dinar a tarnt ag na rian ar a tarnt agus bé 400 euro le fáil i si iad. Is féidir do chuid ticéad cheannach tí slimman tí fáracín Center Texaco Bhearna nó ghuine bug an choiste. Nús féidir do chuid ticéad cheannach de leanach Facebook an chlub umanaíochta chamáid céanna idir siúdlainn. Nis gá ógra in seohain bhhainan le Rosna Rún agus sin chéad ceanna cup sin tá Rosna Rún príomh chláir TG Cair i tosaí ar strá trícha hían go ruíghairí dinis agus tá siad tairiscin cunru go heirbhís cantín duna bimeach tá hiacab ar nóbair sin iarann siad orb chuir isteachair agus bheadh siad a tosaí míúna sa suas go dtí lár mí fhora Síle me sin agus bheith sé áisiúil go maidide siad tá hí bheith gin tíránna fu gobud i mílan i gcéan tínaí eile nó cócuireach go grúpaí móra. Nis má tá sí meán í tú chalólas ach ruifosta chuid ag muréad ag rosnarún.com muréad ag rosnarún.com Sin ceanna cup agus an dara ceann tá oifigigh slándála tá siad tóraíoch oifigigh slándála sealna lé agus idir siad lánaimsire agus páirtaimsire agus bé rinnte ar seachtainna chuí an chumá agus níomh leirte bheith só lúpachta só lúpa idir siad agus bé braintse cechaí naibrisitar amach idir siad a chu ríist le seo teire tá nimorcháin le le géireachta orta amach ar gláir an seo teire deangua le muréad grosnarún.com nó chuir glúchar a bag náidir na híon cúgi cúg hochta céir náidir náid agus sheoltún teolas ar fad Tá tí fara cuairtín beag san í máireach sé John Beag go bhééis ar státe in sin. Carla Nóra íochtta le Pearsá Lorcan a maididir máireach nó gamdíine ar máireach ag leabhar ar éisúir bheith an lé leabhar dó dhé an ócan chaseirige chuúgiú rótain na ticéid sin agus iad le fáil ar CST.ie agus bei sé díú isteach ar nó ar óraníocht tradisiúnta i d'eirtar agus gohuiní Gwini, dyn ni'n gynnu dyn ni oga hyn ar nôi ys cymysi gael lŵn i ddysha yn siolyn agos yn ilan fyrig fwy sy'n. Nair feis, siacriach ni leis na cardon bai zoish gieg eich bais ar eisig eich ochtach log trwy nôn y morych lai cyrim cywl ysdyn sy'n norclon chas arig chwgyr o deg y tair na ticet sy'n agos i'r lafol CST.ie. Nis páidir chuí sanna rulacha chuí seo i leanana sa borráiste letir mór hain, rulacha letir mór hain, bai siad an delún agus san sin deamárt, rulacha anach bheáin, de cédín, rulacha bheala dengan agus tosa siad ag a seachta chlog a chulachán a cap sin. Bei lámór de dúna seo thugan na lá déag hiaran sin ag seo baile chonéla seo baile chonéla agus iad a ceúí gáscór blian ar a bhód bei síimpsaíoch go gáú seo mádraí capla bé cuire Alain and as it Alain T who can see cheese and joy agus go leoru di le le fecal agus le clausur chu leoru di agus le bars mer a chreis se bei Johnny Brady agus a wana keola casa on cúgadín seacht on cúgadín seacht mar sin an lá agus an sprí hir an sin ag seo bhaile chunéala agus bei ticket testa bhat le go leisteach ní éich óráite le mun seo cin price atá ar a ticket sin a clúda se chu le cheúrta dir siad agus ceán eile in seona sem Bei cúrsa dir i seachtainna is saibhrú teanga súl Norris nó éil gair na gaiilibh bheith sé sin ar súl an dir i seachtainna seo gan in ceú láfiad agus sus go tín séú láfiad go bhí úl. Til ólas le fáil a chlíchar na bhir 986-822 9-2-6-2 agus tá thur tóiríocht tar sa tóirí sealaí nó teach beag go bheith le ligin na geantar an spidéal nó geantar chaseirige. Felúnach go ghuine nó beirt nó trúr a dir siad bheith siad seo sásta freisin gaimeach siomraí le ligin na deach níos mó.
Vachondine Shaw, and on Oberachori, you know, it in Nautia Tain, Marhample Painter, Lugus Obergin Kinolchen, Homer Sheshin Testal. Nish Rodasarti, you know, Yotun Cholser Fout,

0: Maður le kerta et hastal mo budiven nodjocht schacht ni kuge hocht kuge ni nodje nod nodjocht schacht ni kuge hocht kuge ni nodje nod nu ri fast egin cholosho gelmar gl mar kuge ni tri gmail.com Muidir chama sé deangá lin agus siad atóidir ficúr óna tríochadaí agus na cerachadaí gohaintir chamas agus tá sé teo lehé tospontas darbennim ó bhéal go bh éal agus be sé sin gáspáint ar nóí mar chuid go ní choultúir an tochtláé go bheith an fóra fóhar agus a me chuin chuilead i cheapá bheith felúnach agus bheitcha teachta an roi sin bí deangáú agus bíginn seachtó agus sin se siad go tiúil siad felúnach ach tá spriát leacha sí sa go blena haí sin ar fada bheith sin na picúr agus choilthúirt agus sinna chiad lá go bhí bheith an fóhar agus mar sin tá neartta an fós agaí agus Má tú gera teangáling in lób, coste sósial ta chámas ag gmail.com. Seach sem príle sin, coste sósial ta chámas ag gmail.com. Nú ar leanach Facebook Messenger fwy pobl chámas. Díalat, bheach felúnach gásal nú ga chápala dertar agus cunioig le díal. Náidiochta ní, ní hochta hocht, ní sé dó cúg in yfyrin sin. Gan tuair be chuúg trí le trí trí le díal agus gluthir cholín agus peintolala sé fada cholín goit ná deota seach híanana seachta dó seachta seach seachta hocht. Tá céidirnis le lúcúm sa gus le an láine de san sé dúna seod chu le de san heidim ná deota seach níí nádi céir náidir ní i seach ní an seach ticéid ní terá mé ceán tá le díal an sin beidir gúil go deag díal tánach teúm de maicha de réchaí á hi cead an thuir seo le díal go chuirim ceúil lúcúms agus é sin le fáil ón na bhid ná deota seach sé ceir híon náidir nuí i trí dó mata tú gera é sinna ceannacht agus Tá gáthaí cead linn seo le lúcúms le de dúna é seo ná de hochtta seacht sé seacht seachta trí i céir i seachta trí agus ní cinidir sin níos sama bhfuléon láchar síos lób sin le de dúna éte chumá se le de dúna mar sin bigí deangáil sin na hibhreacha sin thugma ghaíb. Tá fáisnais go hiránaí lorog éhrí deónach go efi crossmuk áirítear leis an ról freagart telefón ruúrochain agus obair fáiltiú bheith na huiil an tí ó leabhar sin igedí leabhar sé céir más féidir a de siad té deangáil sin manisteúr forbra sin sec Punk World ag CITI info.ie anu Galway ag CITI info.ie agus sean tu wakam in the fogri on tiw sio tira agus istamuid lop sio
1: Tá ESB ag ahru conas a gúch dítir an tír sio a rís Trídin línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hai fecli letracha hóga Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: A chara, an nearna tú djarma dom dola éíag?
3: Mí ghenam si djarma dí gás riol.
2: Ach tá sé nómaid chana hocht. Nach gapin tú gwil an tam ag breh, gyar ort.
3: Dork mei leacht, mi anam si tiarmad i gas riol.
2: Na viarmata. Chachan pian hoi stola em quaige. Fai miauro choin agus iac, le hap iflo mai tols.
4: Curla de garam vaha le moistrug sa chlachtas garamul ag ulsgol limni. Cur came vashtachta in irunt dit hain, agus an talupacht agus an sanolus is galgat. Cur de siplini le chéile chum de bhaistrucht a chruthú, bíag sin IS, GNO, nó DLÍ. Is féidir colíochtaí ar chéime ó institúdi eile a chur leis an mascáil. Bí an rath ar an gárna ag ollscoil limni, féach ul.ie.
0: Nishtorum jana yo hua agus I chéad cheann tan shaham bainin chela pobl a chéile agus cúrin sin da chéist in arno tú riav nur smuine tú riav en na plan di agus na hennivi ta

Cúnaí san isce hímpel de chósta áitiúil. Well, bei cáart lún arachtal de cédain ar cédain an naiúla fíd go bhíúil, ag hín éag ar maidin sús go dín hín chlog, leis na biholi, Mara, Cat agus Dave ó Sea Collective. Bei torras a hóir tart chladach drum na tine, agus ólas a hóir teacub ar mé éagsúlacht muri áitiúil. Tá spásanaí tórnta de siad denna fiad is mú is féidir lób freistal a rub agéna mháin tá áirintí ruíochtanach arúnacha de siad go gaoine tá deimlíana go ís agus ó sa sion cadaine faoi bhain ach mlíana dé go ís bheinnéanach le tuismóid nó cuíomhnóid agus ní lortach gluach nó téic sa cheola ag pobl a chéile ag an seola seo nó ag an nuir seo ná de hochta sé ceir cúgi cúg seachta cúgi hína le dáte chuir an náirint. Bei sé alanntóir as an tógra Artspace atá Lundaí bobbal le chéile a bháil carach páirteach a dúspóanta saoran na bliana seo. Bein seola eficiúil ar siúil ar an líine an tenú le dé agus fi go bhí úil sin na láidir an bhí ag 60 lo tróna. Ag pobl le chéile bheith sé ar nóí ar a bhil carach, siad na halaíntóirí a tosan áirih ná Stephen Bennett, Mary Freel, Caroline Vesey, Susan Victoria Wainwright, Heather Cassidy agus Sean Fitzgerald. Bei fín agus grím le níhán chumá agus ceol tradisiúnta le ceoltarí átiú le d'irstar. Nis bingos agus bei bingo rúgir in chédi ar siú fí hán wyrach le bagan lakas wyrach leg agi hochta chlog hege bort gimra in sin agus bei mili euro sa bata oed agus ta tuna gachie da wachant ma vin chasin jantad le kerach kúgivir nú ní slú gus dúsna ibra le bachant chama bingo nonu pabal chrug fulla í da dúna agi hochta chlog near dúsna i fiúntach le bachant in sin agi mingo sin agus bein bingo ar nó éir siúla na fanán ar bhil carach chola deún ag hota chlog agus ríis potóir bre le buchanta de siad agus neartúisina. Bei an grúpa peintearach plein éir be se de teach le chéile ag loch chartán ar maididin máirech ag leabú si de agus a canlaí canláin sin an mun peintearacht a bheith siad ar nóí. Bei seola leabhar má bhí tú géist le nuíocht in tuisceart bhí sé se le cloisteach tú bara mé ríos chuibe bei seola leabhar Tamú Mungaló Tomás MacGillivride 1953 go dtí 2030 a scríb nól ó Gealachóir ar siúla nócongaí dóir tróna máirecha ag 8 chlog agus fáilte roimh chula dhuine. Dúnach na rulike fiche sé bei efran na rulike ar siúl ag teach pobl chrúronífa hún lúche a maireach ag a séchlog trúna. Mar sin ní léan efran ní bhefran na be nún lúche ar an dúnach an éúlá déag. Agus bei dúnach na rulike ar siúla machar a gahlan ngui dúr de dúna na éúlá déag agus ag a dóéag me an lé a bheis an teftan na tsin mar sin ní bhéin teftan mar bhíns go hindú le gohíag ní bhí sé sin an. Cruniú na cruitedóirí ar ile na cruite féle gá lá agus é sinna tosaí inniu ar nóí agus samáireach a bheith sé ar siúil tróna bei ag 60 logus gearhaine sin is bei ceolchairim oscailin doras is sépalnaí muri ile na cruite ag 60 log tróna. Máireach bei scéal na cruite a Hallowoode ag a híéag bei lón anama agus filiach gan anam ar siúil a Hallowoode ag a híana chlog agus ag leabhar dó bei cardlan cruite ar siúil sa hála céana tróna sin bei mac hála na mara ag sépal na muire ag 60 chlog. In deir 60 na seo chuir ar fáilte chríúil roimh chlob rothíochta in airgil de dúna gon rosú gon rothíocht chruc chúnaáil se bei sé rothíochtta chruc chúnaáil chuir ar tús leis le chláú ag leabhar seocht ar maidin nóna na fanan ar bhil carach agus tá 260 kilometr rothíochtta geist tilolas le fáil ó 1986 68 ní cúg a dónáid bei campo ag leicíochta nóna na fanan ar siúil ar an deú lá go dín carú le dé go bhí lúnasa ón dear maidin go dtín dótra núna. Cúig go cúg euro tá ar gasúr bháin, 2 euro ar bhirt gasúr. Tá líon teoranta spásnaí le fála deirtar tá ar a deanghail linn le roi fosta deir siad ag onad nf ag gmail.com. Nú glaí nú siúl téag sa gnifir seo 986 69 63 9 a 8.
agus bei cruniú nó cruniú chimlíanta nó cruniú generalta mar tá tú si

sin seo i cuiiste forba ná carí de máirte thugann i tosaí ag í thotalógan nuna ní fanan ar a bháil carach agus fáilte roih cholagáin in sin agus seáte bhhacamid na fógraí STVthua agus gámid de mon ceol agus fanamid deothua siadaí catlín cáin catlíne cáin agus cuimhín ó fearraí agus lugaíon lámh agus the little bag of spuds a deir siad an tainimitá orb seo mar sin tugaí chlós óp seo.

Is er fel na maana vis muidig díru an saron agus na bautí leachana sa gríf na héran súl. Y dasach bare be muid a barcan fyrsí a Longford gan chlyfa edir gaile agus ardwacha. Un sin ní stárna í trónúna be muid a nórlas gan dara chlyfa leachana edir kýri agus blá clia. Níana muid dármad chúrsí comóga eich dach arid agus be muid an talach mór gan chlyfa leachana sa gríf edir vannach edir kýri agus lýs. Agus be an scéal is tíir na éin ó chlufa ceannais rina dó na sruthe in nuna ngáil áitim an Líomh Columba agus ardraithe go le nearcha chéile. Be an túsáin agus cabhairfí sin ceol agus din fir plé ar chúrsaí rugby Pennamán agus Rossaí Capall chomá. Agus cuineo Michael Verry ó Flaherta ar an olas muid faoi gachúil le tarlú an nán an sport. Tá an sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.

0: Lacroix. The ball got closer. The ball got the ball. Lacroix. It's not the ball. And the guy that even said that's about the hope is he got taken shot. Ich dachte so, Adel Kocher, er schreit den Schick, Lebach, Kaku, er Edel Kocher, so komm und katze, er da in der Lochon, er ist komm und er da, let me see, Chippen, what does he want?
1: Sé tá gaiile éis a glufiicenis ommanana na héann gon chéadúir ó gáhíle sa hochtéag agus siad satóir ar chorann na cáirí gon séúthúir i ríomh. Ach a maithrompú tá fud an limní a tá satóir ar chríomh na héan na grúchtáil gon séúthúir le líim líana an nuas. Agus bé RTA radio na gaalteachta a lánaíonnaí gon chlufa mór a barcan chróca ar an dúnach. Siad carach breannach agus cahamúr a bheit sa mosca tráchtireachta gon chlufa, agus bé Liamach Uír, Magdaramach Donacha, agus Tomás Rua ó Caila a grínta go 20 milin as cánaras fóin glufa mór chomá. Sin sport an lei ar an dúnach le Michael Verio Flaharta sa gahir na Cáiligia.
2: Sé go dtíobhann na siar go tamaí éin sin agus ar nóid idir 16 na bhór spórt agus an choran domhanda ar nóid tráthnóna de dúnach am maith céan agus cé ceapach go bhíodh an Argentín, bhfuil beidir go ceapach agus an Spáin bhí ceapa mór go gan reincach feicin tú haon cead a tharlaigh go hasanna agus beidh sé tionn sna de sárnaí go mirtí agus cloifa bheith deacair go leor ceapaineach. Bé muid i dtíú steachan seo ar gaileach mór be agus limnach agus súlain go bé mu nana graithí i dionna an sinach ber an cinéir le roi limnach faoi sin. Nis sala gréach na matúsan seo ar bailín beag bé rírá an na go dtíon de agus cilín de búrca agus i mení cheúil goideachta chéile in sin agus an sin roimh sin cloisiomuid pedro riada agus cuireach an ceol a bheith sé isteachan is faoi cheán nóméid agus chuid ceol agus chuideoir an le cloisteáin ar a glár cuireach an ceolach. Sná tíomh cumis cúrsaí an tráthnóna seo agus sena mam bheith go clindar agus níl a gairíomh le rám líbanis ach buíoch sa bhaca le cholagóna a chuúna gom leis na fógraí agus le ón dólanna bhí mon cúrsaí teicneireacht an tráthnóna seo agus go mbeidh sna gcuideachta tráthnóna de dúna ar tá súlan go mbeidh muide ar nóí Kelúra búna gaiilimhe ar limnach agus feicimid cead a hárló sacha. Tu go dhéarh bhaí péna gana dé 16na má tá sé bugil go cheanáras tu go dhéarh í péna bí cuarmach ar na bódaí agus bainigí solta sa deo aimsir. Trúna maga.

Tartalum dum dia.

Garilin sunos na housekeepers dirin glekin revid lugas er flinder a gansertine. Sunny's delight in kid canangas a lagan shooter. Royal no moon big piece eligin with her bowl. Shadin she stiff grip call nogum tagin shenchly glera yano go denyin. Agus a holoch tagus a holoch tagus and gangler vin the shalmil han gherig. As kind of green der call drama more and I've gobnet and erig. Well, I'm Lena. Bhí sé is antché lúas hainimda agus sé atá bhna scéal a dhéobh daine atha a fneachtaistíige a dig áit na seanna leads is mar sin de. Agus chum seán agus an buin goléir an ceol goléir sé sais nó aimseach agus mar sin de agus tá fuirdan acu a seinta na domhanta. Seo chuibh an céad písa híos sa chré agus sé na habhrána hán na nóraíní thoma deir den íris ceol agus éilíní le náart. Antché lúas.

Mar dúirt sem idir geisceis an téalú písa ceoldrama nó a bhaint bhéal an ghairic seanó daníon a go daníon. Mar dúirt é sa chailimh sa Townhall Theatre in deire Lúnasa agus an san garcaigs ag an apra ar an deire de saithan dennoch de bheith an óir tí céad le fáil ar líne. Agus an scéal atáin, well, na seanna leid seo gléir tíge Hómas a chum leifair. Agus cuidu co gírig elú, dyn tu, ta benna bháin ach gáir ag elú. Agus seo chuvin is an písin dernach a veigúin veichan sais an skéal a skapa gwyl le heidir siúl, ta seanna bá. Fú seanna bóla nar sin leirú chayna bí a meil hann gairig kúpa mí ahin. Seo chuv nor iní hóma agus an tailú féin a rákeim. Tres límid leo a sacht a sér.

sin a gohuiis na meagis. Ceáil a fibre a bhíad ará, chu trí í gháil agus idir fu maiad ní gháil maiad ní bhaannig agus bnechttéile mai a brennen. Tíú a meaggus a thugadidir an dlúiscin an thugdaach ar réimplinttain agus ceála fibre mar dútanson. Bhil beh tuile go bhath ar bálach. Ar dúis tamadal ferbhíoch timp na víosgur í náscoil Douglas Gunn, agus bhíoh sé gháilta cheáil í chear láinnas mar sin déile sé ceá leith leis a coch mar defa, agus thug sé dlúas goach fiasta í chear láin, ceáil tolacha chear láin. An Douglas Gunn an sampla thug sé ar a Leroy Carters agus Harps Carters mar sin de Frankton a bhí go bhránaíochtta chu. Seo chuh píosa uathe fáilte í chear láin. An Douglas Gunn an sampla.

Han sé géisteach an sun leis an Douglas Gunn ensemble mar leidir ar hennig Douglas Gunn bhí sé seo dúsca trochaín san nach fiich sé móine agus timppla an scoilseáil sa chathir agus go déon féin bhí sé cúpla blion as mo chóir san scoilis mar sin na febre in sé nach chuid cuiimechas mar sin den tá sin ceáil. Seo pí a bhain eileúthe, Copán iara agus tá luas libh gur Frank Dunn an tohránaí bhícha ar ó sibh an saine sé. Frank Dunn agus St. Douglas Gunn ensemble le Copán iara.

غلنيا نيتم غلن الله لا ميدس في عدرن

agus sin gráin haimlí ahuaúrin san selling an túálpóls mar an ciad cean agus san fuisling pósman an dar cean. Ciad cean sin bhíoh sé nó pin sé galí ná Brian go minic le daine ag sú legus san whistling pósman dar is ar dúis a haint ag tean go Paddy O'Brien hall na Amerika. Ach, tá sé fear bhain de chama. Se, se chuibh thar nas lucht bhaile Iasúna, can maine agus duine seo canar agus sé chuna pócaíh bhaile Iasúna.

agus garta é mór ní leanúra anna bhath haint si go húnta chure ar an SLAS ar a Fedogstáin. Se anna pí sin be eileag fin bennecht déiles bhí dinú túnacha ar méré agus Johnny McDonnell nó Johnny Ringo ar an mórán. Se lena mí idir eagla písa eile os na Maggies. Bí a chur am an nachta seinim de seo agus chun éráithíh mar dúirt na Maggies.

sin har nes chuh cuihinna feréile a bheith ag bhór agus peritoirí ar a bhidl, cean chud Ambrós, Maloney, chiad cean agus support from America, ivri héan an dara cean. Se tá fneacht a bortláirig leis an buicí buíon a chun a bhrán hortuíng agus sin hort an clásúil a bís a cean ag an buíon dan óan, Lúis go búan, mar in icáló i bhíach a gobhránaíocht le leis an tafaid se, agus sin tabhrán aicina a bhrán daoineach bermúgóireacht an lascaiad Dáinnig bhí an buint an ógus, Bhuir Nicolaíof.

Mar an ag álaí an san agus an bhain danú siad chun sin úr chun clású leis. Spéalam an tofrán sin, spéalam nar bhíon fila cursís ar ghuaig bhfuil craige ho, agus go háire dúhig dainech agus an ghiríana spálpa síos an áire na cnicin sanna san áraige agus na cuir agus na muinte na háte féin. Se, dena chlár bolhinning mar dúrt, níle hilel ar águm sach gan ar ílif sa tachtan roin ta sa gomig sachtan útach gud, go bhannig an aimse go bre agus gomig go chéna sóch sásta. Iwa a chéna wasle, ber bú, pnechtéir a

0: RTÉ, Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar Arna G.

speisialta sin Morgana agus Fix Your Heart for Free an seo ar rirá ar orna G. Tagan sé sin ón albam atá fógarthe leh a má mí bhean fuair na mí dhearra fuair a creidim in íon tairig. Agus bhain mé neir sin sult as an EP bíon fós a géisteach leis gan stad gan stéana tá neir sin éagsúlaachta an tá neir sin brí agus anam ann rianta go Kate Bush, Nate O'Connor agus ar nóid an glór sanúil sin atá ag Morgana. Tá sí ar chamcuirt faoi láthair le Snow Patrol creidim. Agus rud is a speciál to fúhi ná agus seasan si a mohar ordan níl album e se ag a fós ach mín gach fóchal a rolas a gachtanis lucht fechana díach de vore gwyl siad chodílis deg go wrestling siad ar gach kiol chrym nir vian desh agus bian níl prop speciú le speciál to ag a chumma ta si dochrata mar alian tour agus meig súg mór leis an album sin I draw yeir in a bliana dram ele a doigdol o nyart gan yart áfach mra airnacha imor reyma na Florence Road agus an shingle is deini

0: Erlinge agus Erinair.
1: Agus D.A.B.
2: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ESO.
1: Le tochaíocht ón rang ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áilte

0: RTE Radio on the Gaeltachta.
1: Is er fel na maan a bheas muidig díru ar an saharan agus na báutaí leachana sa gríomh na héirean ar siúl. I dasach báire, bé muid a bárcan fírsí a Longford gan chluifeh idir gaile agus ardhuacha. Un sin níos dearna trónúna bé muid a nuálas gan dara chluifeh leachana idir Kerry agus Blá Clia. Níana muid dearmad ar chúrsaí comógaíocht a chéirid agus bé muid ar an talach mór gan chluifeh leachana sa gríomh idir bhanach idir Kerry agus Leash. Agus bé an scéalas dearna ein ó chluifeh ceannais rina dóna sruthe in nóna ngáil áit i mbeann Líomh Columba agus ardraithe go le nearcha chéile. Bé an túisein agus cabharfaí sin ceol agus din fir plé ar chúrsaí rugby Pennamán agus Rásaí Capall chumá. Agus chun Michael Verry ó Flaharta ar an eolas muid faoi gachúil le tarlú an nán an sport. Tá an sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

0: closer. A ball to the door. McCauley has shot the corner today. And the guy that even said that about the hope to see how take you shot. Ich dachte so, Edel Kocher, er scheint den Schenk, aber Paul Lübber, Kaku, er Edel Kocher, von Kamon Katze, er Dano Lohan, er ist Kamon Akar, Lemmy, sie zu klar, was ist hier
1: Se tá gaiileéis a glufiicenis umana na héann gon chéadúir ó gáhíle sa hochtéag agus siad satóir ar chorn nacóí gon séúthúir i ríomh. Ach a maithrúmpú tá fud an limní a tá satóir ar chríomh na héan na grúchtáil gon séúthúir le líom líana an nuas. Agus bé RTA radio na gaalteachta a lánaíonaí gon chlufa mór a barcan chróca ar an dúnach. Siad carach breannach agus cahamúr a bheits a mosca trochtireachta gon chlufa, agus bé Liamach Uír, Mac Daramach Donacha, agus Tomás Rua ó Caila a grínta go tuairí milin as ceanáras fóin glufa mór chomá. Sin sport an lei ar an dúnach le Michael Verio Flaharta sa gahir na Cáiligia.
2: Tá sé bagéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isse sin glár an taobh tuathail.

Fáil tugadí an taf tóhil agus fáil tugadí an dair seachan an thar ortaí radio na gaelachta. Ó vilána hedále, piezo curtus leis an glór anocht le Sky Burial, buinta óna EP úr leis an didal cina ar fáil inis ar lánach Bandcamp an Chomodora. Se fáil tisteach sin i díru ar chiol úr coimse ó clubna na crinne an sáhar an glór a sug a cianscí ba sin imáni hanocht. Agus beimi di díru ar chiol úr dan da chadis mó. Gan trocht ar chorichod chama ach seo. Cawn on online inis o Iaco Aino Kelevi, Black Diamond and Tedler and Shingle. Ag seo, a fascón, croi ag Prince Thomas, nu an Prince Thomas disco mix. Mas mai

0: a begéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scoil na hína gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis mo duine sé sin glór iris an iar. Craoladh an clár se hána. Ní féidir teanglaíonna leis a glór fiú láir, chuir is sé costasart agus ní léifa de heachtaracht.

fu géin fáilte, béimi sé míhéal átóla chuneal cúlaidir le bunis go mé sé ceú hééis sé de. Tású am gháine sé blomanis é de maid sin mar táha neartímpol orm in ó bhfuil Scileacab a gúrsaí amánaíochta agus a gola láclainn ar nó faoinna glufamór de dúna agus cean glufamór a lebhacha geistin ar nó a chlufa ceannais na héidan éidir gaile agus límdeach agus rinshaithe. Níos mú Scileacab éidir a gúrsaí comáin námatara amsa acha bé múidir caint agus a córa éidianús le cúna dé acha eleitis. Mae tíba glúachanis éid maidzin ná coidán teachtadach dí éin is clár taifada na dja ach mar snéin fétis sib bheith coide teixan í éin nó a coi rífaistein acha nabigí a glúach éidir maidzin inniu. Tá ceoltóidí istiga dímúid frisin tjá stúdió na gaidefa Sio sa bhó fórta, Declan Carey agus Mick Clancy agus sinéad anas chodis tús cert le sinna a glár idir siníar inniu. Haib díadí leds.

0: tá sein chu déanana bhí chiimpplat. Is duine thuúg chuna b an íide, Jo nach tú aóid agus sinnach tú staide agus sinnach tú taide.
1: Is chunn go brath bhí me lábáin caiint sa gentíín de le Gébarn a go chuir sios na blianta agus bhí sé caiint ar haide. Agus an ruta dú tem chu séteachsa leigen. Dion céad faoin géad taideidir se. Béidir ach nóáide ó ach cúg faoin géad ach mar se go deoda intin. So ba cuar le anmhaí sin, ia catú nóair bailla dhéanana, an rud faoi sin gan ligan ortain go le nóair bailla deantad. Na ligan do rún riamh go le nóair bailla deantad ach nair agus sa cruúr atárne go mbeidh tú ná an seas agus nóair, agus seas an nóair bailla agaid. Mar catú nóair, ní féidir siúdaisteach a mosca tráchtarachta. Mar tá tú beúir an éir, níri sa sa siúcad ar atárlu, so catú bheir ré bealach bháin nó bealach hala.
0: Agus dá sáinni lúgan dú na línti sin dhegan tráchtaí máchra ní nó sa san éir a hagan siad.
1: Any hen, you had. We go your shan right to his ruddy, aber can anas mainting go do agus Seamus O'Dool, no Seamus O'Coolan, nina de Graster, shan eher mara tresa, ni hul en lera hod in cha, agus shan chid in a dutla mariova, vi xa shri pisig an Irish Press, agus vi liag an a warnig, agus bin kaur gona ousa, dinas, eini in the gate a ka, agus, oh, Jesus, fikram, vi me acha brodul, shan vi gul oru di yele, vi ege, agus fik me wa ye, dhe shan intach, agus, os kentir a vera, nina de Graster, Tá sé bhsar neamh géiste chuine agus béisisin sin deadúna agus ná dáir ní teiste go mar bhíí.
0: Éí na géta cai go dhan agus stoí samúí ceannach sinna nutá ige líomneota de dúna níana sinna ba gaiad gus múta go na maiíí agus dohíbar beidir
1: agus
0: chuar cúnaí beidirlan
1: agus chuilin ní. Tá thochttarrán an idegach ó gáhíla agus thoteag agus tá cethir tá thochttar bhí gimar sa glafiile cheannais agus cethir gona sirinu de hannig kesteach san glyfisin a gavíl agus a hochtig besied sin beg na chad a bárkir fad de dúna. So, ta sé da bádar er a mór, klusin tuk amerikin is fi Amerika fi na glyfí dyrnach a vín seg klubban agus na glyfí mór a baseball chal a hór, the last dance. A bad an last dance go limitach. Is an dekar a rá. Kudim e mar shaha? Déta chun chluifi le cheana sinna bheith grúte chun de chláir, agus chuir mé gás go bead chun de chláir a chan é gaile, bheith gaile an bhuiíach go deo go molidís chun de chláir. Is níchim cin fána mé dhíos limireach muíach go mánach siad limireach. Is cinnte gúd siad nána chu suaslo agus dóilem.
0: Agus tá Tá a bháin béidir agus bhfuil bé se gáúa sohí se go dúnach agus sinad na fiúnaid lotsna fiúnaid sin. Déta chun an Déta chod an cárta bheith ag gaile, sin lehédí canar cúnaí agus Brian Concannon. Is mór a bhirtiad sin a túrtisteach?
1: Is mór, is tán taithi acab agus da rír smeicáan gan a dýni bhí cepa nach meach fi bhán canar cúnaí ar a bennil im léana. Ach brenna, rinne sé náid hildára, bu bheag a clefa, rinne sé náid lach gármana, agus sé a chuir an smeir wili ar a glefa a náid chorcan ar a fórsan cúl dearnach sin. Agus chamála sin, tá sé gamá nán bulí sír a hógeal, so tá sé tábach tán taí tábach tach go hárid sa genúméad cair a wéir a dearnach an clefa.
0: Chárach, tá sam ní bheit cair, tá sam gala fiar úrts a cheapa a rúhus, tá sam cair tá sam bán a gala a cheapa a rúhus, ach... Cannot chiapas tú an gruthúr a chlufa seanú, cannot mi na chaibhann tí mórán?
2: Well, dús go limnach bais a simúr a dosó cín a línse. Chiapan go dosó, chiapan go dosó sé gifir a híneag agus nach dosó sé nó brían agus cúris a sin brú a gáil a mat arna gila na chlufa máve aige. Tá mai chiap go bíinean ochr go limnach, mar tá sé a chalár na chaí gyr nimmar sid, ní rá a chlufa máve aige a sa chéile, ní dóng go dárlach sin siúr. Go gáile, look, vi gáile áwasid chlufa cannas lain agus chlufa leachas na héran, ach na hírachtí a vi acu níon siad éca. So má hain cúpla cánach sin a mús a géad an úmad an sin tag an brú. Sin rud náthá na chorca bhí tús mai gaile agus is éca rog a gaile tús mai a caha. Agus cá sé trí na chur le cúig sé agus seacht ag glimnach. So tug a leor ó dí déta tarlú. Déta mú dáchla fe cil bhíal a déta mú cliffis a eisteach ag cachamá. Ach is dói go rud maith a gúlan dói hiaf tur taidi chéad mar níac mú díad ó hóvíl sa hochteag agus cánach dí beidir bhí kreasca go gaile bhí le cúpla bríon agus le cúpla mí stoi dinner nach réin am an tíma go chuúga mún. Tá sé sin is léad gohfuil sé tíma go chuúga mún tá sé gogur chonachta fi lá agus. Bheit sé inta a bheith mu anla fé agus tosam gur chaal mórcaint sé beidir có scór. Ní chuach sé inta sem, ní dorm go mé méid sin atrup le bheith féilte ach má tá gaiar le grotal caihamú na seans ní sinógal an lábalúil sá de fér si bhí chud chuúg íorté nó sé orté mú ní fé le a sníanana deúna.
0: Peter ga hayon fi ro.
2: Khom lo.
0: Golle cha fa sha khama mundish ja bin bagal wan sa si o ha lo gunche bcha ta wa ta ga ha kid gon khlefa mor da tort ma khan agus is si even zi anish kunte ya fos grim
1: kapano is
0: ki kapano lo wan mo ichad is ya fos grim mor option agus ta gen si la tort ma khan agus rudi bagal a kha gol smal mor no his smal mor no het mor tan shan on kuger ta hisan sa tan tidir roiste as leimdach agus rosmog ta tsas I chanuila as ufali hi san ta eisting I chanuila as bailin na siogi chanin ismaan Patrick O'Malley met an anach fean agus Shane O'Whelan bailin nu cornerun hir hi san agus a chan wain beidig a bucanis dynacab sy'n gafecin wyd ca egi mei yn da hi cid sy'n agus
1: gynhau mwy gwa fyrach gwa mwy achos ai tsas ni chanuila Old Crochan Road, Cundae Walla.
0: Yes, and you can go to the August call art, because let it is Tanda, he kid at Lehir Cliff on Dona, and the Shun and Aradush at Tau Engine again, Seek a Hood Gaileve, August Hori, Kenta.
2: Patrick O'Malley, Anna Fern.
0: Patrick O'Malley, Anna Fern, Gensi, let's Patrick, August Gensi, a goal,
1: Lim on ye set into the roaste, limit a haggis raw smoke, because Ramartin O'Dood, I shall. Half leg more was it? Team like Martin O'Dood, Colin Limity's gone the guy.
0: Well, go on. Oh, August, can I have a few roaches? Hunsavis car, a puck on the kid, Chanel, August, Maru on the Lim the Hunnish, no Maru Hungaile, Zur to Martin O'Dood, three workers do not get it.
1: So we party, we get him, we female, they get another. Y fe achon, y chariannus.
0: Ta pwcast radio nhw gaeltach da, agos rhaid rwyddi wai Supermax, enn yna sfrwysio ni'n gynnu chanel y chori.
2: Ashton ni'n chanelio, bar yn y siogioch yn y smiawn.
0: Ashton ni'n chanelio, agos y cawn ddeudio, ond cawn ddeudio yn sy'n pwcast ddeudio o radio nhw gaeltach da, agos o Supermax, agos y cawn sy'n grwt eig.
1: Sian o mi lwn, bar yn nhw cornor o'n.
0: Well, Tilip, Sean Ward, August Hari, Conady, Conady let the donor, Smahana Yarta, August Mabuchip, as Yacht Stech, Ach spoke Nahana, Ain, Shah Kogama, with a lacula for them on the Chloyd, Shedric Coney, Vibanamak Horsey Technoyachtin, Shah, Onya, Niogan, Vibanamak Horsey, Ronirta, she might say Nirol. Lede on Clar agus Roisin ni chasad a dŵr laf hwnta ie frysyn agus Roisin ni chasad reit na Vax Paps frysyn agus na lagad ie I. Ach, criach domwyd le ciol agus cwpl o rŵil y feis about sain on Flying Cac, Scudo agus Lizzie in the Low Grass. Diolch yn